0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Публиката в Нови Сад бурно приветства Роби Лакатош като солист на симфоничния оркестър Войводина с диригент Александър Маркович за изпълнението на концерт с цигулки оркестър Фремажор опус 35 от Ерих Волфганг Корнголд. Следва бис.

Концертът на симфоничния оркестър Войводина с диригент Александър Маркович ще завърши с симфония номер 3 в ми бемол мажор, опус 55, наречена Еройка от Лудвиг ван Бетовен.

Александър Маркович, начело на Симфоничния оркестър Войводина и техният прочит на симфония номер 3 в ми бемол мажор, опус 55, наречена Ероика от Лудвиг ван Бетовен. 30 ноември 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с още една творба от гениалния немски композитор. Каденца из първия клавирен концерт, опус 15. На пианото е Лукас Гинюшас.

Лукас Гениуша си свири каденца из първия клавирен концерт Опус 15 от Бетовен. И за финал неговия струнен квартет Опус 74 в мибемол мажор. Флориан Келерхаус и Харалд Гримсрут цигулка, Елизабет Сипкинс виола и Ялмър Квам виолончело.

Поваци за Флориан Келерхаус и Харалд Гримсрут, цигулка. Елизабет Сипкенс, виола и Елмар Квам, виолончело за изпълнението на струнен квартет Опус 74 в ми бемол мажор от Бетовен. Ставангер, 2 май 2008 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен народ и майсторски образ.

Българско национално радио. Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Французинът Пол Мание е големият победител в третия и последен етап на българска територия на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, който завърши с нощи в София. Състезанието беше съпроводено с редица съпътстващи събития и голям зрителски интерес в подкрепа на участниците в надпреварата. Тази седмица в Народното събрание предстои да бъдат внесени два законопроекта на Прогресивна България, отнасящи се до работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите по отношение овладяване ръста на цените. От Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола и се обявиха срещу въвеждане на таван на цените. Очакванията на Демократична България са спекулата да се спре чрез засилени проверки от регулаторите, особено в големите търговски вериги. На националното си съвещание коалицията одобри пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина и обяви, че ще бъде реформаторска и проевропейска.

0: европейска опозиция в новия парламент. Продължава установяването на причините за пожара от снощи. Избухнал в изоставено хале с складирани гуми и пластмасови бутилки в столичния квартал Хаджи Димитър. 4 души, сред които и непълнолетни, са задържани за инцидента с автобус на градския транспорт в Перник от петък вечерта, по който беше стреляно с въздушен пистолет и бяха нанесени материални щети на превозното средство. С тържествена заря проверка в Бяла черква беше отбелязана 150-та годишнина от априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си. Прогноза за времето на Калин Петров. Добро утро.
1: Добро утро. Към този час температурите в страната са от 8 градуса в Добрич до 16 в Пловдив. В столицата 11 градуса при 92% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Ходещата гъба. Словашка приказка.
1: В зелената гора, по тайна горска пътечка, бавничко марширувал Охлюв. Не бил той Охлюв като другите, а гъбов Охлюв. А това ще рече Охлюв, който живее в гъбите. И за това си няма своя къщичка. Този Охлюв още нямал жилищна гъба. И за това крачил наоколо да не открие нещо. Докато не видял точно пред себе си небостъргач с червена стряха.
2: Ето го и моят красив дом. Ще живея в теб, ако нямаш нищо против.
3: Заповядай. Влизай и се чувствай като дома си. Аз съм жилище съвсем приятно, дори луксозно.
2: А как да те наричам?
3: О, не се ли сещаш? Аз съм прекрасната червена мухоморка.
2: О, не мога да остана в теб нито минута. Та ти си отровна!

0: Моля ти се, никога не бих навредила на симпатяга като теб.
1: Не ме залъгвай. Знам какво говоря. Ти си едно отровно жилище.
0: Както кажеш. Ама гъбите наоколо не са чак толкова много, да не си останеш без покрив.
1: Все ще намеря нещо. Ето там виждам цяла полянка с жълти палатки. Ще отида при тях.
0: Жълти палатки? Прав ти път, охлювче.

0: Мили жълти палатчици, може ли да се настаня в някоя от вас?
1: Здравей! И бъди добре дошъл!
0: Колко сте приятни и мекички! Тъкмо като за мен! Търся си вкусно и топло жилище! Ау! Паднаха ми предните два зъба! Какви сте вие?
1: А, ние сме пиленца! Казват, че имаме приятен вкус и пържени и варени!
0: Ама защо не ми казахте веднага? Аз съм Гъбов Охлюв. Не можем да живеем заедно. Ох, кой ще ми оправи сега зъбчетата?
1: Гъбов Охлюв ли си? Значи имаш нужда от гъба? Ей, там надолу по пътечката има една стъмно кафява стрехица и здраво кръче.
0: Да, това е гъба. Идвам, гъбке! Гъбка, миличка, приюти ме в твоята къщичка.
2: Ела, спешно ми е нужен охлюв, та да разберат гъбарите, че съм ядлива гъба.
0: Значи, мога още сега да похрупам малко от теб?
2: Хрупай, хрупай колкото си щеш.
0: Че вкусно! Ох, че ароматно!
2: Ей, чакай, какво правиш? Изгриза ми крачето. Сега съм цялата на гърба ти.
0: А сега? Какво? Седиш отгоре ми, накъдето и да тръгна, и ти крачиш с мен.
2: Какво доживях? Станах и аз прелетна, като лястовичките. Гледай поне да избираш по-добри пътища.
3: И поели охлюват и гъбата за почуда на птички и катерици по горските пътеки. Когато най-после стигнали до хижата на горския, влезли вътре, покатерили се на масата и открили върху нея още 4 гъбки. И какво мислите, че станало с всички тях? Цопнали в котлето и се превърнали в ароматна гъбена супа.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 май, понеделник. Прогресивна България внася в парламента законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Първите законодателни действия на редовното правителство за овладяване ръста на цените у нас се очакват още тази седмица. Това обяви премиерът Румен Радев пред медиите, след като встъпи в длъжност на 8 май. Промени в законите за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите се очаква да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, анонсира министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи, каза в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че днес в Народното събрание ще бъдат внесени два законопроекта, свързани с работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.
2: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Също в интервюта за Българското национално радио от Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола, но се обявиха срещу въвеждането на таван на цените. А от Демократична България изразиха очакване спекулата да бъде спряна чрез засилени проверки на регулаторите, особено в големите търговски вериги. В Брюксел ще се проведе заседание на европейските министри на външните работи за темите, по които ще дискутират първите дипломати, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украина, който вече е окончателно одобрен от Европейския съюз, ще бъде една от основните теми на Съвет външни работи. Вярваме, че той променя играта, твърди източникът. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрій Сибіга, който ще запознае колегите си с ситуацията и най-неотложните нужди на страната. Друга тема ще бъде обстановката в Близкия изток. Ще се обсъжда всякакъв възможен начин за натиск, така че да се реши отварянето на Ормузкия проток, както и корабите през него да преминават без такси. Заседанието ще започне с неформална закуска с министрите на външните работи от Западните Балкани. В края на срещата върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос от името на Европейския съюз, заедно с министър Сибіга и министърката на външните работи на Канада Анита Анант, ще бъдат домакини на среща на високо равнище на международната коалиция за връщането на украинските деца. България ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова.

0: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Украина е спряла да нанася въздушни удари по Русия и няма да ги подновява. Стига руското ръководство да постъпи по същия начин след изтичането на срока на примирието на 11 май. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски. По думите му, руската армия не спира сухопътните си операции, но масирани въздушни нападения не е имало от събота сутринта.
2: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера и днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. За напред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечина.

0: противовъздушната отбрана. Украинският външен министър Андрий Сибига призна, че падналите на латвийска територия дронове са украински, като обясни, че руските военни са ги отклонили от мишените им в Русия чрез средствата си за радиоелектронна борба. За да предотврати повторение на инцидента, Киев обмисля възможност.
1: Получи гаранции за завръщането му, ако преговорите се провалят. Държавната телевизия на Иран съобщи, че отговора се фокусира върху прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан, и върху осигуряване на корабоплавателната сигурност. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
1: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви Нетаняху пред CBS. Той добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че Съединените щати могат да изнесат урана, когато поискат. Цените на петрола отвориха рязко нагоре, след като американският президент отхвърли отговора на Техеран. Международният еталон Брент се покачи до 104 долара за барел, а американският West Texas Intermediate до близо 98 долара за барел. За новините, Лилия Димитрова.
0: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест тази сутрин в 8.30,

0: проблем. Силно се надяваме областно пътно управление, агенция пътна инфраструктура, пътна полиция да се самосезират и да вземат някакви мерки относно този проблем, защото той не е очевиден, той е очеваден.
1: Вие организирахте и подписка.
0: Да, точно така, тя продължава да тече. Удължаваме малко периода, в който ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
2: Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и тази вечер, след като две вечери местни жители излизат на шест филните книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките посочи.
3: В средновековието има много опити на отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава, когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Начинанието на светите братия за това е и боговдъхновено в църковен аспект, и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове.
2: Цялото интервю с доктор Андрей Бобев ще чуете в предаването Хоризонт до обед, което започва след новините в 10 часа. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица.
4: Има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий. Училището е единственото у нас, в което се изучава журналистика в средния образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас в Велико Търново преди 140 години. Събитието, на което са поканени президентът Илияна Йотова и Корейската асоциация на журналистите, ще бъде на фона на арт-инсталацията Бюрото на журналиста. Президентът Илияна Йотова, която е носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет, ще участва в тържествата за патронния празник на университета, носещ името на светите братя. Президентът ще направи приветствие към академичната общност. Академично слово ще произнесе ректорът професор Димитър Димитров, а Великотърновският митрополит Григорий ще отправи своя благослов. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
2: В град Бяла Черква тържествено бяха отбелязани 150 години от априлското въстание. В честванията участва президентът Илияна Йотова, която в словото си отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си, и допълни.
5: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
2: Каза президентът Илияна Йотова в Бяла Черква по време на честванията за 150-та годишнина от априлското въстание. Сега е ред на спортните новини. Петър Ненов ще ни ги представи и добро утро.
6: Добро утро. Отборът на Берое победи Добруджа с 1-0 като гост в срещу 34-я кръг на футболното ни първенство и се изкачи над зоната на изпадащите. В други мачове Спартак Варна Славия 2-1 и Ботев Враца Септември 1-1. Ботев е на 9-то място с 44 точки, пред Славия и Локомотив София с по 43, Берое с 33, Спартак Варна 31, Септември 29, Добруджа 27 и Монтана с 23 точки. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на Реал, който е втори. АЕК, където играе Мартин Георгиев, е новият шампион на Гърция по футбол. Това стана след успех с 2-1 над Панатинайкос с гол в добавеното време. АЕК вече има предина от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и Олимпиакос, които направиха 1-1 два кръга преди края на шампионата. Още футболни резултати. Първенство на Англия 36-ти кръг, Уест Хем Арсенал 0-1. Германия 33-ти кръг, Майнц Унион 1-3. Италия 36-ти кръг.

0: Милан, Аталанта 2 на 3 и Франция 33-ти кръг, Пари Сен-Жермен, Брест 1 на 0, Тулуза, Лион 2 на 1, Оксерница 2 на 1 и Рен, Париж също 2 на 1. Третият етап от обиколката и последен на българска земя. Начало в генералното класиране е уругваецът Гилермо Томас Силва. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим, след като спечели срещу белгиеца Александър Блок с 6 на 1 и 6 на 4. При жените Ига Швьонтек и Наоми Осака също стигнаха четвъртия кръг. Швьонтек победи Елизабета Кучиарето с 6 на 1 и 6 на 0, а Осака отстрани Диана Шнайдер с 6 на 1 и 6 на 2.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над западната половина от страната е предимно слънчево, над източната със значителна облачност. Температурите са от 9 градуса в Перник, Дупница и Добрич до 16 градуса във Враца и Бургас. В столицата 11 градуса при 92% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 17 часа в района от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус. В района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активната и аварийната ленти заради полагане на пътна маркировка. От днес до 20 юни заради ремонт на участък от метрото се спират от движение влаковете от станция Орлов мост до станция Хаджи Димитър. Разкрива се временна автобусна линия М3 от площад Орлов мост до ЖК Левски Г и обратно. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България внася в Народното събрание законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: какво, дете! Ражда се и веднага може да се държи на краката си. Има нещо изтънчено в това. Изобщо всичко у вас, сърните, е много изтънчено. Колко интересно! Никога в живота си не съм виждала такова нещо. Разбира се, аз съм още млада сврака. А може ли веднага да ходи?
1: Да, но трябва да ми извините.

0: Сега не съм в състояние да водя разговори. Имам толкова много работа и... И освен това...
1: Чия е тази пътека, мамо?
0: Наша, Бамби.
1: Твоя и моя ли?
0: Да.
1: На нас двамата?
0: Да.
1: Само на нас двамата?
0: Не, на нас сърните.
1: Какво е това, сърни?
0: Ти си сърна и аз съм сърна. Разбрали?
1: Да, разбирам. Аз съм малка сърна, а ти си голяма сърна, нали?
0: Точно така.
1: Има ли и други сърни, освен тебе и мене?
0: Разбира се.
1: Къде са те?
0: Тук, навсякъде.
1: Но аз не ги виждам.
0: Ще ги видиш.
1: Кога?
0: Скоро.
1: А кой е направил тази пътека?
0: Ние.
1: Ние? Ти и аз ли?
0: Ние. Ние сърните.
1: Кои?
0: Ние всички.
1: Какво беше това?
0: А, нищо.
1: Но аз го видях.
0: Не се плаши. Черният пор уби една мишка.
1: Защо я уби?
0: Защото... Да побързаме.
1: И ние ли ще убием някога мишка?
0: Не.
1: Никога ли?
0: Никога.
1: Защо?
0: Защото ние не убиваме никого.
2: Виж, глупачки, аз не се страхувам от теб. Търси си сама гнездо. Крадла така. Ще ти щупя главата. Каква подлост.
3: Крадла.
2: Неглотница така.
3: Ей, ти немирника. Какво зяпаш? Умитай се. Бягай да настигнеш майка си.

По-късно ще разбереш. Стой тук и чакай. И постоянно ме наблюдавай. Ако видиш, че се връщам ти чешком назад, обърни се и бягай колкото ти държат силите. Аз ще те настигна. Бягай, бягай. Дори ако се случи, дори ако видиш, че аз

0: но само в особени случаи. Не мога да ти го обясня. Ти си още твърде малък. Някои отиват, но се излагат на голяма опасност.
1: Как така? Се излагат на опасност.
0: Нали ти казах, детето ми, че още не можеш да разбереш тези неща? Макар че обичаме деня, и ние обичаме деня особено през детството, трябва денем да се спотайваме. Само от вечер до сутрин можем да бродим наоколо. Разбираш ли?
1: Да.
0: Затова сега трябва да си останем тук, детенцето ми. Тук сме на сигурно място. А сега си легни и спи.
1: Защо тук сме на сигурно място?
0: Защото всички храсти ни пазят. Защото клонките и шубраците и сухите пръчки по земята пръщят и ни предупреждават. И съхналата шума от миналата година лежи пръсната и шумоли, за да ни даде знак. Сойката и свраката са тук и бдят. И ние още отдалече знаем кога идва някой.
1: Какво е това? Шумата от миналата година.
0: Дърветата не остават винаги зелени. Слънцето и приятната топлина си отиват. Става студено, листата пожълтяват. От студа стават кафяви, червени и бавно окапват. А дърветата протягат голи клони към небето.
1: И после...
0: После... Увяхналите листа остават по земята и ако нечий крак ги докосне, и шумоляват. Някой иде. О, те са добри, тези сухи листа от предишната година. И сега сред лятото много от тях се крият под младата растителност и предупреждават за всяка опасност. Заспа, мъничкото ми детенце.

0: Върви.
1: Върви, моето момче.
2: Там... Там...
0: Какво ти е?
2: Там има някой.
0: Бъди спокоен. Това е моята братовчетка. И тя има вече детенце. Не, две са. Не допусках, че Ена ще има две. Добър ден, Ена. Предполагах, че ще се срещнем. Ти имаш две деца.
3: Да, това са Гобо и Фалине. Много се радвам, че се виждаме.
0: А това е моят Бамби.
3: Винаги можете да си играете заедно. Защо стоите като закова?
0: Остави ги. Ще се сприятелят.
3: Хубаво дете имаш. И каква добра стойка има.
0: Добре върви за сега. Хайде, Бамби, поиграйте с братовчедите. Ние с Леля Тиена ще поседнем ей по това дърво.
2: Знаете ли, че аз вече разговарях с един скакалец и с бялата пеперуда?
4: А говорил ли си с златистия бръмбър?
2: Не, аз изобщо не го познавам.
4: А, аз често приказвам с него.
2: А мене сойката ме наруга.
5: Наистина ли? Мене пък таралежът ме боцна по носа.
2: Кой е таралежът?
4: Таралежът е страшно същество. Цялото му тяло е посипано с големи бодли и много лош.
5: Наистина ли мислиш, че е лош? Та той никому не прави зло.
4: Така ли? А нима не те обаде?
5: Е, това стана, защото исках да поприказвам с него. И

0: после той ме боцна съвсем малко. Почти не ме боля.
1: А защо търележът не искаше да разговаря с тебе?
2: Той с никого не иска да разговаря. Щом някой се приближи до него, свива се на кълба и бутите му штръкват на всички страни.
0: Може би само се страхува.
2: Мама казва, че с такива като него изобщо не трябва да се занимава.
1: Знаеш ли какво е това? Опасността.
0: Опасността? Опасността е нещо много лошо.
1: Да, да, нещо много лошо, но какво?
2: Опасността е, когато трябва да избягаш. Ето така.
3: Гобо, Фалине, трябва да си вървим.
4: Бамби, ела време.
2: Още малко, ще съвсем маничко.
1: Да останем още малко. Моля ти се, мамо, толкова е хубаво.
0: Толкова е хубаво.
2: Това са елените. По-красиви същества никога не съм виждала.
1: Кои бяха те?
3: Това бяха те. Това бяха бащите. Хайде да вървим. Ние сме нагоре. Довиждане.
4: Довиждане.
1: Какви красиви рога имаха. Като корони. Не ни ли видяха?
3: Видяха ни. Те виждат всичко.
1: Защо?
3: Какво искаш да кажеш, детето ми?
1: Защо не останаха при нас?
3: Те не остават при нас.
1: И защо не говориха с нас?
3: Сега те не говорят с нас. Трябва да чакаме, докато дойдат. И докато заговорят с нас. Когато те поискат.
1: Моят баща ще заговори ли с мен?
3: Разбира се, детето ми. Когато пораснеш, той ще говори с тебе и ти понякога ще...

0: Мамо, по-рано ти никога не ми позволяваше да вървя след теб и не ме изпускаше из очи. А сега...
1: Ти вече не си малко дете.
0: Защо?
1: Защото знаеш много неща. Разпознаваш всеки шум. Смелия, ясен вик на соколите. Плясъка на крилете на горските гълъби. Мелодичния далечен шум на размахваните криле на патиците. И още много други. После умееш и да подушваш.
0: О, да. Детелина, метличена, миризмата на шума, пръст, див копрец. Дали по пътя е минала лисица, или пък някъде наблизо се леля Ена с Гобо и Фалине.
1: Видя ли колко много неща знаеш? Значи вече си пораснал.
0: Да се срещнем отново, ще му кажа. Виждате ли? Аз не викам. А той... Той сигурно ще ме похвали.
2: О, Бамби, здравей! Къде си тръгнал?
0: Търсих мама и... видях стария. Най-стария от бащите.
2: Той е най-благородният в цялата гора. Той е княз. Няма друг равен на него.
3: Никой не знае колко е стар. Никой не може да каже къде е убежището му.
2: По едно време се разнесъл слух, че е умрял, защото изчезнал задълго.
3: Другите принцове се борят помежду си понякога на шега, понякога сериозно. С него от много години никой не се е борил. А тези, с които отдавна се е борил, не са вече живи.

0: μας να σκουγκατού κάπεμ.
1: Πάντα με να το.
0: Κακβό ε τάμ το.
1: Не знам. Един казва това, друг онова.
0: Дали още чувстваш нещо? Дали още знаеш нещо за себе си, когато си там долу?
1: Кой може да каже? Нито едно от тези, които са долу, не се е връщало, за да разкаже.
0: Нито едно листо не се е връщало.
1: Не тъжи толкова много. Ти трепериш.
0: Остави. Напоследък много лесно треперя. Вече не се чувствам така сигурно на мястото си.
1: Да не говорим повече за тези неща.
0: Да, да престанем. Но за какво друго да говорим? Кое ли от нас първо ще падне долу?
1: За това има още време. По-добре сега да си спомним колко хубаво беше, когато слънцето изгряваше и ни напичаше толкова горещо, да ни се струваше, че преливаме от здраве. Спомняш ли си? А розата в утрените часове и меките прекрасни нощи.
0: Сега нощите са ужасни и са безкрайно дълги.
1: Не бива да се оплакваме,

0: колко сте снажен, принц Роно.
1: Наистина, и вие, принц Карус, сте много красив.
2: Кажете, моля ви, забелязва ли се, че накуцвам?
3: Ни най-малко.
0: Наистина никак.
4: Не, не се забелязва.
2: Искам, както сме се събрали всички тук, да ви разкажа. Спасих се от една лоша история. Той ме изненада и хвърли по мен огън. Но ме улучи само в крака. Болеше до полудяване. Коста беше смазана. Аз обаче не загубих самообладание. Спуснах се да бягам на три крака. Тичах бег, за да спирам до настъпването на нощта. После се уединих и се лекувах. Сега, както виждате, съм между вас.
1: Вие сте герой, принц Роно.
4: Острова ми се, че по-страшно от огъня е неговия поглед. Никой не може да издържи да гледа бледото му лице.
5: Да, Нетла, съгласна съм, но странна е и миризмата, която се излъчва от него. Тя се мини по загадъчен начин хиляди пъти.
3: И въпреки това веднага се разпознава, защото винаги е странно обезпокояваща.
5: После той ходи само на двата си крака, а ръцете му са невероятно силни.
4: В това няма нищо чудно. Катеричката, както и всяка малка мишка, могат всичко с ръцете си.
6: О, съвсем не е така.
3: Не, също.
6: Далеч не.
4: Ама моля ви, Семи Соколът, той въобще има само два крака. Няма какво да ми говорите за него.
2: Най-често той има и трета ръка. И тя именно пуска огън.
4: Това са измислици.
2: А с какво ми раздроби крака?
5: Не знае, трета ръка ли или нещо друго, но това друго пуска огън.
6: Аз дружа с една врана. Тя е извънредно образована. Тя казва, че той наистина има три ръце, но не винаги. Третата ръка, казва тя, не е сраснала с другите две, но именно тя е лошата. Когато той идвал в гората без трета ръка, тогава не бил опасен.
4: Ох, твоята врана е глупава, драги мой Карус. Той е винаги опасен.
3: Не, сред тях наистина има някои, които не са опасни. Това веднага се забелязва.
4: Така ли? И ти стоиш и чакаш да им кажеш добър ден.
3: Ах, не, не стоя, бягам.
0: Винаги трябва да се бяга.
6: Как става това, че той е толкова далеч? И все пак поваля някого.
4: Не ти ли го обясни твоята умна врана?
6: Не. Никой не можел да го обясни.
2: Когато поиска той, сваля и враната от дървото.
5: И фазана смъква от въздуха.
3: А понякога той хвърля третата си ръка. От баба съм го чувала.
4: Така ли? А какво е това, което така ужасно трещи?
3: Когато отдели ръката от себе си, тогава проблясва огън. И се чува грохот, като от гръмотевица. Отвътре той целият е огън.
4: Ена, обърнете внимание на вашия гобо. Винаги ли трепери така?
5: За съжаление, да. Почти откакто е настъпила зимата. Той е по-нежен от Бамби и дори от сестра си Фалине.
4: Е, гобо, не изпадай в тъжно настроение. Това не прилича на един малък принц, а и не е здравословно.
2: Нещо става.
6: Какво става?
2: Не знам, но изведнъж станах неспокоен. Като че не става нещо.
3: Враните се обадиха.
7: Ето ги, летят.
2: Вижда се, че става нещо.
3: Какво да правим? Веднага да се махаме от тук.
2: Ще изчакаме.
3: С децата.
2: Добре, вие се отдалечете с децата.
3: Ела, гобо, Фалине.
4: Тихо, бавно, вървете след мен. Само това ни липсваше, като добавка към всичко, което изтърпяваме сега. Ето, ето това е лошият бракониерът.
3: Заю идва насам.
7: Какво има Заю?
8: От никъде не можем да се измъкнем.
2: Това е неговият глас.
3: Той идва.
8: Фазан.
3: Той загина.
2: Първият.
3: В този час някой от нашите умрат. Може и аз да бъда една от тях.
8: Още един фазан. Не бива да излитате. Само бягайте. Не се оставяйте да бъдете увлечени.
0: Къде бягаме?
3: Не питай, детето ми. Само бъди винаги с мен. Трябва да излезем от тук и да преминем откритата поляна.

Ако ще вървим бавно, но когато ще пресичаме поляната, тичай колкото ти силите държат. И дори да падна, не обръщай внимание. Само бягай. Разбираш ли? Зай упадна. Страшно е. Право напред. И не много близо до мен. Трябва да се измъкна.

0: Не видяхте ли някъде майка ми?
1: Не, Бамби.
2: Не, не знам къде е и моята майка.
3: Ето ти, Беля. Радвах се, че няма да се съсипвам с деца, а сега трябва да се грижа за две едновременно. Благодаря. Преди всичко, да намерим нещо за ядене. През целия ден не сме хапвали нито хапка. Това е нечувано. Ето, ето тук. Това е добро. Не, не, не, не, почакайте. По-нататък ще намерим нещо по-хубаво.
0: Лелена!
4: Мамо! Фалине, детето ми. Но Гобо е изчезнал. Търсих го. Ходих до легълцето му. Там в снега. Където падна детенцето ми. Беше празно. Няма го. Мой нещастен малък Гобо.
3: По-добре да бяхте потърсили следите му. Това е по-разумно, отколкото да плачете.
4: Няма никаква следа от Гобо. Но той... Той идвал при легълцето на Гобо. Той е оставил много следи.
0: Лелуена, не видя ли някъде майка ми?
4: Не, Бамби. Майка ти я няма.

0: познавам. Нали живеете горе на този дъб?
1: Вие ме вземате за баба ми. Баба ми е живела тук горе, още когато вие сте били дете, принц Бамби. Тя често ми е разказвала за вас. Тази зима тя почина.
0: Да, чух за това.
1: Аз съвсем не исках да ви говоря за баба си, макар че тя беше много добра катеричка. Сетих се. Исках да ви кажа, че вие скоро ще почистите рогата си и че те ще бъдат прекрасни.
0: Така ли мислите?
1: Толкова са високи, толкова са красиви. Рядко се среща такова нещо.
0: Наистина ли?
1: Искрено ви казвам. Други на вашата възраст нямат такава корона.
0: Благодаря ви. Сега трябва да вървя. Довиждане! Довиждане!

0: Е?
1: Аз мислих... Аз смятах... Аз не ви познах. С вас аз никога не бих се бил. Помислих, че е Роно.
0: Защо срещу мене не?
1: Не знам.
0: Защо?
1: Защото ви обичам.
0: Отдавна не съм те виждал. Станал си голям и силен. Дръж се смело. Запомни това. Винаги смело.

0: Фаліне, колко хубава си станала.
1: Можа ли да ме познаеш?
0: Аз да не те позная, нали сме израснали заедно?
1: Толкова дълго време не сме се виждали. Съвсем се отчуждаваме един от друг.
0: По тази пътека съм вървял с майка си, когато бях дете.
1: Тя извежда на поляната.
0: На поляната те видях за пръв път, спомняш ли си?
1: Да, да. Мене и

0: Клетият Кобо.
1: Клетият Кобо. Там на поляната играехме на гоненица. Спомниш ли си?
0: Спомням си. Ето така. Гони ме! Спри се! Спри, спри, моля те!
1: Искам да те попитам нещо.
0: Какво искаш да ме попиташ?
1: Постой. Исках да те попитам. Обичаш ли ме, Фалине?
0: Не знам.
1: Трябва да знаеш. Аз чувствам. Аз знам, че те обичам.
0: Възможно е да те обичам.
1: И ще останеш ли при мен?
0: Ако ме помолиш хубаво за това.
1: Аз ти се моля, Фалине. Любима, хубава, скъпа Фалине, чуваш ли? Моля те от цялото си сърце.
0: Тогава сигурно ще остана при тебе.

0: Кой може да е? Фали, не виждаш ли?
1: Навярно, Роно или Карлс.
0: Откакто се бихме, те не се решават да се мяркат близо до мен. Това е някой непознат.
1: Наистина. Сега и аз виждам непознате. Колко свободно се движи.
2: Не ме ли познавате?
0: А ти познаваш ли ни?
2: Какво говориш, Бамби?
1: Гобо!
2: Фалине!
1: Сестрице, значи ти все пак ме позна.
3: Да, мило братче.
0: Да, Гобо, но не си ли мъртъв?
2: Вярвам да ми личи, че не съм мъртъв.
0: Но тогава в снега...
2: Тогава ли? Тогава ме спаси той.
0: Но къде беше през всичкото това време?
1: Наистина, къде беше Гобо?
2: При него. През всичкото време бях при него. И преживях много неща. Повече отколкото вие тук във вашата гора.
1: Разказвай, разказвай.
2: Жива ли още мама?
1: Да, жива е. Ето, виждаш ли, тя идва насам.
2: Мамо! Мамо!
4: Гобо! Детето ми!
0: Разказвай, Гобо.
1: Мамо, не плачи.
4: Аз така от радост.
2: Тогава, когато лежах в снега, ме намериха кучетата. Кучетата са страшни. Те са най-страшното нещо в целия свят. Е, от тогава насам съм играл с тях, като с мои равни. Станали сме добри приятели. Но въпреки това залаят ли свире, по главата ми започва да бучи и сърцето ми се вцепенява.
1: Разказвай по-нататък.
2: Тогава те щяха да ме разкъсат. Но дойде той. Викна им и те млъкнаха. Те изведнъж легнаха неподвижни пред него. Той ме вдигна. Аз изпищях. Но той ме погали. Притискаше ме нежно до себе си и не ми причини болка. После ме отнесе в своя дом. Даваше ми да ям сено, кестени, картофи, цвекло.
1: Откъде има той през зимата всичките тези неща?
2: Той отглежда каквото му е нужно.
1: Не се ли страхуваше от него?
2: Не, Фалине. Знаех, че той не иска да ми стори зло. Вие всички мислите, че той е лош. Но той не е лош. Когато обича някого, той е добър. Удивително добър. Никой в целия свят не може да бъде добър като него.

0: Ставай, Бамби. Ставай, нищо, че боли. Трябва да избягаш детето ми.
1: Кръв.
0: Сега трябва да понесеш всяка болка, за да се спасиш. Иначе си загубен. Ти си ранен, но имаш сили, разбираш ли? Имаш сили да избягаш. Трябва да избягаш. Бързо.

0: кръвта ти престана да тече. Не блика вече от раната ти. Няма да те предаде и няма да посочи нито на него, нито на кучетата му пътя към твоя живот. Сега можеш да починеш. Ето тук, легни си. Тук си в безопасност.
1: Благодаря.

0: Чули изстрелите, Бамби?
1: Да.
0: Той е в гората. Трябва да отидем там.
1: Къде?
0: Зад рова, в гората. Там, където е той сега. Не се плаши.

0: Ето тук.
1: Погледни.
0: Ела поблизо. Без да се страхуваш.
2: Той лежи. Целият в кръв.
0: Ето ние сега стоим тук. Стоим съвсем близо до него. Той лежи безжизнен. И къде е сега опасността?
2: Не знам.
0: Той лежи тук повален, като някой от нас. Лошите получават наказание, както при нас Бамби. Сега бракониярът лежи мъртъв. Разбираш ли ме, Бамби?
2: Разбирам.
0: Сега мога да си вървя. Не ме придружавай вече, Бамби. Моето време свърши. Сега трябва да си потърся някое място за края. В часа, към който се приближавам сега, трябва да бъда сам. С Богом, сине мой. Аз много те обичах.
3: Радиотеатър за младия слушател представи Бамби. Радиодраматизация по едноименната книга на Феликс Залтен от Мария Громова. Участваха артистите Славка Славова, Цонка Митева, Николай Бинев, Даринка Горанова, Славка Рачева, Петър Пейков, Мария Русалиева и други. Музика Ангел Заберски. Тон режисьор Любомир Михайлов. Звукооператор Йорданка Василева. Режисьор Георги Костов.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Прогресивна България се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. Предложенията целят овладяване ръста на цените и даване на повече възможности за действие в тази посока на регулаторните органи. Националната библиотека ще отбележи днес патронния си празник с поднасяне на венец на паметника на светите братя Кирил и Методий и връчване на ежегодните награди за заслуги към Националната библиотека и към българската култура, просвета, наука и образование. Денят е и професионален празник на българските библиотечни информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват», каза за Хоризонт доцент Калина Иванова, директор на Националната библиотека и председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.
2: Това е времето, в което ние доста активно организираме различни събития, в които показваме колко значими са библиотеките за обществеността, за обществото на знанието, за подрастващото поколение, за информационната грамотност и за насърчаване на четенето. Доста активна е програмата на всички библиотеки в страната, дни на отворени врати, акценти върху работата с децата и много други

0: събития. Седмицата е от 11 до 15 май, като финалното събитие, това е връчването на наградите на Библиотечната асоциация.
1: Православната църква почита днес солунските равноапостоли Свети Свети Кирил и Методий. 11 май е празник на Ловеч, където преди 125 години

0: Ловеч. Предвидена е и музикална програма за жителите и гостите на града.
1: Ловеч е един уникален град.
2: Избор. И не съжалявам. Целият ми живот.
1: Това е моята съдба. Тук служих, тук започнах работа, тук се ожених, тук ми се родиха децата и тук живея и работя.
3: Ловеч е красив град с богата история и с трудно настояще.
0: Празничният ден ще завърши с концерт на централния площад Екзарх Йосиф I и Заря. От Ловеч, Пламен Христов.
4: Шумен отбелязва своя празник. Официален гост на събитието ще е президентът Илияна Йотова, предава Тодор Иванов от Радио Шумен.
5: Празничният ден ще започне в 8 часа с литургия в храма Свети Три Светители. Честването включва и тържествен ритуал по издигане на знамената през сградата на община Шумен. Тържествената сесия на Общинския съвет ще започне в 12 часа в Общинския младежки дом. На заседанието ще бъде връчено и годишното отличие награда на Шумен за култура за 2025 година. Програмата продължава в 18 часа с откриването на международния фестивал Друмеви театрални празници пред драматично куклени театър Васил Друмев, след което ще бъде представена театралната постановка Деца на света. От 18 часа и 45 минути ще започне факелното шествие от читалище Добри Войников до община Шумен. През това време кмета Христо Христов ще посрещне президента Илияна Йотова пред сградата на общината, където ще бъде запален огъня на знанието. Програмата ще продължи с изпълнение на химна на Шумен От тук започва България. За новините Тодор Иванов, Радио Шумен.
4: От днес до 20 юни движението по линия 3 на столичното метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината – планирани строително-монтажни дейности към кварталите Слатина и Младост. За периода на ремонта се въвежда временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Своге 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогнозата за времето е на Келин Петров.
6: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Таня Любенова, тон режисьорът Куньо Станев, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. На 11 май Православната църква почита светите равноапостоли Кирил и Методи, създатели на глаголицата и духовни просветители на славяните. Какво е мястото на делото им в средновековна Европа и каква е ролята на България в съхраняването и развитието на Кирило-Методиевската традиция? За това ще говорим в темата на деня с Десислава Найденова, преподавател и изследовател в Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките. Ще ви поканим на концерт на пионерите на пустинния блуз Тина Рюен в зала 3 на НДК на 15 май и, както обикновено, ще зададем няколко посоки за културните събития през деня. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов.
2: Пионерите на пустиния блуз Тина Рюен идват за концерт в зала 3 на НДК на 15 май. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
3: Истинските фенове вече знаят новината, но сега да я разгърна както си му е редът. Пионерите на пустинния блуз Тина Рюен, сред най-великите колективи от туарекски музиканти, заедно с другите три тъта – Тами Крест, Тартит и Тера Кафт, идват в България със своите дълги пустинни роби, тюрбани и характерни инструменти след изключителния успех на първия си концерт у нас преди 2 години. Афро от извора ни очаква в зала 3 на НДК този петък, 15 май. Екзотичният колектив пристига в рамките на световното си турне The Hogar Tour, озаглавено по името на планинския масив в централната част на Сахара, Южен Алжир. Както неведнъж съм твърдил в ефира на програма Христо Ботев, тези ритми винаги са били бъдещата глобална мания. Бъдеща, но не скорошна. В настоящия случай на виртуозните номади. Правечната песен на Северно Мали, а не обуклопчивената поп-музика в класациите.

Тинерил е множествено число на пустиня, на езика тамашек, на който музикантите представят своето творчество. Формацията, създадена в северната част на Мали, смесва традиционна западно-африканска и арабска музика с популярните блуз и фолк. Възникнала в бежански лагер, тя е истински бунтовническа в контекста на практически нестихващата гражданска война на територията в родината на музикантите. Те са любимци на Робърт Плант, Карл Сантана, Том Йорк, Боно и на много други. Носители са на статуетка Грами, а през март 2005 година, когато българският кларнетист Иво Папазов и Бряма спечели наградата на BBC за световна музика, определена от публиката, за албума Панир в категория Европа, пустийниците отвоюваха

Призовото място за артисти от Африка за диска си Амасакул или Пътникът. Хората на китарист и певец Абдала Ал-Хусейни са сред съоснователите на популярния фестивал в пустинята, наред с митичния Али Фарка Торе, бащата на пустинния блуз, с когото бяха главните му звезди. Секстетът взе участие в звездния албум The Imagine Project, с който Хърби Хенкок отбеляза своята 70-та годишнина. Берберите свириха в афиши на популярния фестивал Гластънбъри и дори в Royal Albert Hall. Сега ще представят репертуар с най-значимото от творчеството си до тук, но и пиеси, включени в последното им издание Амацу, което ще рече Отвъд страха. 12 пиеси, които са поредното доказателство за неизчерпаемия от към ритми и идеи черен континент. Пустинен ритъм, съчетан с сол, кънтри, рок и блуз, с главно Б. Това е мултижанровото сърце на Тина Рюен с все още неизцедени творчески сокове и срокове.

Албумът е продуциран от Даниел Ланоа. Това име може и да не ви говори нищо, но списъкът с музикантите, с които е работил, го нарежда сред най-големите в поп-индустрията. Ще изброя само малка част от тях. U2, Боб Дилан, Брайан Ино, Питър Гебриел и Уили Нелсън. Ще спомена и сътрудничеството му с Вим Вендерс. Канадецът гради с еднакъв успех в полетата на алтернатив рока, електрониката и хип-хопа, а списъкът със светила продължава да се обогатява повече от 40 години. Към днешна дата Ланоа се завръща към своето начало, когато започва да записва местни фолк групи с извехтял рекордър, намерен случайно на тавана на къщата си. Архитект на звука и негов волен зидар, чийто натюрел е извел на преден план вълността, магията и мистицизма на формацията. Връзки, които дишат пълно ценно, но общият саундтрак е много повече от обикновена племенна пачанга на ниво инструменти, ритмика, диалог и креативност. Не бива да се пропуска и фактът, че именно Мали, бивша френска колония, която е 11 пъти по-голяма от България и е с форма на пясъчен часовник, е точният хронотоп, акуширал раждането на блуса. Затова смело лепя Desert Blues плюс марийски рок като етикет върху звученето на Тина Рюен. Що се отнася до неподражаемия китарен стил, той най-често е наричан асуф, в превод от тамашек носталгия. Саунд, който е просто ДНК на изпълнители, типични чеда на това странно и екзотично място на планетата. Субсахарска Африка. Сурова пустош, населявана със страховити туареги, наричани рицари на пустинята, и от небезизвестните догони, сътворили най-озадачаващите митове за произхода на света. Затворена племенна общност съхранила архаични и уникални вярвания, митология, култура, бит и шаманистична организация на социума. Името туареги е от арабски и означава изоставяне.

Тични китарни рифове, дълбоки гласове и ритмични ръкопляскания се превърнаха в символ на съпротива, идентичност и безкрайна пустинна поезия. По-различният саундтрак на света, в който колоритно и пълнокръвно дишат такива оригинални инструменти, като например балафон, нгони, джун-джун, бендир или джембе, барабанът на хората манинка. Жанът, разбира се, афробит, етно и уърлд, с микс от поп и рок.

0: Първото гостуване на Тина Рюен в София предизвика истински фурор сред публиката, препълнена зала и електризираща атмосфера, а музиката, хипнотична и неподражаема, не остави никого от присъстващите безразличен. Българската публика отново има възможност да преживее това необикновено съчетание на традиция, бунт и магия на живо. Хипнотичните бедуински блусмени, тези волни души и умове, които майсторски преплитат традиционни и фолклорни мотиви със съвремени жанрове, ще излязат в зала 3 на НДК на 15 май.
1: أسوب الزيق وأرتس مادوق تقى ميدين وربر غضوق لها دوكا يو ولد أسوب كسوب

0: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Кои са лицата на българската култура през 2000?
2: Идея на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори.

0: всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Културен компас.
2: Таня Любенова е в студиото на нашия ден с нейната селекция на културни събития в страната. Добро утро!
3: Добро утро! Днес отбелязваме професионалния празник на библиотекарите, ден на хората, които пазят паметта, знанието и духа на книгите. По този повод започва и Националната библиотечна седмица 2026, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация под мотото «Една мисия, много гласове». Библиотеките обединяват. До 15 май библиотеките от цялата страна ще отворят вратите си за срещи, изложби, инициативи и разговори за бъдещето на библиотеките в дигиталната ера. Защото днес библиотеката е много повече от място за книги. Тя е пространство за знания, технологии, достъп до информация и общност.
4: Кампания информация, което е в полза на хората.
3: Както казахте, една мисия, много гласове. Коя е мисията? Може би е добре да кажем, да разкажем и за нея.
4: Това е свободни и равен достъп на всички граждани до знания, информация, култура и социална интеграция. Но ако говорим за училищните библиотеки, нали, много е важно специалната работа с учениците, за да формирате нужните умения. Знаете, в днешната информационна среда колко сме уязвими от фалшива информация, от пропаганда, от дезинформация. То е изключително важно.
3: Самите библиотеки успяват ли бързо да променят ролята си в това време на изкуствения интелект и дигиталното съдържание? Защото пък вие, както казахте, сте медиатора.
4: И като асоциация, и самите университети, които обучават библиотечни специалисти, и самите библиотеки, непрекъснато се стремим да провеждаме това продължаващо обучение на библиотекарите, тъй като наистина предизвикателствата са много и постоянни, така че процеса на повишаване на квалификацията на специалистите е важен и е във фокуса на усилията. Изкуственият интелект е навлизането му във всички форми и на създаване, и на ползване на съдържание. Налага наистина да се работи целенасочено в тази посока, за да може да се чувстват достатъчно уверени библиотекарите, след това да помагат и на своите потребители. И затова и нашия призив е и към централната и местна власт е за едно обновяване на начина на финансиране и функциониране на библиотеките в съвременните условия.
3: В днешния ден, в който почитаме делото на светите братя Кирил и Методий, своя празник отбелязва и Националната библиотека Свети Кирил и Методий. По традиция библиотеката ще отличи личности с принос към българската култура, просвета, наука и образование и ще връчи ежегодните си награди за заслуги към институцията и духовния живот на страната. Тържествената церемония ще започне в 11 часа в централното фоайе на библиотеката. Ученици от 6 български града се включват в националното четене «Литература в сегашно време». Инициатива, която превръща съвременната българска литература в общ национален разговор. Кампанията е организирана от Факултета по славянски филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски и Българската телеграфна агенция с идеята да се насърчи четенето и срещата на младите хора с съвременната българска поезия и не само литература. Ученици ще четат произведения в националните прес-клубове на Българската телеграфна агенция в София, Шумен, Варна, Стара Загора, Добрич и Плевен в партньорство с регионалните

0: разберем от разговора на стажант-репортера Кристин Цанова с режисьора Ростислав Георгиев.
1: Имам любопитство към този текст много отдавна, още преди да знам изобщо, че ще се занимавам с режисура. Така се случи, че първо кандидатствах актьорство в НАЦИС и съм кандидатствал с един монолог от тази пиесата. Още от тогава имам голямо любопитство към този текст. И когато ме потърсиха от Варненския театър да работим заедно, сметнах, че моментът е много подходящ, защото има трупа, която може да изнесе този текст.
2: Имаше ли нещо, което конкретно при репетиционния процес те затрудни, усъмни?
1: Така наречения общ език, който трябва да се изгради между режисьора и актьорите, понеже до сега в моя опит по-често съм работил с съмишленици, така да го наречем, актьори, с които сме учили заедно, сме работили преди това заедно, а тук попаднах изцяло в една нова среда с трупа, която себе си е сработена. По-скоро не като трудност, а като нещо любопитно и интересно предизвикателство. Да, това ми беше да изградим един език, на който да комуникираме и да създадем това представление.
2: В един перфектен вариант публиката гледа спектакъла и как тя би излязла от салона?
1: Брехт доста така същностни въпроси поставя за едно общество. И бих се радвал, ако това, което хората виждат на сцената и въпросите, които се задават в главите, някакси да ги подтикне към някакво действие навън в живия живот, в обществото, в което живеем. От нас зависи това дали ще живеем добре и как ще функционираме като общество, защото Брехт от една страна малко иронично се отнася към така по-абстрактните категории, добър човек. И мисля, че той иска да светне една червена лампа за хората, че от тях зависи нещо и че те трябва да полагат усилия за промяна и за това да живеят по-добре един с друг.
2: Вълнуваш ли се вече за среща с публика?
1: Много ми е така на фокус предстоящата премиера и точно и срещата с публиката, защото в театъра на Брехт този диалог между сцена и публика е много важен и вече и аз и актьорите нетърпение очакваме тази среща. Заповядайте днес на 11 май, който е в Варна, на сцена Филиал от 19 часа на представлението Добрия човек от Печуан по Бертолд Брехт.
0: Севлиево ще отбележи тържествено 150 години от Априлското въстание в Севлиевския край, едно от най-драматичните и героични събития в българската история. Честванията започват днес в Хаджи Стояновото училище с откриването на изложбата за свободата, експозиция посветена на бунтовната пролет на 1876 година и на паметта на хората, които жертват живота си в името на свободна България. Изложбата проследява събитията от въстанието в района на Централен Балкан чрез архивни документи, снимки, оръжия, лични вещи и свидетелства от епохата. Тя е реализирана съвместно с историческите музеи в Севлиево, Велико Търново, Габрово, Трявна, Дряново, Горна Оряховица и Бяла Черква, които обединяват усилията си, за да разкажат за общата историческа памет на региона. Събитията са посветени не само на героизма на участниците във въстанието, но и на съхраняването на историческата памет за поколенията. Организаторите подчертават, че годишнината е повод да си припомним цената на свободата и значението на националното единство. Повече разказва Ивета Миленова, директор на Историческия музей в града.
3: Историята на Априлското въстание в Севлиевския край, въобще в

0: Пролетта за свободата, помен за свободната пролет на 1876, 150 години от априлското въстание в Централен Балкан. Това е една изложба, която ние правим традиционно на всяка кръгла годишнина, заедно с музеите от територията на Първи Търновски революционен окръг. И тази година изложбата е с участието на Регионален исторически музей Велико Търново, Регионален исторически музей Габрово, Исторически музей Горна Оряховица, Специализирания музей за разбарско и изографско изкуство Трявна, Исторически музей Дряново, Исторически музей Бяла черква и ние от Исторически музей Севлиево. Всеки от колегите е представил текст за изложбата, направили сме постерна част и доста витрини в една галерия и зала тук при нас ще бъдат пълни с експонати, които са свързани с хода на Априлското въстание в техните райони.
1: Дали има документи или артефакти, които показват героичния подвиг за първи път пред по-широката публика?
0: При нас ще има поне две неща, които показваме за пръв път пред публика. Това са свидетелства на касиера на Севлиевския революционен комитет Ватю Манев, което не сме вадили досега, и едно свидетелство на Ботев четник, тъй като не искаме съвсем леко макар да покажем и участието на севлиевци в Ботевата чета. 7 участници имаме, която, знаете, е последната искра в пламъка на въстанието. Ще покажем и едно завещание, което много-много рядко вадим от фондовете си. Една от монахините в Новоселския манастир, които са загинали, които бяха обявени пред 2011 година за мъченици. Това е севлиевката Калестина Радкова. Едно много интересно завещание от началото на 70-те години на 19 век. Това са наши документи, които ще извадим за пръв път пред публика по такъв повод.
1: Казахте интересно завещание. Какво пише в него?
0: Завещанието е написано на ръка. Един доста голям лист. Той е подпечатано. Интересното в него е, че той е подпечатано с печата на Хаджи Стояновото училище. Първото светско училище в града, в който първо учител е Петко Рача Славейков и именно той е автор на този печат на училището. Подписано е от едни от най-известните севлиевски първенци от това време, в което Калестина Радкова определя своята воля за разпределение на нейното имущество, тъй като тя е от един много богат, известен севлиевски род Радкови, като оставя всичко за обща полза, съвсем малка сума оставя на една своя близка. Останалите пари отиват за издръжка на училището, за манастира, в който тя в момента живее, Новоселския манастир, като тя още не е предполагала, разбира се, че там ще посрещне такава злочеста участ и жестока смърт. Най-доброто, което можем всъщност да направим е по всякакъв начин да популяризираме живота и себеотдаването и саможертвата на тези хора.
2: Културен компас.

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
0: На 11 май Православната църква отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий. Ден, който още през Възраждането се превръща в символ на просветата, духовността и българската културна памет.

0: прослава на двамата братя. Църквата е търсила ден, близък по-вероятно до деня на Успението на Методий, което днес се чества на 6 април, но както често се случва, тази дата се пада по време на Великденския пост. И тенденцията е била да се излезе от поста и Великденската празничност и най-вероятно това налага избирането на 11 май. В ръкописите може да срещнем различни дати, но постепенно 11 май
1: се... Колко е радикално делото на Кирил и Методий? Колко е значимо за времето, в което са живяли и са действали?
0: Делото на Кирил и Методий наистина е от огромно значение и колкото и пъти да казваме това във времето и в годините, то никога няма да бъде трафаретно. Още за средновековието изнамирането на азбука, създаването на славянска писменост се превръща в един акт, символ на политическа независимост, на, ако може да употребим този термин през средновековието, на народност, на самостоятелност. Не случайно в старобългарски думата език означава род, племе. Също така трябва да кажем, че изнамирането на азбуката в литературите на всички народи е един магически акт, на който са посветени специални произведения. Така че тук имаме две неща. От една страна самата магическа сила на буквите, с която е обвързано миналото още от древността, и от друга страна този политически акт, който поставя на картата славяните наравно с останалите големи държави, като Византия, Франската империя.
1: Много различни неща, като че ли сме учили на времето за Кирил и Методий. Има ли категоричен отговор за етническия им происход?
0: Не. Науката отдавна е постановила, че когато говорим за средновековието, трудно може да говорим

0: на диоцез, който се нарича епископия България, и предстоятелите на тази епископия България търсят своята независимост от Константинопол, именно изнамирайки местни символи на идентичност, на различност, и тогава се появяват и първите стенописни изображения на Кирил и Методий като учители на българите.
1: Те били ли си в България, на българска територия по това време?
0: Съществува такава хипотеза, че преди да заминат във Великоморавия, Кирил и Методий посещават българските земи, но тази хипотеза днес е отхвърлена като много малко вероятна. В един късен текст от 11-12 век, както вече споменах, така нареченото Успение Кирилово или Кратко житие на Свети Кирил, се казва, че той покръстил българите по поречето на река Брегалница, която е един приток на река Вардар в днешна Република Северна Македония. Но тъй като тези сведения не се засичат от други категорични извори, приемаме, че те имат по-скоро легендарен характер. Интересно е едно друго сведение, което става изключително популярно през епохата на Възраждането, което пък тръгва от византийските извори и така наречения продължител на Теофан, който казва, че Борис, княз Борис, се покръстил, тъй като в двора му дошъл един житиеписец на име Методий. Той нарисувал сцената на Страшния съд и Борис толкова се впечатлил, че реши появата на Кирил Методиевите ученици в България се използвал в канцеларията. И същевременно с това, разбира се, появата на кирилицата трябва да се отдаде на политически причини, тъй като България от това време много иска да излезе на политическата сцена като равностойна сила на Византия. И това е модела, по който българската държава се вазва едновременното използване на двете азбуки за един дълъг период от време. Така че ние мисля, че не бива да се отричаме от глаголицата като част от нашето културно наследство.
1: През 21-а година Кирил-Методиевския културен маршрут става част от културните маршрути на Съвета на Европа. Какво означава това признание?
0: Кирил-Методиевото дело, освен че е особен повод за особена гордост на нас, българите, и има защо, защото именно в България се запазва и развива това дело, много рано, още през средновековието и до днес, става символ на обединеното.
1: И накрая на разговора ни, нека да кажем, че днес откривате в Кирил-Методиевския научен център изложба, посветена на Климент Охридски. Какво ще включва тя накратко?
0: Да, днес в 11 часа в Централната сграда на Българската академия на науките се открива изложба, посветена на Климент. Тя ще разкаже за неговия живот, неговото творчество, както и за това, че той е най-важният символ, свързан с България и Кирил-Методиевото дело. Не случайно Софийския университет се казва Климент Охридски.
1: До кога могат да видят слушателите тази изложба? Това е през интернет сайта binar.bg.
2: Да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България от 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Правителството се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. От Прогресивна България уточниха, че предложението цели овладяване ръста на цените у нас и даване на повече възможности за действие в това отношение на регулаторните органи. Сътрудничеството с държавите от Западните Балкани, ситуацията в Близки изток и подкрепата за Украина са темите, които ще обсъждат на заседание в Брюксел външните министри на страните от Европейския съюз, в което ще участва и българският първи дипломат Велислава Петрова. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се е въздържала от масирани въздушни ракетни удари срещу страната му от началото на примирието в събота, но не е прекратила атаките по фронтовата линия. Същевременно, експерти по външна политика от германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Цените на петрола се покачиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп подхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната. Великобритания и Франция подновяват усилията си за отваряне на Ормузкия проток с многонационална онлайн конференция. Още по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
2: Цените на петрола скочиха, след като американският президент отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американският West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. В коментар в социалната си мрежа Доналд Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят, което породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Великобритания и Франция ще бъдат домакини на телеконферентна среща, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток. Съобщението идва няколко часа след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Еммануел Макрон заяви в отговор, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но не предвижда военна операция за отваряне на Ормуз.

0: За новините Лилия Димитрова.
1: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Местните хора са притеснени, че движението на камионите, освен до пътни инциденти, води до разрушаване на инфраструктурата в селото и къщите им. Протести с искане за ред и сигурност в града се очакват в Габрово, където за поредна вечер жителите на града ще изразят недоволството си от инцидент от миналата седмица, при който последва сбиване след забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души

0: учениците на средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. Междувременно днес в Пловдив ще бъде открита изложбата «Букварите на поколения българи». Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. Инициативата е на издателство «Просвета» с подкрепата на община Пловдив и представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 година до днес. Изложбата акцентира на буквара не само като учебник, но и като отражение на промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Националната библиотека ще отбележи патронния си празник с поднесене на венец на паметника на светите братя Кирил и Методий. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват». Във Велико Търново ще бъде открит площад журналист, а президентът Илияна Йотова ще участва в честването за патронния празник на Великотърновския университет. Ред на спортните новини. Петър Нев ще не ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! Тимът на Балкан приема тази вечер отбора на Черно море във втора среща от полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първият матч. Утре рилски спортист е домакин на Локомотив Пловдив в другия полуфинал. Шампионите също водят в серията. Третите двубой са в четвъртък и петък, като се играе до три успеха. Евентуалните четвърти срещи ще са в събота и неделя. Мачовете от 34-тият и 35-тият кръг на футболното ни първенство ще се изиграят през седмицата. В сряда шампионът Левски гостува на Лудогореца, в събота приема ЦСКА, като и двете срещи можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Вчера в групата на последните 8 отбора Берое победи Добруджа с 1-0 като гост и се измъкна от зоната на изпадащите. В други срещи Спартак Варна Славия 2-1 и Боте Враца Септември 1-1. В Самоков днес започва Европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши борци. В Осиек, Хърватия, продължава Европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаланджер в Бордо. Ако спечели, Димитров ще играе срещу актуалният финалист от Мастърса в Шанхай Артур Риндеркнеш. Французинът е 24-ти в света, а състезанието започва утре. Димитър Кузманов излиза днес срещу Нерман Фатич от Босна и Херцеговина във втория кръг на квалификациите на Чаланджера в Загреб, Хърватия. До края на седмицата продължава и турнир от сериите Мастърс в италианската столица Рим. Днес е почивен ден на колоездачната обиколка на Италия. Вчера французинът Пол Мание спечели третият етап, който бе последен на българска земя, начело в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Състезанието продължава утре в Италия с планинския етап между Катанзаро и Козенца. 11-тият маратон на Варна ще се проведе в неделя, като в него ще участват атлети от над 40 държави. В последния ден от седмицата е и състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 14 градуса в Кърджали до 19 във Враца и Силистра. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижава бавно. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. Над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа умерен югозападен вятър, по най-високите части на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 10. чухте прогнозата за времето от Национална.

0: Федеральний институт по метеорологии и гидрологии.
1: До 17 часа от 71 до 74 км на магистрала Хемус в района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активните и аварийните ленти заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Таня Любенова, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Куньо Станев и от мен Милена Воденичарова. В навечерието на 130-та годишнина от началото на организираното тракийско движение в България, в разговорът на нашия ден ще насочим вниманието ви към една от най-устойчивите родолюбиви каузи в българската история – тази на тракийските българи и техния съюз. Поводът е предстоящия юбилей на Съюза на тракийските дружества в България, организация с дълга обществена и културно-историческа мисия, както и 105 години от издаването на вестник Тракия. А наш гост ще бъде главният редактор на вестника Ваня Иванова. Във времето на редактора ще отбележим 125 години от първото изпълнение на химна на светите братя Кирил и Методий. Върви, народа възродени! Останете с нас!

0: света, втоени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирене и чеверме да вкусим, занаяти да въздродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор Новце въдите

0: България от 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Программа

0: как е?
1: Значението на годишнините е свързано с напомняне на поколенията за паметта, за мисията и ролята на тракийската организация и със съдбата на тракийските българи, които повече от 113 години чакат решаване на своя проблем. А тракийският проблем е част от българският национален въпрос.
0: Как се заражда организираното тракийско движение?
1: Организираното тракийско движение в България води началото си от 1896 година, когато се създава първото дружество Странджа във Варна от братя Драгулеви и капитан Петко Войвода. Той има за цел справедливо решаване на тракийският въпрос, който, както вече подчертах, е част от българския национален въпрос и възниква буквално след Берлинският конгрес, когато част от българските земи са предадени на съседни държави, а други като Тракия и Македония са върнати в границите на Османската империя. Всъщност, може би тук е мястото да кажа, че съвсем условно организираното тракийско движение преминава през 4 етапа и този първи етап тракийци и македонските българи, поради общата съдба, начертана им от Берлинският конгрес, имат така сходни задачи и съдействие помежду си. През периода 1912-19 година България води 3 войни за решаването на националния въпрос, но за съжаление претърпяват 2 национални катастрофи, а съдбата на Тракия и на тракийци е изключително тежка. И тук, ако позволите, ще напомня, че през 1913 година, нарушавайки Лондонския мирен договор, Османската империя, войската на Османската империя нахлува в българските предели, буквално обезбългарява източна Тракия и отнема земите и имотите на българските тракийци, част от които са принудени да бягат, други са избити. За това академик Любомир Милетич, това събитие академик Любомир Милетич сравнява с клането в Батак. Съвременни историци използват термина геноцид. Тежка е съдбата на Тракия и след втората национална катастрофа, когато след Първата световна война организира тракийци за протест против Цариградския, Ньойския, Ангорския договор, които нанасят нови щети на тракийските българи. Освен легалната тракийска организация, тракийци създават през 24-та година и Тракийски младежки съюз, а през 33-та година създават и Тракийски женски съюз. Две организации, които и до ден днешен са неразделна част от тракийската организация. През 1934 година е основан и Тракийският научен институт с пропагандни и научно-изследователски цели. И точно тогава, на 19 май 1934 година, известен факт от българската история, властта в България е взета от правителството на Кимон Георгиев, което забранява всички политически партии и организации, в това число и тракийската. На практика, след 1934 година, цели 10 години тракийци нямат своя организация и единственият техен легален представител, който, разбира се, се съобразява и с политическата обстановка в страната, е Тракийският научен институт. Обществено-политическите трансформации в България през 1944 година слагат началото на един трети етап в развитието на тракийското движение, когато се възраждат надеждите на тракийци за справедливо решаване на тракийският въпрос и когато отново се възражда и тракийската организация. За съжаление, радикалните промени след 1947 година, по-скоро края на 1947 година, прекършват тези надежди. На тракийци се възлагат единствено културно-просветни задачи и нищо повече. Голяма част от тези задачи дори се припокриват с задачите на съществуващите отечествено-фронтовски комитети. И влошаването на българо-турските отношения в края на 70-те години, както и при покриването на задачите между тракийските дружества, културно-просветни дружества и отечествено-фронтовските комитети, са сред причините,

за решението на Централния комитет на Българска комунистическа партия от 1 февруари 1977 година, с което на практика се забранява, не се забранява, се разпуска Съюзът на тракийските дружества в България. Част от низовите организации, тракийските дружества, някои от тях, разбира се,

0: партии и движения, и тракийци се възползват от това, като възстановяват своята тракийска организация през февруари 1990 година. Държа да подчертая, че това е един изключително труден процес, тъй като в началото липсва материална база, организацията като цяло е разгромена, цели 10 години и повече не съществува и всичко трябва да се гради от начало. Всъщност това е четвъртият период в дейността на Съюза на тракийските дружества в България, а това име организацията носи от 1992 година, когато започва и възстановяването на низовите организации, на дружествата, дружества, които съществуват в София, Пловдив, главно в Югоизточна България, Бургас, Средец, Поморие. Това са градовете, в които се настаняват тракийци почти по цялото Черноморие, Ямбол, Стара Загора. Разбира се, че имаме и в дружества в Северо-Източна България, но настаняването им в Югоизточна България има една едничка цел. Тяхната огромна надежда някога да се върнат по своите домове. Съюзът на тракийските дружества в България, когато се възстановява през 1990 година, си поставя като главна стратегическа цел защитата на интересите и правата на тракийските българи, но не само като имуществен проблем, а и като проблем за защита на човешките права. Една задача, която за която се бори Съюза и до ден днешен. Това е въпрос, който е поставен не само пред министър-председателите на България, пред депутати в Народното събрание. Това е въпрос, който е поставен на най-високо държавно ниво и през 2008 година организацията успява да превърне въпроса от общобългарски в европейски, тъй като по предложение на Съюза на тракийските дружества в България, чрез депутатите Маруся Любчева и Евгений Кирилов, се приема решение в Европейският парламент, че приемането на Турция може да стане само след решаването на имуществените права на тракийските българи, т.е. на техните наследници, на техните потомци. За съжаление, до ден днешен този въпрос остава нерешен, да.
1: Много ясно очертахте историческите етапи от развитието на тракийското движение. Една бурна и не особено завидна история има движението. Как изглежда в личен план това? Има ли разделени роднини? Как се запазва желанието да съществува това движение, да се бори за правата на тракийци, българските тракийци?
0: Съдбата на тракийци е съдба на бежанци. Едва ли има щастлив беженец? За разделени роднини, разбира се, че има и то много. Аз не случайно ви казах, че има страшно много избити тракийски българи, разделени семейства, деца, които се оставят, особено през кървавата 1913 година, когато тракийци бягат от Башибозука към майка България. Не случайно днес една от основните задачи, която си поставя Съюзът на тракийските дружества в България, е борба за съхранение на паметта. Задача, която се решава чрез така наречените събори поклонения и тракийски фолклорни фестивали, на които тракийци не само съхраняват паметта и своето наследство, но те предават тази памет на своите деца, на младото подрастващо поколение. И държа да подчертая, че годината на тракийци традиционно започва с поклонение пред паметта на капитан Петко Войвода, който е и патрон на тракийската организация, и завършва с поклонение пак пред паметта на капитан Петко Войвода. Две дати, декември рождената и февруари, годината на смъртта. През цялата година ежегодно тракийци провеждат своите тракийски събори поклонение, като се започне с Деня на Тракия на 26 март, не само в София, но и в цялата страна. След това имаме ден на тракийското дете, което се провежда на Илиева нива, където са състояли едни от най-трагичните събития, където са

0: посечени над 200 български деца и преначета. Няма политика, която може да оправдае подобна трагедия, но там всяка година трагийци се покланят пред паметта на своите жертви, след което имаме още няколко тракийски събора поклонения, съответно в Славейно, Национален тракийски събор поклонение на Петрова нива, в Женски събор в Аврен, в Маджарово и другаде. Провеждат се и национални тракийски събори в двете български църкви в Одрин, тъй като това е най-голямото местоживелище на тракийските българи, за да почетат своите предци. Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийският научен институт, които работят заедно в тясно сътрудничество, организират тези събори за почет и поклонение към предците на тракийските българи.
1: След този скандал, който се случи тази година на Гергьов ден в Одринската църква, с забраната да се богослужи на български език, каква е вашата реакция?
0: Първо държа да подчерта, се е развил миналия ден, е бил много неприятен и може би от медиите сте видели, че на практика Димитрий Йотев като председател на настоятелството на българите в Република Турция е взел решение да се затворят църквите за богослужение на гръцки език, което е едно добро решение, а Съюзът на тракийските дружества в България в лицето на неговото ръководство вчера излезе с официална позиция, с която подкрепи това, което е направено.
1: А имаше ли реакция от българската патриаршия?
0: На този етап все още не сме чули за тази реакция, но аз държа да подчертая, че през 2025 година, март месец, ние като ръководство на Съюза на тракийските дружества в България внесахме една петиция с подписка до българския патриарх, имахме и лична среща, и в тази петиция настоявахме да се вземе решение за богослужение на български език в българските църкви в Одрин или за служене на два езика, след като клира на двете църкви се договори по време на празници. За съжаление, до този момент няма решение на въпроса, а той е изключително болезнен след смъртта на отец Александър Чакъръг, който беше член на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества и който се грижеше за двете църкви в Одрин. От 2023 година до сега този въпрос продължава да стои. Каква ще е реакцията на Българската православна църква? Предстои да видим.
1: Благодаря ви, продължаваме след минути.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Продължаваме да говорим в ефира на Нашия ден с Ваня Иванова, глава редактор на вестник Тракия. Каква е ролята на вестника като хроникьор и пазител на паметта на тракийските българи?
3: Вестник Тракия има от своите читатели не само сред тракийските българи. Напоследък аудиторията му е доста по-широка, а главната цел на вестника е пропагандаторска и пропагандира ролята на тракийската, на тракийските българи. Неговата главна цел е да засегне тракийския въпрос, да покаже възможностите и пътищата за неговото решаване и културно-историческото наследство на тракийските българи. Тракийци, все още го издаваме в хартиен вариант, държа да подчертая това, защото имаме и много стари тракийци, които не боравят със съвременни средства, макар че вестникът е качен и в електронен вид на сайта на Съюза на тракийските дружества в България, но го издаваме и в хартиен вид и слава Богу имаме приличен брой абонати, за да можем да поддържаме издаването му. Вие подчертахте, че тази година вестникът навърши 105 години, продължава да съществува и благодарение на ръководството и на всички, които поддържат неговото излизане. Така че вестник Тракия е пропагандаторска роля, както всички останали, два пъти в месеца стига до своите читатели, главно тракийци и отчасти нови читатели, които се появяват през последните години.
2: И още една годишнина, 130-та годишнина от Сдружението на тракийските дружества. Как ще отбележите?
3: Настоящата годишнина всички мероприятия ще минат под мотото 130 години организирано тракийско движение в България. Това означава, че националните тракийски събори, фолклорните фестивали и националните конференции, които ще бъдат организирани на Петрова нива, традиционно там винаги организираме конференция, и в края на годината тук в София ще бъдат посветени на 130 години от началото на организираното тракийско движение. Обикновено в тези конференции участват не само тракийски изследователи, но и видни български учени, които са изкушени от тракийската тематика. Освен това се работи и по един проект за метростанция Тракия. Държа да подчертая, че вече имаме такава в София, благодарение на доброто сътрудничество на Съюза на тракийските дружества с ръководството на Столична община. И във връзка с предстоящо откриване на метростанция Тракия се работи по вътрешния дизайн, който ще бъде дело на известни български тракийци, които работят върху няколко пана, показващи национално-освободителното движение на тракийци, борбата им за решаване на тракийският въпрос. Най-вероятно ще има и паметник на капитан Петко Войвода към тази метростанция, който, както вече подчертах, е патрон на тракийските дружества в България. И другото, което държа да подчертая, е така нареченият национален ученически конкурс за есе и разказ, който се провежда ежегодно. Тази година той също ще бъде проведен под мотото 130 години организирано тракийско движение. Насочен е предимно към младите хора и е една изключително сполучлива форма за работа с тях. За моя голямо така, за моя приятна изненада, много млади хора, ученици в така съвсем крехка възраст изпращат своите есета и разкази, разказвайки за своя тракийски род, което означава, че паметта е жива. Благодарение на това във вестник Тракия се роди една нова рубрика «Децата на Тракия разказват», която се приема така доста с голям интерес от читателите на вестника. Най-вероятно ще има и изложба, посветена на 130 години организирано тракийско движение в България, като научните

0: конференции, изложбите, енциклопедия Тракия, която издадахме в два тома и преиздадахме през 2025 година. Всичките са посветени на 130 години организирано тракийско движение, но нещо друго, те са и път към съхранение на паметта и средство за преобщаване на българската общественост, съответно и на държавните институции, на които са подарени изданията на тракийските дружества, част от техните представители задължително присъстват на тракийски мероприятия, което говори, че все пак има и някакъв интерес от тяхна страна към тракийския въпрос, чието решаване зависи преди всичко от държавата.
1: Говорите за младите хора и за и техния интерес към делото ви. В този все по-глобализиращ се свят.
0: Съответно, виждаме напоследък все повече млади хора, което радва и така дава оптимизъм, че не всичко е загубено.
1: Благодаря ви и желая ви успех в опазването на българското самосъзнание и идентичност. Ваня Иванова, главен редактор на вестник Тракия.
0: И аз благодаря.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Както чухме и в новините на Българското национално радио, днес се навършват 125 години от първото изпълнение на химна „Върви народе възродени“. Песента превърнала се в духовен символ на българската просвета, знание и култура. Създаден през 1901 година от учителя по музика Панайот Пипков, по стихотворението на Стоян Михайловски, химнът прозвучава за първи път в Ловеч. Историята разказва, че мелодията е написана спонтанно в класната стая само за няколко минути, вдъхновена от силата на стиховете, посветени на делото на светите братя Кирил и Методий. Само година по-късно, през 1902, „Върви народе възродени“ вече се пее във всички училища в страната по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и постепенно се утвърждава като една от

0: неразпознаваемите български песни. В продължение на повече от век химнът съпътства поколения ученици, учители и просветители. И днес, 125 години по-късно, песента продължава да звучи неизменно на 24 май. Празника, който обединява българите около буквите, просветата и културата. Върви народе възродение остава не просто училищен химн, а послание и почет към делото на българските будители. Годишнината е повод да си припомним, че силата на едно общество започва от знанието, а пътя към бъдещето минава през уважението към словото, образованието и културата. Повече за днешния ден, за днешната годишнина, ни разказва главния експерт в Държавен архив Ловеч, Петя Атанасова.
1: На 9 май 1901 година в училище Йосиф I в Ловеч за първи път прозвучава химна Върви народи възродени по текст на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков. Текстът е написан още през 1892 година под заглавието Кирил Методи, когато Михайловски е учител в Русе. 9 години по-късно стихотворението получава своята безсмъртна мелодия и се превръща в символ на българската просвета, култура и духовност. Създаването на химна е тясно свързано с Ловеч и с живота на неговия композитор Панайот Пипков. Именно тук той намира средата, която вдъхновява едно от най-обичаните произведения в българската културна история. Панайот Пипков е роден на 21 ноември 1871 година в Пловдив. Още от ранна възраст проявява музикален и артистичен талант, участва в хорове и театрални трупи, а между 1893 и 1895 година учи музика в Милано по инициатива на артисти от театър Сълзай Смях. След завършването си в България ръководи музикални дружества във Варна и Руси, а през 1900 година става учител по музика в Ловеч. Периодът в Ловеч се оказва особено плодотворен, както в творчески, така и в личен план. Освен химна Върви народи възродени, Пипков създава и три сборника с детски и ученически песни. Тук той свързва живота си с учителката Надя Стефанова, а в града се раждат и двамата им синове Христофор и Любомир Пипкови. Днес в Държавен архив Ловеч се съхраняват ценни документи, свързани с живота на композитора. Свидетелството му за граждански брак, актовете за раждане на двамата му сина, спомени на негови ученици, както и партитури на негови песни, записани в личния фонд на Данаил Краев. А историята за създаването на самия химн Панайот Пипков разказва така. Малко преди 11 май, стар стил, 1901 година, имах част по пеене в един от третите класове на Ловешкото петокласно мъжко училище Йосиф I, където учителствах за първа година. Трябваше да напиша нова песен, но нямах подходящ текст. Един от учениците се беше навел над учебник и четеше с увлечение стихотворението за светите братя Кирил Методи от Стоян Михайловски. Наведох се над него и зачетох стихотворението. Още ми приключил, главата ми прозвуча вдъхновена от него музика. Написването на музиката за 4 еднородни гласа не трае повече от 15 минути. След първото изпълнение песента предизвиква силно вълнение сред учители и ученици, а директорът на училището Христо Бръмбаров настоява тя да бъде изпята на тържеството за празника на светите братя Кирил и Методи на 11 май. Така в една ловешка класна стая се ражда песента, която и днес звучи като химн на знанието, духовността и българската просвета.
0: Може би е добре да кажем каква е била ролята на учителите и училищата за бързото разпространение на песента в цялата страна още през 1902 година.
1: В 1902 година химна започва да се пее във всички училища в България и с това той става това, което днес ние познаваме, всяко едно българско дете знае текста. И също така искам да кажа за ролята на директора тогава Христо Бръмбаров. Той е видял потенциала на това стихотворение, на тази песен и благодарение на него и пяването му пред цялата градска общественост се разпространява в България.
0: Има ли някакви инициативи, които сте предвидили за днешния ден, свързани с 125 годишнината от първото прозвучаване на химна?
1: Днеска Държавен архив Ловеч организира отворени врати по случай 125 година за написването на химна Върви народи възродени, като на посетителите ще бъдат представени документи от живота на Панайот Пипков, актовете му за брак, също така актовете за раждане на двамата му

на където най-интересно е професията на родителите, като в първия акт, който е през 1902 година, когато е роден Христофор Пипков, той е упоменат като учител, а вече във втория акт на Любомир Пипков, той вече се води като капелмайстор на 34-ти Троянски пехотен полк. По-късно, през 1905 година, той напуска Ловеч и заживява в София. Също така, пред посетителите ще бъдат представени и нотните щимове на песни, които той композира, между които е Жив е той жив е, Боят на стана, Сладкопойна чулига и, разбира се, химна Върви народи възродени. Всички граждани на Ловеч, а също така и посетители, каним на отворените врати, които организира Държавен архив Ловеч в 13 часа.

0: ベストブディナ
1: в трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Пестициди над нормата показва лабораторният анализ на слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличие на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно 4 и 5 пъти над допустимите. С предишните 9 кораба в България бяха доставени 363 400 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи, в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Вносителят вече съобщи, че една трета от слънчогледа е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия. Прекъсвания или смущения ще има днес в над 30 населени места в Кюстендилско, както и в областния град, става ясно по информация на електропреносни мрежи Запад. За Българското национално радио от дружеството поясниха, че се извършва профилактика и ремонтни дейности по няколко трасета. Спирането ще бъде за различни интервали от време до 16 часа. В деня на Свети Свети Кирил и Методий и професионалния празник на българския библиотекар, столичната библиотека представя фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света» и организира екскурзионни турове «Тайните кътчета на библиотеката». Експозицията може да бъде разгледана до 26 май. В нея са представени уникални български ръкописи, които се намират в различни музеи по света. Сред тях са фотокопията на Ватиканския препис на Манасиевата хроника, Лондонското четверо евангелие, Болонският псалтир и други. Включени са и фототипни книги с ръкописни текстове от средновековието и редки калиграфски издания. Днес няма да бъдат обслужвани читатели, включително и в филиалите на столичната библиотека. 35-то издание на Международния фестивал «Друмави театрални празници» ще се проведе от днес до 16 май в Шумен. В конкурсната програма са включени 17 спектакъла, като 5 са детски пиеси. 6 са избраните текстове в категорията «Авторски прочит», разказва Ивелина Иванова от Радио Шумен.
2: С спектаклите «Змейова сватба», «Легендата за един овчар» на театър «Хамелеон» и «Деца на света» на театър «Антон Панов» от Струмица, Северна Македония, под текст на Стефан Цанев, който тази година отбелязва 90 годишен юбилей, ще започне фестивалът. Той се открива традиционно в деня на Шумен, 11 май, пред театъра, като и тази година ще бъде издигнато знамето и ще бъде запален жертвения огън, обяви директорът Илия Виделинов.
3: Това са едни наложени през годините традиции, които ни харесваме и се опитваме да възпроизведем с митично желание да си спомним какво ли им е било при запалването на първия огън.
2: Сред акцентите в програмата

0: програмата са спектаклите Пук на Държавен куклен театър Пловдив, Пукнатини на театъра в Плевен, Писателско кафене на Драматичен театър Ловеч, Гара Любов на Русенския театър, предназначен и за незряща публика, както и Време разделно на Варденския театър. Трупата на Шуменския театър ще участва с постановките Любовници и Колор. Книгата Българския театър 1856-2026 на професор Камелия Николова ще бъде представена в съпътстващата програма, каза още Илия Виделинов.
1: Ще има дискусия на тема как всъщност се разви театъра от първото българско представление до момента, с неговите плюсове, минуси, така един от сериозно подготвените театрали в България.
0: Председател на журито на фестивала Друмеви театрални празници е режисьорът Николай Гундеров. За новините от Шумен, Ивелина Иванова.
2: Част от новия социален комплекс в боляровското село Мамарчево вече е пред завършване. Монтирани са вътрешните инсталации и поставя се външна изолация. В базата предстои да бъдат настанени близо 90 потребители с умствена изостаналост от дома в село Малко Шарково, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Предвидено е изграждането на 22 къщи с прилежащата инфраструктура, включително водопровод, канализация, пречиствателно съоръжение и електропреносна мрежа. Строителството на комплекса започна през ноември миналата година и по план трябва да приключи до средата на тази година. Хората с увреждания, които ще бъдат настанени там, ще бъдат максимално добре обгрижени, подчерта заместник кметът на община Болярово Нина Терзиева.
4: В условия, които ще бъдат много по-близки до семейната среда, защото в момента са настанени в големи помещения с 7-8 човека, сега ще бъдат в отделни къщи. Хората, които са в състояние, ще бъдат приучени да изпълняват ежедневни домакински грижи за себе си. Естествено и самата битова среда ще бъде много по-добра. Има много добре описана методика на какви условия трябва да отговаря строителството, завеждането, така че да бъде и безопасно за потребителите, пък и да отговаря на всички техни потребности.
3: Проектът е на стойност близо 11 милиона и 300 хиляди лева и се финансира по националния план за възстановяване и устойчиво. За новините, Даниела Костова.
2: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
5: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
8: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
9: Здравейте, уважаеми слушатели. 11 май, понеделник. Минутите са 7 след 10. Тръгваме по правилата на изкуството в медицината. Редактор на предаването е Люба Константинова. Музиката избира Михаела Колева. Звукорежисьор е Кунио Станев. Аз съм Александър Райчев. Преди Международния ден на сестринството 12 май ще говорим за професията на медицинските сестри заедно с Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Ще чуете и анкетата на Люба Константинова по темата за това могат ли хората да изпълняват тази професия и как изглежда за тях професията на медицинските сестри. Говори Българският лекарски съюз, очаквания, предложения и решения на проблемите в здравеопазването. Ще коментираме с председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Прънзалов, а в края на предаването темата за затлъстяването и депресията в репортажа на колегата Гергана Хрищева. В началото обобщаваме здравните акценти. Френска пътничка, която се е намирала на круизния кораб, засегнат от епидемия от ханта вирус, е дала положителна проба за вируса и състоянието й се влошава, съобщи френският министър на здравеопазването Стефани Рист, предаде агенция Reuters. Пътничката е една от 5-те френски граждани, които са били на борда на кораба. Останалите 4-ма пътници са дали отрицателни резултати, но ще бъдат тествани отново, заяви тя пред Радио Франс Интер.

0: като добави, че до момента френските власти са проследили 22 случая на контактни лица. Девесет души са евакуирани от круизния кораб, пуснал котва близо до Тенерифе в неделя сутринта. Междувременно стана ясно, че първите тестове на двама испанци, които са били контактни и са заразени с хантавирус, са отрицателни. Кореспондентът Димитър Драганов информира.
1: Повече от половината пътници бяха изведени в безпрецедентна международна операция, проведена на Тенерифе, най-големия от Канарските острови. Първи до брега бяха транспортирани 14 испански граждани, следвани от французи и канадци. Граждани на общо 19 държави вече са се качили на самолети за родината си, някои от тях дори са пристигнали на родна земя. Министърът на здравеопазването Моника Гарсия заяви, че операцията е протекла по план. На този фон стана ясно, че двете жени, настанени в болници в Барселона и Аликанте, са дали отрицателни проби за хантавирус. Те са били в контакт с жена, починала от вируса, след като е пътувала на круизния кораб. След 7 дни те ще бъдат изследвани отново за болестта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър определя по-строги правила за упражняване на професията на диетолог и въвежда задължително ежегодно подновяване на лиценза за нея. Това съобщиха от Здравното министерство по повод отбелязването в събота на 19-ти общокипърски ден на храненето. Кореспондентът Бранислава Бобанац допълва.
2: Поставеният за обществено обсъждане законопроект променя съществуващата регулаторна рамка за дейността на специалисти по хранене и диетолози. Предложените разпоредби определят кой и при какви условия може да се нарече диетолог. Целта е да се реши проблем, който пряко засяга гражданите при засиленото предоставяне на хранителни съвети чрез интернет, социалните мрежи и по-широките уелнес услуги, посочиха от Здравното министерство. Увеличават се и глобите за нарушения, като те достигат до 10 000 евро. В деня на храненето, Здравното министерство призовава обществеността да открие силата на храненето за подобряване на здравето и благополучието чрез авторитетни и научно документирани източници, заяви здравният министър Ньофитос Харалампидис. Кипър прилага национална стратегия за подобряване качеството на живот на населението чрез здравословно хранене и физическа активност, както и политики за превенция на затластяването, защита на децата от рекламата на нездравословни храни, укрепване на здравната грамотност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За 1534 дни война здравната система на Украйна е била обект на многократни атаки, като за тези над 4 години СЗО е потвърдила повече от 3000 атаки срещу здравни грижи чрез своята система за наблюдение на атаки срещу здравеопазването, съобщиха от Европейския офис на Световната здравна организация. Оттам уточняват, че статистиката се води на базата на глобални стандарти за проверка и систематично наблюдение, проверки и доклади за настъпили инциденти. Всяка от тези атаки е нарушение на международното хуманитарно право и всяка от тях представлява пациент, до който не е възможно да се стигне, или здравен работник в опасност или общност, оставен без грижи, заяви доктор Ханс Клуге, регионален директор на Световната здравна организация за Европа. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще обсъди предложение за утвърждаване на общи индикативни стойности по Регионалната здравноосигурителна каса за дейностите в болничната медицинска помощ, за медицински изделия и за лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги в болничната медицинска помощ за месеци на дейност юни, юли и август 2026 година. Това става ясно от проекта за дневен ред на днешното заседание на надзора на касата, цитирана от Здравенет. Надзорниците ще обсъдят и текущото изпълнение на средствата на НЗОК и на обемите и стойностите на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ към 31 март 2026. През април, както и през март, над 97%

листите. Към средата на май ще започнат да летят така наречените пухчета на топлите, на тополите, извинете, и при много хора ще се засилят алергични симптоми. Причината няма да са пухчетата, които ще дразнят чисто механично. Причината ще е поленът на тревите от 8 житни, който е невидим, но силно алергизиращ и във висока концентрация, особено в сухи, топли и ветровити дни.

Натрупването на мазнини в областта на корема по време на перименопаузата и менопаузата не се дължи само на калорийния прием, а е свързано с дълбоки промени в хормоналния баланс на организма. Според данни, публикувани в Journal of Obstetrics и Gynecology Clinics of North America, до 70% от жените в този период развиват повишено натрупване на мазнини в коремната област. Средното увеличение на теглото е между 3 и 4 кг, а при около 1/5 от жените надхвърля 5 кг. Изследвания сочат още, че над 40% от жените в менопауза покриват критериите за затлъстяване. Основен фактор са промените в нивата на естроген, прогестерон и тестостерон. С възрастта нивата на тестостерон постепенно намаляват, което води до загуба на мускулна маса и забавяне на метаболизма.

0: Legiartis. Legiartis. Часът за здравеопазване. Ще говорим за професията на медицинските сестри в навечерието на Международния ден на медицинските сестри, 12 май. На телефонната линия е председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Диана Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
1: Здравейте, добър ден на вас и вашите слушатели.
0: А в студиото е и редакторът Люба Константинова, защото тя провери какво всъщност провери, тя ще ни каже сама. Здравей!
2: Здравей, Сашо! Здравейте, госпожо Георгиева! Всъщност, утре е един празник, който може би не осъзнаваме, че празнуваме всички ние. Един много важен ден за нас. Той ден не просто на медицинските сестри, а на това, че здравеопазване изобщо има.
3: Особено приятно.
4: Кое няма да ви е приятно?
3: Предполагам, че болестите. А иначе бих я вършила, разбира се, ако е необходимо.
4: Кое ви се струва най-трудното?
5: Ами може би общуването с хората. Общуването с пациентите. Да ви кажа, аз съм от тези пациенти, където не ходя много по поликлиники, на този етап все още и не ги притеснявам. Ми е различни, хората са различни. Има едни по-серт, по-заядливи такива, неуслужливи, има любезни. С пациенти да се занимаваш не е лесно. Особено пък тези, които са оперативни сестри, в операционни, в такива има тежки отделения с болни, лежащи. При всички случаи им е много трудно.
4: Ако вие бяхте медицинска сестра, каква щяхте да бъдете? От тези, които са по-серт или от по-милите?
5: Ами, сигурно ще бъде нещо по средата, защото има възрастни хора. Съжалявам, аз не съм млада, обаче където има крив света и са досадни, ужасни. Има мили, зависи. Има някои, където леко трябва да ги сложиш на място и други, които да ги обгрижиш.
6: Това е медицинска сестра.
7: Аз съм акушерка, да.
6: Човек.
7: Ами, какво да ви кажа? Цял живот отрудени и без пари работим. Така

0: и няма да има болни хора. Много... Защото с усмивка ликува.
1: А ние започваме разговора с председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Диана Георгиева. Госпожо Георгиева, учуди ли ви нещо в така чутото до момента? Разбира се, срещата с хора по тази тема за това как възприемат професията на медицинските сестри не е представителна извадка и проучване, което даваме в ефира, но все пак може би дава насока. Как бихте коментирали, преди да пристъпим и към така другите хубави новини и тези, които предстоят за работата на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи?
2: Благодаря. И точно тук е момента, в който трябва хем да успокоиш пациента, така и да се погрижиш за неговите близки. Mm-hmm. Та за това има и малко по-сестри, както ги каза една от дамите. Но в повечето случаи ние сме една особена порода хора. Ние сме готови наистина без кой знае какво заплащане да помогнем на страдащия. И ти или се раждаш такъв, или се научаваш да бъдеш отчасти такъв.
1: Всъщност да, това е може би основното, което прозвучава в изминалите минути. Нелесно се работи с хора, разбира се, особено когато те са в едно състояние, което не е нормално, да кажем, за тях и наистина са под стрес и техните близки, както ви подчертахте.
2: Точно така. Така е. Абсолютно хората описаха правилно всички варианти на пациенти и съответно на техните близки.
1: Поглеждам към миналата седмица. Министерският съвет взе решение за стартиране на национална програма за патронажна грижа. Това ще се случи за първи път в България. Осигуряването на грижа за бременните жени и за децата до 2 годишна възраст. Това обяви служебният министър на здравеопазването, тогава доцент Михаил Околийски, на брифинг след заседанието на Министерския съвет в четвъртък. По думите му, по този начин квалифицирани медицински сестри, акушерки и принужда мултидисциплинарни екипи да оказват индивидуална грижа в домовете на младите семейства. Всъщност ресурсът, доколкото разбираме, е 1 милион евро годишно. Успяхме за тези кратки 2 месеца, каза тогава служебният министър Околийски, да постигнем консенсус с повечето от партньорите и да определят този ресурс, който трябва да бъде канализиран точно по отношение на тези най-неотложни грижи. Какво предстои от тук нататък? Как ще се разпределят средствата? Ще има ли определени и така наредби, документи, които ще са нужни, за да може да бъде приложена тази патронажна грижа?
2: Така, това, което изброихте, е част от програмата за майчино и детско здраве. Както знаете, служебния кабинет си беше поставил за цел основно като приоритет майчино и детско здраве. Затова тази програма е насочена точно за майките, родилките и обгрижването на деца до 2 години. Има разписан вариант на Министерство на здравеопазването, как да се случва това. Предпочитам в момента да не ви го обяснявам, за да не се стигне до някаква грешка. Знам за какво става въпрос. 3 надграждащи модела, в зависимост от това за броя посещение, през съответните кабинети, които са за майчино и детско здраве, съответно към областните болници. Затова РЗИ-тата ще спуснат съответните документи към тези кабинети, за да се знае как се осъществява. Наистина договорихме се да стигнем до този консенсус, но за нас е важно патронажната грижа, освен съсредоточена при децата и майките, съответно до 2 годишна възраст на децата, да бъде в един по-широк диапазон. Защото съгласете се, че има достатъчно хора, които имат нужда от такава патронажна грижа. Идея да разширим патронажната грижа максимално в по-широк диапазон. Като съвместно работим съответно и с лекари, защото ние имаме правомощия, които са ограничени в една наредба 1 за самостоятелните ни дейности, но нашата работа е екипна.
1: Всъщност в тези кабинети, които казахте в областните болници, медицинските сестри са към тези кабинети и акушерките, да кажем, които ще осъществяват тази патронажна грижа, или откъде идват така тези екипи, които биха могли да осъществяват грижата?
2: Добре, ще се опитам да ви го обясня съвсем така.
1: И за нашите слушатели да стане ясно, да.
2: Да, в областните болници съществуват кабинети, в които работи сестра, акушерка, съответно медиатор, социален работник. Да. Те са насочени към майки, родилки и деца, които нямат лич

0: лекар или пък не са осигурени или са трудно обхващани с оглед различни обстоятелства, например малцинствени групи. Но към тези кабинети могат да се обърнат и всички, които имат нужда от такава помощ. Съответно тези кабинети са под ръководството на РЗИ-тата. Когато една колежка реши, че иска да работи към патронажната грижа, тя може да отиде в този кабинет, да представи съответните документи, удостоверяващи, че тя е равноправен, има професия, има диплома, има право да упражнява професията, за която отива, било то акушерка или сестра в случая, и да сключи граждански договор или трудов договор на каквато и да е половинка, четвъртинка, съответно съобразно нейните възможности за допълнителна работа, договор към този кабинет. След което тя получава съответно къде има нужда от нейната помощ, място, локация, дете ли, родилка ли, майка ли, и тя осъществява такива посещения. Да. Посещението може да бъде, ако е във първи пакет, това са две надграждащи посещения. Ако е във втория пакет, могат да бъдат 4 надграждащи посещения. Съответно, тя описва какво е видяла, какво е заварила, какво е състоянието на детето или на родилката, какво я притеснява. Например, забелязала е, че детето не чува. Съответно, може да го насочи към специалист. Ето това е вид патронажна грижа.
1: Това е важно. Добре, да разбирам ли, че сега пред новото ръководство на Министерство на здравеопазването ще продължите да настоявате за разширяване на патронажната грижа, т.е. да има по-голям обхват от тук нататък?
0: О, разбира се, на нас това ни е основен приоритет. Както вече казах, искам всички, които имат нужда от патронажна грижа, да могат да се възползват от нея. Било то по програма на Министерство на здравеопазването, било то чрез финансиране по каса, съответно, защото повечето хора все пак са здравно осигурени. И те имат пълното право да се възползват от тази помощ.
1: Към момента има ли въпросителни около този 1 милион евро?
0: Ами нямам такава информация. Добре. Това е програма, да. Така че би трябвало да бъде изпълнявана.
1: Би трябвало да бъде осъществена. Поглеждаме към Националната конференция по здравни грижи, по повод, разбира се, Международния ден на сестринството, 12 май. Ще проведете на 15 и на 16. С какви акценти и на къде ще насочите вниманието?
0: Значи, нашата конференция е посветена на 12 май, Международния ден на сестринството. Ще бъде Балканска конференция, но се включиха и доста така международни участника. И ще почетем празника си, ще наградим колегите си и съответно ще използваме възможността да запознаем всички с нашата анкета, на която сме пуснали и чието резултати в момента се обработват, за да може да се види какви са нагласите в съсловията и какви са очакванията, съответно към новото ни правителство.
1: Какви, че... Да, научни доклади ще бъдат представени също така?
0: Ами, научните доклади са много. Те са 120 до момента. Опитали сме се да създадем нова възможност и други колеги, които не можаха да дойдат въпреки огромния интерес. Все пак ние имаме 600 участника. Опитаме да създадем интернет връзка, която да може всеки да се включи в канал и съответно да слуша конференцията от мястото, където се намира. Докладите са в няколко секции, обхващат всички проблеми на специалностите, които имаме, съответно новостите в тях, какви са постиженията, какви са очакванията, иновациите, които са настъпили. Въобще ще бъде доста интересно.
1: Много ви благодаря. Лека работа. Пожелавам, Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
0: Благодаря.
2: Леге Артис. Часът за здравеопазване.

0: Говори Българският лекарски съюз. Очаквания, предложения и решения за проблемите в сектор здравеопазване ще коментираме с председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доктор Брънзалов, да започнем от, може би, така, вашия поглед и коментар на новото управление на Министерство на здравеопазването.
1: За първи път имаме така, поне теоретично на този момент, по-дълъг хоризонт за промени и други допълнителни подобрения в системата на здравеопазване. Надяваме се на последователност и на стабилност. Здравният сектор не търпи резки и хаотични промени. Той изисква дългосрочна политика, ясна визия и последователни действия. Тя трябва да бъде успокоена. Необходими са предвидимост и устойчивост в решенията, визионерство, защото всяка реформа дава резултат след време и изисква системни усилия. Само така може да се изгради работеща и ефективна здравна система. В лицето на Български лекарски съюз управляващите винаги са имали конструктивен партньор. Преминем се да бъдем диалогични, но и да назоваваме проблемите с истинските ми имена. Позиция, която не винаги е лесна и среща често неразбиране и от страна на колегите, и от страна на обществото. Надяваме се да имаме добър диалог и да търсим заедно решение на проблемите с системата, за да става тя все по-добра, нали, всичко. И ние така желаем, защото всички сме пациенти.
0: Тоест, това назначение за министър на здравеопазването е приемате като какво?

0: нашите очаквания отново ръководство на Министерство на здравеопазване.
1: Да. Какви са най-належащите проблеми, с които новото управление трябва да се заеме според вас?
0: И важно е да говорим честно и откровено за системата и за проблемите в нея. Освен достатъчно средства, е необходим и ефективен контрол, който да гарантира да се заплаща само реално извършената дейност. Ние отдавна имаме нашите предложения.

0: финансиращата институция не бива да разчита единствено отчет от страна на изпълнителя на медицинска помощ. Този отчет трябва да бъде придружен и от потвърждение от пациента като ползвател на услугата.
1: Внедряването на НЗИС не осигури ли такава прозрачност до някъде?
0: Ами все още не. Имайте предвид, примерно скоро някъде прочетах, че в Испания навсякъде има вече възможна електронна автентификация. А ние в България сме предлагали различни варианти относно тази автентификация на пациента. Да, че той е там определено здравно или лечебно заведение, ще ползва еди каква си услуга. На този етап не сме срещнали разбиране. Имаше плахи

0: защото по този начин ще се гарантира по-добре качество на услугата. А в същия момент не мога да пропусна и неравномерния достъп до медицинска помощ, която държавата може да се заеми. Тя разполага с лостовете това да се случи. Аз не обичам да давам аналогия с минали времена, но тези от моето поколение се изпълнят на времето, как беше изработена такава програма, примерно за Странджа Сакар. И там бяха насочени много специалисти от всякакви специалности, които получаваха допълнително заплащане от държавата. Тя трябва да направи точна схема на тези места. Скоро прочетах някъде, че 12% от населението в България няма.
1: Тогава коментирахме с Неделчо Тотев. Не знам дали това всъщност ще е и посоката, в която ще вървят общинските болници у нас.
0: Но вижте, аз не деля болниците и всички лечебни заведения на частни и държавни. Държавни на практика са тези лечебни заведения, които получават бюджетно финансиране от Министерство на здравеопазването. Тези останали лечебни заведения са на практика регистрирани по търговския закон. И зависи, поне частично държавата, не малка част от тях, участва като акционер, но никога не е абсолютен. Там могат да се насочат съответни усилия, след като се направи анализ, кои са причините тези болници да не бъдат, да кажем така, функционални за съответното населено място. Този процес не е толкова лесен и да правим резки завои. Има обективни причини това е една общинска болница да не работи добре, просто защото в този район населението е застаряващо и е просто по-малко. Тя не може да направи толкова медицински услуги, колкото могат да направи една болнична болница, да кажем София, Пловдив, големите градове. Там обаче трябва да има болница. Ако така прецени ръководството на Министерството на здравеопазването. При това положение трябва да се вземат съответните мерки да се осигурят кадри. Кадрите са и в много голям недостиг в нашата система на всички нива. И застаряващо голяма част от лекарите са в над 53 години средна възраст, над 25% са в пенсионна възраст да работят. А положението с медицинските сестри и другите работещи в нашата система е на практика плачевно. Така че и кадровия проблем е може би един от първите, за което трябва да започне неговото решаване. Той не може да стане от днес за утре.
1: Но кое
0: не мога да цитирам конкретни болници, но има и общински болници, които работят много добре. Има общински болници, които срещат затруднения. Ако тези затруднения са само от менеджерски характер, тогава проблема е друг. А когато има обективни показатели за това тяхното състояние, на такива болници трябва да им се помогне.
1: Добре, кое по-напред е въпроса всъщност и хайде да сложим и за скрининга малко. Какво се случва да. С скрининга у нас, да поставим акцент?
0: Не го разбрах.
1: Така високо квалифициран, да предоставят високо квалифицирана медицина. Личните лекари, които са застаряващи. Всички тези проблеми ги обсъждаме. Надяваме се всяко ново министерство да вземе своята роля и по някакъв начин да ги разреши. И в същото време нищо. Не знам.
0: Какви проблеми, които вие изредихте току-що, Българския лекарски съюз си дава своите становища и предложения. Това, че не са се случили, не е по вина на съсловната организация. А както проблема е с младите лекари, така е с липсата на общо практикуващи. Една част от тези проблеми, даже и в настоящото предаване, успяхме да ги споменем, остава доста работа за следващото управление на Министерството на здравеопазване.
1: Насочвам, викам
0: скрининга. И скрининга, какво да ви кажа? Ние до голяма степен сме разочаровани с това, което се случи. И това в нас буди сериозно притеснение. В последния момент, паралелно с обявяването на новия кабинет и новия министър на здравеопазване за обществено обсъждане, бяха публикувани двете ключови национални скринингови програми за рак на маточната шия.

0: яракта на дебело тяло.
1: Да.
0: Само да върна малко лентата назад. Български лекарски съюз изработи съобразени с всички световни организации за изработване на скринингите. Два алгоритъма съответно за скрининга на рак на маточната шийка и за рак на дебелото черво. Единствен от цялата работна група. По незнайни за нас причини, нещата взеха да се обръщат. Първо се каза, че тестът е скъп, трябва да се използва друг тест. После не се оказа, че е скъп. Никой нищо не направи пък да види, като е скъп, що не намерим варианти да е по-ефтин, за да се, да се проведе нашия от изработен от нас алгоритъм. И да, проблема е, че преди два месеца вече изработените от нашия експертен съвет и приети, забележете, от Министерския съвет програми за периода 2025-2030 година бяха спрени с изброените от мене аргументи. Днес обаче виждаме съвсем нови предложения, при които ценовите параметри практически не са променени.
1: Mm-hmm.
0: Това естествено поставя въпроса дали истинските мотиви са спиране, за спирането са били само финансови или някакви други причини са намесени. В същото време новите текстове се потвърждава, че избора на количествения фит тест за колоректален карцином, бързите качествени тестове отпадат. Тоест, на практика се признава, че двата метода не са взаимозаменяеми, както се твърдеше първоначално. По отношение на скрининга на маточната шийка също има сериозни промени. Ограничава се само пробовзимането. Сега съгласете се, че това само пробовзимането на скринингов, да кажем, материал за обработка от дамите в дома е много по-лесен, отколкото да се запише час при гинеколога. И това е съобразено с препоръките, забележете, на Световната здравна организация.
1: Разбрах.
0: И аргументи, които Български лекарски съюз многократно е представял, не мога да ги изброя всичките. Освен това се предлага HPV ДНК тест с 14 онкогенотипа типа без стратификация на риска, което не е издържано.
1: Разбрахме.
0: И други конкретики,
1: да.
0: Разбира се.
1: Позицията
0: е скрининг по неясни причини. Някой се стреми да го бламира.
1: Mm-hmm.
0: Поред мене. И само искам да кажа, че откакто е приет от Министерския съвет, нито една българска дама не е изследвана и нито един български пациент не е изследван по тези въпросни скрининги. А знаете какво се случва с онкозаболеваемостта в България? А всички в тази сграда, които са били на площад Света Неделя, са говорили, че превенцията е преди всичко. Искаме да го видим това нещо като изпълнение, естествено съобразено с международните стандарти.
1: Надявам се.
0: А не да се срамуваме, че в България нямаме нито един нормално проведен скрининг.
1: Точно така. Благодаря ви, доктор Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.
0: Аз ви благодаря.
2: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: В оставащите минути. Затлъстяването и депресията са тясно свързани и често образуват порочен кръг, от който пациентите трудно излизат сами. Това заяви в подкаста в Центъра на системата на Българското национално радио доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17-то ДКЦ в София. Още от репортера Гергана Хрищева.
3: Наднорменото тегло не бива да се разглежда като личен провал или липса на воля. Генетичната предразположеност има значение, но огромна роля играят и факторите на околната среда и начинът на живот, неправилното хранене, стресът и социалната стигма, каза за БНР доктор Николина Радулова.
4: Чували сме всички за теорията за генетичната предиспозиция. От друга страна, много фактори на външната среда. Като си има предвид, че гените, те са непостоянни във всеки организъм, докато факторите на външната среда се променят. Цяла дума за социални фактори, за стигми. Особено за стигмите искам да поговорим. Това е гръцка дума, която означава клеймо или печат. Това са едни дискриминирани групи от хора или хора във връзка с някакъв проблем, който

0: имат, те се чувстват отхвърлени. Такава стигма е всъщност при пациенти с затлъстяване. Затова казваме, че затлъстяването и депресията всъщност са взаимно свързани.
1: Ендокринологът обърна специално внимание на психичните последици от затлъстяването.
0: Затова е много важно да се говори. Много от пациентите избягват този въпрос. Те виждат, че са затлъстяли, ходят при лекаря. Лекаря също понякога чувства неудобство да обърне внимание. И нещата са взаимно свързани. Всъщност, искам да кажа, че затлъстяването не е личен избор. Човек не иска да е затлъстял. От друга страна, то не е свързано с нежелание за отслабване или с слаба воля. Съществува една теория за пестеливия генотип. Така е създаден човешки организъм, че да натрупва храна, запаси за моменти, когато няма да има достатъчно храна. Но в случая това нещо вече се обръща обратно и вместо да помага, вреди.
1: По думите на доктор Радулова, депресията може да доведе до нарушения в апетита, съня и двигателната активност, а това допълнително затруднява контрола върху теглото.
0: Формира се една двупосочна връзка, при която едното състояние влошава другото. Затлъстяването може да доведе до депресия поради социални стигми. Няма да забравя една пациентка, която беше с доста наднормално тегло, затлъстяване някъде втора-трета степен, която се чувстваше много дискриминирана. Млада жена, работоспособна, затлъстяването натоварва много опорно-двигателния апарат. И тази жена, като тръгне на работа, трябваше да се качи в автобус, да слезе от автобус после, или като седне в автобуса, заемала две места. Хората гледат с изключително неодобрение и тя беше изключително депресирана.
1: Доктор Радулова посочи още, че има тясна връзка между психичното здраве, апетита и чревната микробиота.
0: Стомашно-чревният тракт и чревната микробиота играят много важна роля, защото храната, която се получава, гостоприемника получава от външната среда, трябва да се преработи в организма, да се усвои, да стигне до мозъка различни химически вещества, да му дадат информация какво се случва в организма и той да вземе съответното решение. Обаче, чревната микробиота понякога може да страда самата микробиота. Това са бактериите в организма. Знаем, че горе-долу една десета от теглото за чревни микробиоти. Те участват в преработката на храна. И има храна, която самия гостоприемник, когато я приеме, може да не може сам да обработи. Микробиотата е тази, която му помага, преработва и дава необходимите полезни вещества. Има много интересни примери в тази посока. Френски учени са направили опит, като взимат микробиоти депресиран. Те са с животни са работили. Депресирана микробиота, която слагат на здрав организъм и в последствие се получава депресия при този организъм. Това е много интересно. Също има и полза от тези опити, защото се оказва, че с някои пребиотици, които помагат на микробиотата да я заздравят, фактически може да се излекува и депресията на определено ниво. Стомашното ни здраве е важно, за да се чувства мозъка добре и да изглежда организма добре.
1: Според специалиста, една от най-честите грешки на хората е стремежът към рязко отслабване.
0: Грешките, които правят хората, че неудобно ли им е или не знаят, но не ходят на лекар, четат в интернет и започват различни видове диети. Не винаги са правилни и не винаги са здравословни. Така че трябва да се посети ендокринолога, да се постави диагнозата, да се насочи към специалист, диетолог и с психолог също трябва да се работи, да се справи с депресията, така че порочния кръг да се разкъса по някакъв начин. Трябва от някъде да се започне.
1: Тя подчерта в заключение, че устойчивата промяна в начина на живот е по-важна от бързите резултати. По темата Гергана Хрихчева.
2: Така се разделяме. Останете с програма Христо Ботев. Екипът на предаването Легиартис ви пожелава успешен ден. До нови срещи и бъдете здрави!

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година. БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

музикант и диригента Винс Мендоса, автор на оркестрациите и аранжиментите на творбите в албума. Големите артисти ни представиха темата «Мара де Копакабана» на Жилберто Жил. В края на срещата ни ще прозвучи и запис на Таня Мари и Биг Банда на Радио Франкфурт. Още един блестящ пример за сътрудничеството на големите бразилски изпълнителки с водещи европейски оркестри. Но и нова музика предстои да чуем днес. Ще слушаме записи от новия албум «Дявола» на Габриела Каваса. Ще прозвучи и тема от актуалния албум «Love and Anger» на Тео Блекман. Сега обаче продължаваме с нов запис на Джерард Лоусън. Избираме го от албума му «Just Let It». Слушаме «If We Pretend It».

от големите в сол музиката и привличат публика от цял свят. Към тази думи на Jazz Masters за Джаред Лоусън добавям и мнението на Evening Standard. Синелкото момче отново блести. Не само мекият му теноров глас, но и способността му да суингира и великолепният му грув го правят най-голямата сензация за сол джаз от години. През 2014 година излезе дебютният албум на Джаред Лоусън и още тогава певецът и кейбордист от Нешвил привлече вниманието дори на английската публика. Превърна се и в любимец на радиодиджеите в BBC и на комерциалните радиостанции. Втората му колекция достигна до второ място в класацията на Билборд за съвременни джаз албуми. А на 1 май тази година Джаред Лоусън издаде новата си продукция Jazz Let It, записана с знакови за стила музиканти. В следващото издание, скъпи приятели, ще ви предложа няколко заглавия от Jazz Let It. Сега продължаваме с изпълнение на магнетичната Габриел Каваса.

Божествените послания, запечатани в албума Дявола на Габриел Каваса. Един от ярките, силни моменти е нейният прочит на Raindrops Keep Falling on My Head, пасеният шедьовър на Бърт Бакарак.

и задава високи стандарти. След издаването на дебютния си албум, Габриелка Васа печели международния джаз-вокален конкурс Сара Вон. Самата певица е представител на онова ново поколение джаз-вокалисти, за които личното преосмислене на музиката, дълбочината и емоционалността наделяват над виртуозността. Формирана в среда, в която джазът съжителства с различни съвременни влияния, Кава се развива стил, който се движи между традицията на класическия вокален джаз и по-съвременната минималистична естетика. Открила баланса между тишината и звука, талантливата разказва

Čak my raindrops, keep falling on my head, в интерпретация на Габриел Каваса, която отново преплете традицията и модерната камерна естетика. Габриел Каваса е родена и израснала в Калифорния и от италиански произход. Учи музика в Сан-Франциско. През 2017 се премества в Ню Орлианс, град, който традиционно оформя силни индивидуалности в джаз музиката.

На 17 април излезе нов албум на датската авторка и вокалистка Лили Херцман. Работата по него Лили започва още през 2014, вдъхновена от партньорството с пианиста Аарон Паркс. Но записите, осъществени именно с Аарон Паркс, дългогодишния му басист Томас Морган и корейския барванист Йонгук Ким, излизат сега през 2026 събрание в колекция с заглавие Heart Shaped. Тази колекция е шеста в дискографията на Лили Херцман и следва идеите за връзките, за измънчивостта, за вниманието към себе си, към другите и към естествения свят. Заглавието отразява водещата идея да живееш осъзнато, чрез емпатия и вслушване, намирайки се в точката, в която се срещат вътрешната интуиция и споделения опит. Това са думи на Лили Херцман, която ни представи темата Toward the Sun. Следват минути за Тео Блекман.

Ето защо, когато издаде нова продукция, неговите почитатели са готови да чуят всичко. Да прекрачат строгите жанрови граници и да изследват напълно непознати територии. Тео Блакман е роден в Дортмунд, Германия. Преди да се посвети на музиката, е мечтал да стане спортист. През 1989 година се премества в Нью-Йорк и записва първите си два албума. Музицирал е с Антони Бракстън, Дейв Дъглас, Филип Глас, Джон Зорн. Бил е и гост-вокалист в хора към симфоничния оркестър на Сан-Франциско, както и в хора на естонското радио. Скъпи приятели, отдавна ми се искаше да ви представя този наистина уникален музикант с неговото необичайно артистично светлоусещане. Чухме тема от актуалния му албум Love and Anger. В него артистът интерпретира пъстра смесица от мелодии, от песни на Кейт Буш, Massive Attack, рапъра Франк Оушън и бароковия английски композитор Хенри Пърсъл. Ние чухме прочита на Тео Блекман на песента Love and Anger на Кейт Буш, авторка и певица, чиято музика, емоционални текстове и богати аранжименти поставят сериозни предизвикателства пред всеки. Предизвикателства и за Тео Блекман, които той преодолява с артистична лекота. На финала ще се слушаме и във великолепната Таня Мария, сега обаче оставаме с нов сингъл на Тери Линк, Карингтън.

0: I swear the patriarchy just don't quit. So stay out of my business and get your foot off my neck. And if you care or give a damn at all, pay attention to the signs. It's my body, my mind, my freedom. It's my time.
1: На 31 юли очакваме нов албум на Тари Лин Карингтън и нейния ансамбъл Social Science. Албумът е озаглавен Trip the Night Fantastic, потапяне, пътуване в фантастичната нощ и е продължение на номинираната за Грами продукция от 2019 година Waiting Game. Предварителната информация е, че четирикратната носителка на награда Грами, барбанистка, педагог и активистка Тари Лин Карингтън отново се задълбочава в теми като климатичните промени, имиграцията, справедливостта, човешките права. На 8 май излезе първият сингъл от албума, песента Autonomy Song. Autonomy Song е заглавието. И в тази песен посланието отново ни отведе към толкова болезнената тема за правата и насилието над жените. Чухме това послание. Сега следва песента Teach Me Tonight. Слушаме Lady C.

самото начало на октомври 2025 година посрещнахме албума на Lady C в почет към Дайна Вашингтон. For Dinah съдържа 8 песни, които представят различните творчески превъплъщения на кралицата на блуса. От звукозаписните сесии обаче остават няколко изпълнения, които не намират място в For Dinah. Едно от тях е на песента Teach Me Tonight. В началото на пролета Lady C издаде сингъл именно с този запис и с него ремкира албума си, посветен на Дайна Вашингтон. Акомпаниментът е на Биг Банд, воден от Кристиан Макбрайт. В последните минути, скъпи приятели, отново ще бъдем на бразилска вълна. Отрано запознала се с музиката на Оскар Питерсън, Бил Еванс, Сара Вон, Анита О'Дей, Антонио Карло Жубин, Милтън Нашименто. Тана Мери изработва свой собствен стил, умел синтез на бразилските и корени, чувствителността и към джазовата музика. Аз мисля, че музикалното изкуство е избор много повече, от което и да било друго. Тя е мисия, казва пианистката и авторка. А ние, скъпи приятели, спомняте си, имахме удоволствието да я слушаме на Банско джаз фестивал. Сега ще чуем заедно с Биг Банда на Франкфуртското радио. С това изпълнение ви желая спокоен ден, успешна седмица и до нови срещи с Руслан Беров и с мен, Свети Бахариева.

0: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоя

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Новият министър на образование

0: на конкуренцията. Таван на цени няма да бъде налаган, както вече заяви премиерът Румен Радев. Президентът Илияна Йотова заяви днес, че не допуска предложенията на управляващите за овладяване на инфлацията и нарастването на цените да са пореден популистки ход. Според нея, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Изявлението си по темата държавният глава направи в Велико Търново, където е на посещение, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: След представяне на пакета от мерки на правителството, президентът Йотова заяви, че очаква сериозна дискусия, която да е лишена от политиканстване и да представи трезв анализ какво трябва да се предприеме.
2: Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме, да дават резултати, трябва и законодателни промени.

0: Гуджерова. Пред кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин, министър Вълчев заяви.
1: Постъпил е сигнал днес в министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен.
2: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
1: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите. Нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
3: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
1: Тези си сигнали не ми бяха известни.
0: Заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в отговор на въпрос на нашия кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин. Жителите на пазарджишкото село Огняново ще продължават да протестират, докато държавата не се намеси и не отклони от селото трафика на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
5: Сутринно време от 6 до 8 гая най-голям наплив. Децата идват на училище за работа, хората страшно сутрин. И даже ни намалят.
6: Това не се търпи. Всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
7: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
4: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
8: Няма да спрем и ще продължим с протеста.
9: Няма да спрем и накрая, ако трябва, ще се бием.
4: Следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.
0: Полицейски патрули са разположени в Симеоновград след масов бой между две фамилии. 20-годишен мъж е останал без пръсти след нападение с братва. Задържани са 4 души, 3 от тях са в болница. С още информация, кореспондентът ни Живка Тодорова.
10: 20-годишният е настанен в болница без опасност за живота. В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още 3 души. Изпратените на място униформени екипи установили, че двата рода враждуват отдавна, а дете от единия обидило девойка от другия. Полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя. Иззети са 3 газови пистолета, 2 от които без документи, 2 саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен, са намерени 3 сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество, както и електронна везна. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Нови протести с искане за ред и сигурност в Габрово се очакват в града, където за поредна вечер жителите ще изразят недоволство от действията на властите след инцидента от миналата седмица, при който след съседско сбиване 3 души бяха изпратени в болница. Областният управител на Габрово Асен Даскалов свика работна среща с представители на отговорните институции. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Лансираното от президента на Русия Владимир Путин предложение бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде определен за посредник от европейска страна в преговори за край на войната в Украина се натъква на отпор в Европейския съюз. Върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли подобна възможност. Тя коментира темата пред журналисти преди днешното заседание на министрите на външните работи от Евросъюза. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
11: Калас бе категорична.
12: Ако дадем правото на Русия да назначава преговарящ от наше име, това не би било много мъдро. Освен това, Герхард Шрёдер беше лобист на високо равнище за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин иска той да е човекът. Защото ще седи от двете страни на масата.
11: Бившият германски канцлер беше председател на съвета на директорите на компанията Северен поток 2, в която Газпром всъщност е единственият акционер. През февруари 2022 година той бе номиниран за член на надзорния съвет на газовия гигант, но не прие номинацията. Очаква се министрите да приемат санкции за отвличането на украински деца и да обсъдят възможностите за тяхното завръщане. Междувременно политико съобщи, че Европейският съюз се готви да наложи
0: Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
13: БГ и посочи, че исканията на Иран включват край на войната в региона,

0: Прекратяване на американската морска блокада и освобождаване на средствата, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Снощи американският президент Тръмп отхвърли иранските условия като напълно неприемливи. Обвини Ислямската република, че десетилетия наред игра игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху на свой ред настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
1: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
0: Цените на петрола скочиха след като американският президент отхвърли иранските предложения и това породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американският West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
2: Очаква се днес да завърши извеждането и на последните пътници от нидерландския кораб, на чийто борт беше установено огнище на хантавирус. Плавателният съд е на Канарските острови, откъдето следобед ще бъдат осъществени последните два полета с хора, които са плавали с кораба. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Единият от двата полета от Австралия ще вземе 6 от пътниците, а другият от Нидерландия ще евакуира 18. И на двата самолета ще бъдат качени пътници и от други държави, които не са организирали собствени евакуационни полети. 14-те испанци, които бяха настанени във военна болница в Мадрид, вече са прегледани и ще бъдат под карантина до 17 юни. Междувременно френският министър на здравеопазването Стефани Рист потвърди, че един от френските граждани, изведени от кораба, е дал положителен тест за вируса. Лицето е жена, която е проявявала симптоми. Състоянието ѝ се е влошило през нощта, заяви Рист и допълни, че в момента тя е в болница, специализирана в инфекциозни болести. Съединените щати също съобщиха за един положителен случай и друг с симптоми. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, а 3 от тях са починали. След извеждането на последните пътници, екипажът ще върне кораба Хондуис в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: И отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България, възпитаниците на Пловдивското епархийско училище почитат тържествено делото на светите братя Кирил и Методий. Това направиха и днес ученици и учители от хуманитарната гимназия, която е приемник на епархийското училище. Празничното шествие премина по централната пешеходна улица до Старинен Пловдив. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Празникът започна с церемония пред гимназията, след което потегли и шествието, начало с иконата на Свети Свети Кирил и Методий. Ученици и учители поднесоха гирлянд на признателност пред барелефа на светите братя в Стария град.
5: Те са създали нашата писменост, което е главната идентичност на една държава.
6: Те са направили нещо изключително важно за нашия народ. Дали са ни писменост. Аз съм много вдъхновена от тях лично и съм много горда, че съм в тази гимназия, която носи техните свети имена.
7: Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато 1851 година по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Геров започва отбелязването на днескашния ден.
8: Наистина е голяма чест за нас да сме в гимназия, която носи името на тези просветители, които са създали писмеността ни, която използваме не само ние, ами и много народи по света.
9: И е много важен и хубав ден да празнуваме.
4: Венци и цветя пред паметната плоча на първоучителите поставиха и възпитаниците на средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. За учениците от двете училища днес отварят врати градската художествена галерия на улица Съборна и иконната галерия. Междувременно днес Пловдив е домакин и на изложбата «Букварите на поколение българи». Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Националната библиотека Свети Кирил и Методий чества патронния си празник. Ще бъдат връчени наградите за заслуги към библиотеката и към българската култура, просвета, наука и образование. Започва и Националната библиотечна седмица, на която Българското национално радио е медиен партньор. Инициативата е под наслов «Една мисия, много гласове. Библиотеките обединяват». Това посочи председателят на Българската библиотечна информационна асоциация, доцент Калина Иванова.
10: Това е времето, в което

0: Ние показваме колко значими са библиотеките за обществеността, за обществото на знанието, за подрастващото поколение, за информационната грамотност и за насърчаване на четенето. Доста активна е програмата на всички библиотеки в страната, дни на отворени врати, акценти върху работата с децата и много други събития.
1: Допълни доцент Калина Иванова, която е и директор на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Освен тази национална институция, патронен празник днес честват и много други образователни, научни и културни институции в България. Сред тях са Великотърновският университет и Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Шампионът Левски ще бъде сред непоставените отбори в първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол. Жребият ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разпределени в три групи поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се изиграят на 7 и 8 юли, а реваншите седмица по-късно. Четирима играчи на Левски – Евертон Бала, Кристиан Димитров, Майкон и Радослав Кирилов – са в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана от Асоциацията на българските футболисти. Останалите номинирани са Ивайло Чочев и Петър Станич от Лудогорец, Леандро Годой и Джеймс Ето от ЦСКА, Мамоду Диало от ЦСКА 1948 и Каталин Иту от Локомотив Пловдив. В класацията за най-добър треньор основен фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до титлата, а останалите в петицата са Христо Янев ЦСКА, Илиян Илиев Черноморе, Душан Костич Локомотив Пловдив и наставникът на Арда Александър Тунчев. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на втория Реал, 3 кръга преди края. Още футболни резултати. Първенство на Англия, 36-ти кръг, Уест Хем, Арсенал 0-1. Германия, 33-ти кръг, Майнц, Унион 1-3. Италия, 36-ти кръг, Милан, Аталанта 2-3. И Франция, 33-ти кръг, Пари Сен Жермен, Брест 1-0. Тулуза, Лион 2-1. Оксерница 2-1 и Рен Париж също 2-1. Григор Димитров ще започне срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Бордо, Франция. Ако спечели, Димитров ще играе след това срещу 24-тия в света представител на домакините Артур Риндеркнеш. Състезанието започва утре. Тимът на Нью-Йорк победи като гост Филаделфия в полуфинален плейоф от източната конференция на Националната баскетболна асоциация и спечели серията с 4-0 успеха. На запад Миннесота надигра Сан Антонио с 114-109 и изравни резултата на 2-2 победи. Отборът на Монреал надигра Бъфало с 6-2 в среща от плейофите на Националната хокейна лига и поведе с 2-1 успеха в серията. В друга среща Анахайм победи Лас Вегас с 4-3 и изравни резултата в серията на 2-2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса на нос Емине до 25 във Велико Търново. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш 11, в местността Рожен е 13 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се понижава бавно. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър.

0: вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб, до умерен, от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София 23. Над планините утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по най-високите части силен от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени след обед от новите управляващи и внесени в Народното събрание. Тези предложения няма да бъдат само популистки ход, смята държавният глава Илияна Йотова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършвани от нея оценки на проекти по Европейската образователна програма Еразъм. Българската православна църква почита паметта на светите Кирил и Методий. Наречените на двамата братя образователни, научни и културни институции имат патронен празник. Според синоптичната прогноза, след обед на много места в страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ja elate da se zberem ovčari sporodi da vidim skočovi vakli agneta dojeni strižbana valna majsturi da se dokažat sireni čeverme da vkusim stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото.
4: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, ето и екипа днес, звукорежисьор на полута Руслан Беров, редактор на предаването Димитрина Кюркчиева, музикалният избор е на Диляна Трачева. Какви са темите в Арт Ефир днес? Днес на 11 май, в деня на светите равноапостоли, просветители Кирил и Методи и професионалния празник на българските библиотекари и информационни работници, очаквайте разговора ни с Паска Тарандова, член на Българската библиотечно-информационна асоциация и директор на фондация Глобални библиотеки. С нея ще говорим за една мисия, много гласове, библиотеките обединяват. Това е мотото, под което Българската библиотечна информационна асоциация организира 20-то издание на застъпническата кампания Национална библиотечна седмица от днес до 15 май. Ще има и връчване на годишните библиотечни награди на Българската библиотечно информационна асоциация. Мирът като обект от невидимо към видимо. Преди откриването утре в галерия мисията на Държавния културен институт към Министерството на външните работи на специалната изложба с творби на студенти и преподаватели от специална скулптура в Националната художествена академия, днес наши гости са някои от участниците: професор доктор Валентин Господинов, доцент Светослав Христов и студента Стефан Домузов. Проектът се реализира по повод 20 годишнината от създаването на Държавния културен институт към Външно министерство и 130-та годишнина от Националната художествена академия. Животът е наблизо. Очаквайте и разговора ни с професор Иван Станков за новата му книга с 4 апокрифа за Никола Нови Софийски. Разказващия човек и светът на фолклора. Разговор с доцент доктор Николай Вуков преди представенето утре на сборника и конференцията на тема «Фолклорната словесност. Традиции, състояния и тенденции». Това е конференция на Института за етнология и фолклористика с етнографски музейк при Българската академия на науките. А самия доцент доктор Николай Вуков е от секция антропология и словесни традиции. Конференцията ще бъде посветена на професор Албена Георгиева. Добрият човек от Сечуан, от Бертолд Брехт, премиера в драматичния театър Стоян Бъчваров, Варна. Тази вечер ще чуете едно интервю с режисьора Ростислав Георгиев. One Dance Festival преди началото на 18-то издание след броени дни в края на месеца на Международния фестивал за съвременен танц в Дома на културата Борис Христов Пловдив. Ще разговаряме с Мила Михайлова от организационния екип на фестивала. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Арт Ефир до 2 следобед.

0: колеги и библиотекарите е важна, да носите там, да нови има. И винаги да открием това, което ни е необходимо за образованието и за развитието и на децата, и на нас по-зрелите. Още веднъж честит празник!
1: Добър ден на вашите слушатели, благодаря, и аз също поздравявам всички библиотекари в страната, от най-малкото населено място до най-големите университетски библиотеки и националната, защото всеки от тях има своя принос и труда му е важен, както вие отбелязахте.
0: Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват.

0: библиотекарите в България, си говорим и за проблеми. Има страхотни, модерни, нови библиотеки в България, технологично нови. Има обаче и места, където, и то не е за съжаление, в периферията, където се слагат кофи, за да се събира дъждовната вода.
1: Да, много правилно отбелязвате, че ние използваме тази седмица специално, за да можем да обърнем внимание точно на хората, които са отговорни за формирането на политики в страната по отношение на различните видове библиотеки. Затова и тази година, както забелязвате, е една мисия, но много гласове. Защото проблемите на обществените библиотеки, които са най-многобройните в страната, знаете, че в почти всяко читалище в страната има малка обществена библиотека, през училищните библиотеки до библиотеките към университетите и специалните библиотеки. Всяка една от тези групи има своите проблеми и ние сме изработили послания, които колегите от различните видове библиотеки могат да използват в рамките на тази седмица, когато се срещат с представители на местната власт или с университетското ръководство, или с читалищното настоятелство. Така че да може наистина да се акцентират на най-важните проблеми. Аз бих казала, че по отношение на обществените библиотеки, тъй като аз като директор на фондацията работим основно с обществените библиотеки, за нас е много важно да се извърши вече тази реформа в системата на националната обществена мрежа, така че да може наистина да се осигури онази координация и финансиране, което да отговаря на нуждите на обществените библиотеки в страната. Те да получат адекватно финансиране, за да обогатяват не само библиотечните си колекции, но да могат да предоставят достъп до технологии, до интернет, да развиват читателски умения, да формират информационна грамотност в гражданите. По отношение на университетите пък е много важно да се обнови тяхната инфраструктура, така че те да могат да подпомагат студенти, изследователи и преподаватели в процеса на модернизация. Знаете, в момента всички говорим за изкуствен интелект и много от университетските библиотеки ще имат такива специални събития в рамките

0: центровете, които се изграждат във всяко училище, защото информационната и медийната грамотност трябва да се формира от най-ранна възраст и учениците са една от групите и библиотеките са ни от местата, където това може да се случва. Така че това са най-общо, нали, отчертавам картината на проблемите и разговорите, които ще се състоят през тази седмица за различните видове библиотеки. Нашите обращения ще бъдат изпратени към съответните комисии в Народното събрание. И като почне да работят вече комисиите, ще организираме поетапно и срещи с представителите на комисиите, с съответните министерства, тъй като училищните и университетските библиотеки, знаете, че са част от Министерство на образованието и науката, а обществените са в ресора на Министерство на културата, така че групи от колеги, които работят в съответните видове библиотеки, ще инициират такъв тип срещи.
1: Всичко това предстои, дано всичко да е успешно и да има пари за книги, пари за материалната база на библиотеките и пари за добро и прилично и достойно заплащане на всички ваши колеги и на вас библиотекарите. Библиотеките всъщност са достъпни за всеки, който иска да прочете определена книга. Много семейства не разполагат с библиотеки, така че всъщност това е един обществен ресурс, който може да се използва и благодарение на работата на всички тези български библиотекари и работници в библиотеките. Успешен ден, успешен празник, честит празник и бъдете здрави и все така всеотдайни към работата си.
0: Да, благодаря и нека призовем в днешния ден, ако някой скоро не е посещавал най-близката си библиотека, да го направи, защото може да открие много промени в тях и да намери, точно както вие отбелязахте, и нови книги, и точната информация, която му трябва, и съвет, ако търси работа, как да ползва различни онлайн платформи. Ние непрекъснато инвестираме в повишаване капацитета на библиотечните специалисти, така че те да подпомагат ученето през целия живот, грамотността и социалното включване на уязвими групи, които никога не трябва да забравяме.
1: Благодаря на Спаска Тарандова, член на Българската библиотечно-информационна асоциация, директор на Фондация Глобални библиотеки, за този разговор. Днес започна 20-то издание на застъпническата кампания Национална библиотечна седмица.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, особено ми е приятно, че мои гости в студиото на Арт ефир днес са професор доктор Валентин Господинов, доцент Светослав Христов и един студент от Националната художествена академия Стефан Домузов. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
1: Поводът за нашата среща е откриването утре в галерия Мисията на Държавния културен институт към Министерството на външните работи на една специална изложба с творби на студенти и преподаватели от специална скулптура в Националната художествена академия. Озаглавена е изложбата «Мирът като обект» от невидимо към видимо. И всъщност творбите са и на студенти, и на преподаватели, посветена изложбата на 130-та годишнина от създаването на Националната художествена академия, която се отбелязва цялата година, и от 20 годишната от създаването на Държавния културен институт към Външно министерство. Още веднъж здравейте, добре дошли. Подредена ли е? Подреждаме ли? Кога подреждаме изложбата?
3: Подреждаме.
1: Видях, че участват около 30...
3: Да, приблизително.
1: 30 автори.
3: 30 автори, преподаватели и студенти.
1: Това, както което чувате...
3: Фонуса, да.
1: Да, това, което чувате в момента, уважаеми слушатели, е доцент Светослав Христов. Всъщност, как възникна идеята да се в това пространство на галерия Мисията да се представи скулптура?
3: Ами, тази идея се зароди и се тръгна да се реализира още през 2024 година, благодарение на така на... И започнахме реално да вече да правим подготовка, сценарии и така нататък. За съжаление, казвам за съжаление, не можахме да я реализираме миналата година, говориме за 25-та година, тъй като имахме един така много, много напрегнат момент относно опита да се настроят студентите, да влезат дълбоко в темата. Това не е лесна работа. На нас като преподаватели нали, може да се каже, че рутината, опита ни помага, но за студентите задачата ни беше по-трудна и ние не искахме просто това да бъде чисто едно формален акт. Искахме просто да има облик, да има отношение.
1: 15 студенти, да, мисля, че участват със свои работи. Да. По една работа ли?
3: По една работа, и те не са малки работи, сравнително едри неща. Надявам се да се получи експозицията, надявам се да направим впечатление, надяваме се да развълнуваме зрителя и най-вече да видят, че всъщност академията винаги е било едно място, където всички тези процеси, които са свързани с тревогите на обществата, са били на дневен ред. Ние не сме безучастни. Един учебен процес не е свързан само с историята на изкуството и с взимането на изпитите, а и с това как да се подготвиме, да бъдем, да улавяме вибрациите и да улавяме тревогите в обществото.
1: Утре на 12 май от 18 часа в галерия Мисията на Държавния културен институт към Външно министерство може да се отиде на самото откриване.
3: Да.
1: Аз, ако позволи професора на него последен, ще дам думата. Все пак и в студиото имаме студент, което Стефан Домузов се казва.
3: Да.
1: За мен е важно, тъй като вие заговорихте за това, че темата за мира и за антивойната.
3: Да.
1: Предполага един размисъл, време и за подготовка, за да се създаде произведение. Как се казва вашата творба, с която участвате, една ли е? И колко време правихте или обмислихте идеята, с която да се представите?
2: Да. Първо искам да кажа, че за мен е чест да бъда с вас. Благодаря ви. И аз се занимавам с фигурата. Това беше проблематика, която се подаде в първи курс в академията. И започна да представлява голям интерес за мен,

0: заради дълбочината на проблема и факта, че от фигурата можеш да извлечеш абсолютно всичко, т.е. отношението ти към човека. И това трябва да се случи през формата. И нали, другото нещо, което е специфично, не говорим, говорихте за тема, за да се получи една творба, човек трябва да може да усети, че отвътре му идва да я направи. Ако някой отвън му даде тема, става една дисхармония в самия автор и той не може да работи. Не му идват идеи. Но, нали, искам да кажа, че в работата с формата, нали, и с натурата се разрешават определени естетически проблеми, които заедно с тях и етически такива. И е път на себепознание да работиш в ателието и като, нали, млад човек, занимаващ се отскоро с това нещо, нали, за мен е важно самата форма да е силна. И ако тя може да носи посланието, нали, за мир или за нещо друго, но просто искам да кажа, че е въпрос на себе търсене и откриване, някаква анализ на твоята психика, което е обвързано, разбира се, с причините, с човешката природа, причините, защо е невъзможен мир на света и така нататък. Но така е. Май се увлякох.
1: Не, така се трупа опит за всички художници, че понякога трябва да разговарят за своите произведения и за своят процес на работа пред публиката, така че това го приемете като един съобразен урок, това гостуване в нашето студио.
0: Благодаря.
1: Само да прочета имена на някои от студентите, които участват. Може би някои имена ще се чуят за първи път и се надяваме тези имена да се чуват в български артистичен живот за напред. Не само името на Стефан Домузов, Марк Бойчев, София Дочева, Стоян Цветанов, Христина Илиева, Кристиан Кралев, Здравко Захариев, Мира Генова, Радосвет Христов, Белослава Нинова, Георги Раджейков. И има и още, разбира се, Чен Джоу.
2: Това е много специален момент, тъй като тази студентка беше при нас, завърши магистратура по скулптура, и тъй като се представи великолепно през през зимната сесия на дипломирането си, ние решихме да й отдадем едно внимание и да я покажем, тъй като тя все пак е наш студент, независимо, че не е в България.
1: Да. Всъщност, мирът или невойната е темата на тази изложба. Въпросът ми е към професор доктор Валентин Господинов, който е част от участниците, от преподавателите.
3: Аз искам да ви кажа само, че доцент Христо прояви скромност, защото изначално идеята беше негова. Това е присъщо на неговата емоционална натура. Темата беше зададена от него. Впоследствие тя претърпя много разговори с студенти, с колегите, и в крайна сметка всички, които ще дошли, видят, че това е един поглед, който е много разнопосочен. Не е просто така близка конкретика до думи, просто един поглед на философия. Даже Стефан Домузов точно това се опита, но понеже емоционалността ни е присъща, в крайна сметка не можа точно да се изрази. Аз искам да кажа нещо друго, че процеса на обучение при нас не свършва само с ателието, и ние това се опитваме да направим с колегите. В крайна сметка тези студенти трябва да могат да поставят, да експонират творбите си, и това е третата изложба, която правиме в рамките на една година. Първата изложба беше в професионалната гимназия по пирожни изкуства Свети Лука, В момента тече наша изложба в техникума по каменообработване в Конино и това вече е третата ни изложба, защото някак си това е наша професионална деформация. Ние прекарваме изключително много време, две трети от денощо, ако не и повече, в ателието, свикаме с тази среда и някак си не може да се откъснем от тази амбулатория, в която създаваме произведението. Така че това е, според мен, така една стъпка, която ще помогне те да станат автори.
1: Това, което е много интересно, е, че тя е сложна композицията на такъв тип да. Изложба, защото какви материали, какви не е само камък и не е само метал.
2: Така е. Така е. Значи, материалите са не от липса на средства, а от материалите са от необходимостта от да покажеш най-пълно идеята си. И в тая връзка тук няма ограничения. Тук е въпрос на много дълъг разговор и себе питане на себе си как точно, нали, примерно по най-тънкия и най-деликатния и чувствителен начин да представиш произведението. Така че заповядайте, наистина, ще видите, че всъщност тази изложба показва личното отношение на всеки. Тук няма точно да може да се каже, това е линията, по която ние трябва да вървиме. Тук има линия, по която всеки разнопосочно реагира на и разбира мира, разбира мира, разбира войната, разбира победени, разбира победители, разбира човешките взаимоотношения. Утрешния ден.
1: До 11 да. Юни да. Ще бъде изложбата в галерия Мисията. Почти месец.
2: Почти месец, да.
1: Но...
3: Понеже да. Споменахте за материали, искам само да добавя едно нещо. По-важна идеята. Материала винаги е второстепенното нещо, което всъщност доизгражда тезата. Ние се опитваме да не се намесваме в решенията на студентите. Това да бъде тяхно решение, тяхни емоции, защото всяка една творба е и направена от сърце. И другото, което ме радва, че вече трети или четвърти семестър се опитваме и успешно вкараме нови технологии, като така наречените 3D принтери. Студентите се справят великолепно. Имахме опасения, че това е нещо, което ще измести мануалността в нашата професия, но в крайна сметка се оказва, че те го разбират много по-добро от нас и ще видите работи изпълнени от ПВЦ на 3D принтери.
1: Това, заради което засегнах материалите, всъщност е, защото опитвам да си представя как в залата, в галерия Мисията, в залите, са разположени тези работи така, че то вече има друго съвсем послание от посланието на отделния обект или скулптура. И исках така да го видя, че да го видят и нашите слушатели, докато го
3: разказвам. Аз искам да добавя също, че последните 5-6 години се радваме на студенти, кандидати и студенти, които са с изключителна интелигентност. И това всъщност невероятно облегчава нашата работа и съм сигурен, че и в тази изложба, както в предните две ще се усети, че всъщност това са едни интелигентни хора, които съжителстват равнопоставено и се експонират равнопоставено.
1: Когато говорим за темата на изложбата, когато заговорихте за мислещите, за мислещия автор, творец, мирът като обект от невидимото към видимото. От кое невидимо? Боя се, че когато говорим за изложба, чиято тема... Въобще не съм си представила, че 21 век ще се говори на антивоенна тематика, ще се правят изложби, въобще ще има война. И това за мен е от едно поколение, което си мислеше, че мира е гарантиран, да. Е много да. Трудно така за обхващане. Може да е моя специфична чувствителност, но мисля, че това вълнува много хора по целия свят. Видимото за мен е с паметниците след войните.
3: Аз ще спомена дума страховете. която може би ще обясни видимото и невидимото, защото в крайна сметка в страха

0: Спомена имената на други преподаватели, които ще бъдат част заедно с студентите от тази изложба. Всъщност доцент Цветослав Христов и Валентин Господинов също участват със своите произведения. Професор Христо Харалампиев, доцент доктор Борислав Алексиев, доцент доктор Стефан Иванов, Елена Яневска, Снежана Стоянова, Георги Георгиев. И така експозицията се открива утре от 18 часа в галерия Мисията. Мирът като обект от невидимо към видимо. Аз пожелавам успех. Изкушавах се да попитам все пак студента, който няма това му е дебют и трябва да им. Какво е усещането твоето произведение да е сред произведенията на толкова утвърдени български артисти в широкия смисъл на думата и твои преподаватели, ваши преподаватели?
1: За мен е привилегия и нали, изпитвам така отговорност да се представя добре. Надявам се, че съм на достатъчно високо ниво да бъда сред тях.
0: Няма ли едно критично мислене така? Погледне човек към работата на преподавателя и си помисли, бе, аз мога да го направя по-добре.
2: Ние работим много често заедно с тях, да ви кажа. И наистина думата колеги, която е така прията като обещание на висшите учебни заведения, при нас наистина е реална колеги. Ние ги приемаме като колеги. В ателиета работим

0: в неговите работи и творби. Успехи на вас, господа.
1: Благодаря ви.
0: Непременно гости в Арт Ефир днес, за да говорим за изложбата Мира като обект от невидимо към видимо, бяха професор доктор Валентин Господинов, доцент Светослав Христов и студента Стефан Домузов. Скулптурната изложба Мира като обект от невидимо към видимо е в галерия Мисията на Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Успех!
2: Благодарим!
1: Благодарим!

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: А той се провежда в Пловдив на сцената на Дома на културата Борис Христов. Здравейте, госпожо Михайлова.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
4: Все още сте в екип на много така ускорена подготовка, но пък много блестящи спектакли. Кога започваме? На коя дата в края на краищата?
5: Започваме на 22 май, след по-малко от 2 седмици петък, в Пловдив, Дома на културата, с откриващият спектакъл Фоко Мело. Той е част от годишния Фокус Белгия на фестивала и е световна премиера. Бенджамин е артист от Франция, но живее и работи в Белгия. И това е първият му по-мащабен, така да го кажем, спектакъл с

0: четирима изпълнители на сцена на 22 май. Нямаме търпение да видим. Публиката в Пловдив го познава, Бенджамин е идвал преди 2 години. Така че отново ви очакваме да видим какво е подготвил.
1: И подготвил спектакъл специално за, за това, за
0: не,
1: премиера.
0: Спектакъл не е специално подготвен за нас, но ние сме едни от ко-продуцентите и сме първият фестивал, който ще представи тази творба. Така че това е голяма привилегия за българската и пловдивската публика, мисля.
1: Това, за което... това, за което е важно да кажем, е, че тази година Белгия е на фокус.
0: Да, тази година имаме фокус Белгия, което означава, че има една по-голяма група от спектакли. Имаме общо 7, 4 от тях са част от фокус Белгия. Артисти, идващи от Белгия.
1: И в същото време виждам програмата, тя е пред мен, с различните артисти и спектакли. А това, което ме така респектира, е абсолютното съчетание на съвсем несъчетаеми неща. От лияните до византийски песнопения или поезия по-скоро.
0: Да, точно така. Програмата е много цветна.

0: танцори, перформери, артисти, този тип артисти.
1: Да, ние вътрешно екипно много се смеем, че нямаме почти никакъв танц, нали, в така думата, в този смисъл, който се приема най-широко. Сценични, различни сценични произведения. Много, всеки артист работи в много различна посока, с много различни теми. Тази година и много важни теми, както виждаме, се засягат.
0: Тази година е 18-та година, да го уточним, защото това е доста вече традиция. Една сериозна, респектираща година.
1: Да, 18 години, трябваше да 19, но имаме една нулева заради пандемията, така че тази година абитуриенти, както пак се смеем вътрешно екипно.
0: Артисти, освен тези, които са свързани, да кажем, с Белгия, и виждам, че има и български артист със свой спектакъл.
1: Да, това е един голям акцент в програмата. Отново е копродукция на фестивала. Това е новата работа на Катерина Радева. Тя е български артист, от Пловдив е, но 25 години живее в Великобритания. Тя отново представя, отново е премиера спектакъла на 31 май в Дома на културата. Тук билетите са малко по-ограничени, така че приветствам всички да си вземете, да дойдете да гледат премиера.
0: Виждам гостенка на 6 юни, Хара Коцали от Гърция.
1: Да, Хара Коцали от съседна Гърция. Един много интересен спектакъл, който засяга състоянието на западния свят, да го кажем, менталното състояние.
0: Ето, казва се, това е края на забавната фаза.
1: Да.
0: Ще ви очуди ли, че преди малко говорихме с скулпторите, които гостуваха за една изложба, която предстои от утре в галерия Мисията, и това си говорихме, че да, малко се разглезихме.
1: Не ме е очудване и е

0: Да,
1: фестивала.
0: Както много пъти сме казвали и много творби засягат тема, тялото е политическо тяло, в крайна сметка носител на всичко наше, на минало, настояще, на емоции, на вярвания, на култури, на идентичности, то е всичко, така че...
1: Назаедно и на сам.
0: Да.
1: Говорим и за сцената.
0: Точно
1: и за
0: така.
1: Живота. Как публиката, вашите наблюдания към публиката, публиките през годините и кого очаквате? Кой гледа тези спектакли?
0: Ами, това е моята седма година като част от екипа, мисля вече, 6-7 някъде там, и се наблюдава много отблизо публиките, променят се, някои порастват, някои по-младите първа идват. Радваме се и на публика не само от Пловдив, което много ни радва. Идват публики от цяла България, затова и всичките ни спектакли са уикендите. Петък, събота и неделя само, за да може да идват и хора извън Пловдив, които се наслаждават на това изкуство.
1: Ай Пловдив също привлича публика.
0: Разбира се, това голям част от артистите са вече много утвърдени имена в световната сцена, някои са сега изгряващи. Не мога да кажа, че някой има претенции дали някой е по-известен или не. По-скоро мисля, че публиката приема топло всички.
1: А самите артисти имат ли възможност помежду си да общуват? Предполага ли се това в програмата на фестивала? Или идват, изиграват, показват това, което трябва?
0: Най-често се срещат артистите, които са в даден уикенд. Те, за жалост, не могат да се срещнат с артистите от следващия уикенд, но имат време да се срещнат в този един уикенд, който има няколко различни компании.
1: Това е всъщност като Шехерезада. Разказахме в началото, повдигнахме завесата в аванс с моята гостенка днес Мила Михайлова от екипа на One Dance Festival. 18-то издание започва на 22 май в Пловдив. Спектаклите са на сцената на
0: Дома на културата,
1: Борис Христов, и продължава до 7 юни. Успех на вас, на екипа ви, на артистите.
0: Много ви благодаря.
1: И до следващата година.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, пренасяме се мислено в Велико Търново, където е нашия събеседник, професор Иван Станков, професор по история на българската литература в Великотърновския университет, Свети Кирил и Методий, писател, литературен историк, преводач на съвременна румънска литература. Честит празник на патронните на вашия университет, господин Станков, на равноапостолите Свети Кирил и Методи.
2: Честити на вас. И на високата ви аудитория.
1: Благодаря. Много съм щастлива, че пред мен е новата ви книга. Всеки разговор за вашите авторски книги са ме вълнували.

0: Имена под снега, вечерна сватба, улици и кораби, спомени за вода, разбира се, романа Късна смърт на два гласа. А сега пред нас е Животът е наблизо. Четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Само да кажа на слушателите, преди да започнем разговора за книгата пред мен, че на 17 май, мисля, е деня, в който се отбелязва светеца, свети Никола, да, Нови Софийски.
1: Да, това е храмовия празник на свети Никола в София.
0: И така, четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Защо апокрифа?
1: Ами, защото не са канонични текстове, те са върху каноничното житие на Никола. Затова съм си поиграл малко с думата апокриф. А може би и вътре има някои апокрифни неща.
0: Известно е житието на Никола Нови Софийски.
1: Да.
0: Всъщност това по някакъв начин и аз разбирам защо разказвач като вас посяга към нещо, което като сюжет, като линия на разказа е известно, но пък дава възможност като краен резултат да не следиш сюжета, а да следиш живота, размишленията, които биха могли, разва принуден да защити с живота си, вярата си. Или която и да е идея.
1: Ами, идеята въобще за тази книга беше голямо предизвикателство за мен. Не съм правил друг такъв отчаян ход в скромния си творчески път. Тя е голямо предизвикателство, тъй като стъпва върху един познат сюжет, както казахте и вие, върху един познат герой, върху една позната ситуация.
0: 1555 година е убит Никола Нови Софийски. Всъщност това е времето на Османското владичество.
1: О, да.
0: Това се случва в този град, в който сме ние. Упоменати са в София. Упоменати са дестинации, които ние всеки ден минаваме през тях, там, където е площад Славейков.
1: Да. Изучавах, наложи ми се да изучавам доста подробно историята на София от този период. И изключително и географията на София. За да бъда сравнително автентичен. Колкото и да е фикционален един текст, има неща, които, с които трябва да се съобрази все пак.
0: Това, което е важно и е обозначено върху, върху корицата на книгата, четири апокрифа за Никола Нови Софийски, това са четири отделни разкази, четири свидетелства.
1: Да. Броя на четирите апокрифа и защо цялата книга е ориентирана по някакъв начин към познати, към познати структури. Едната и най-важна, от които разбира се Библията. Тези четири апокрифа не наподобяват, а по-скоро, не знам, придържат се у класическата схема за евангелските четирите евангелски разказа от Новия Завет. Всеки от който е написан от отделен автор, написан на свой специфичен език, с свои разпознаваеми гласове. Така че това беше първата архитектонична идея за книгата. Как да бъде направена. Откъдето и дойде после идеята отделните пасажи да бъдат номерирани във всяка една глава. С още една пратка към библейската архитектоника. Също голямо предизвикателство, за което моля милост от бъдещите си читатели. Никакви такива височини библейски не съм търсил, но все пак работих с герои от такива времена и мисля, че тази архитектоника на книгата е съзвучие и с времената, и с героя.
0: Да, в хармония. Ако позволите цитат, един-два цитата, във връзка с заглавието «Животът е наблизо». Този друг живот не е нито в рая, още по-малко пък в ада. Той изобщо не е някъде там.

0: е съвсем наблизо. Светът на живота, светът на живота, в който аз все още не успявах да бъда. Пък нали самият Исус те е рекал, Царството Божие вътре в нас е. Не, не е още в мен, но поне е наблизо. И друг цитат в по някакъв начин диалог с предишния. Блазен е онези, които смогват да живеят в него изцяло. На мен все още нещо ми не стига. На крачка съм, а все не мога. И щом се запитам защо, си отвръщам. Все още кипя. Не съм ферментирал. Не съм дозрял за Христа или пък понеже все още съм жив. Това са два цитата от книгата «Живото е наблизо». Книгата е с четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Автора е Иван Станков, професор Иван Станков, който всъщност е и носител на националната награда, литературна награда Елиас Канети и на литературните награди на портал Култура и Хеликон и Стоян Михайловски. Причината е в неговия начин на разказване, така че след романа «Късна смърт», сега «Животът е наблизо», виждам аз някакъв диалог между заглавията в последователните ви произведения. Има ли нещо такова?
1: Ами, да, много се радвам, че те забелязали, но при авторите, които съм преподавал, обикновено това се случва. Ако наредите едно след друго йовковите заглавия, те правят разказ. Заглавията на йовковите сборници разказват цяла история. Помъчил съм се да бъда и аз в тази габи. Разбира се, и други автори такива има и в съвременната литература, чието душата ни и духът ни се развиват паралелно с него. И да, извинете.
0: Не, мястото и времето не са едно и също, да. Просто, да, живота, това, за което говорихте, реакция беше.
1: Животът е мястото, в което човек е още по-трудно постижение. Затова и Никола почти от съвременна гледна точка мечтая за тази изпълненост с Христа и все не може да я постигне.
0: Слушам ви и понеже четох книгата и мисля, че още веднъж и не веднъж ще я прочета и си мислех и докато четях времената, времето, в което е живял Никола, обявен за светец сред тази група от деветима светци мъченици, всъщност не е по-лесно нито неговото, нито нашето. Различно е просто. Различно е. За различни части от душата се борят тези сили, с които в края на краищата са опитали да причупят и този светец. И реален човек от това време, може би, все пак.
1: Да, разбира се. Реалността на човека съм се помъчил да го покажа, нали, през другите автори, защото той самият, героят, е автор на първото, на първия.
0: Точно апокрит, така, от негово име.
1: Да, през гледната точка на другите автори на апокрифите съм се помъчил да го видя как обикновеният човек може да намери достатъчно сили, за да стигне до това. Упованието в Христа, упованието до край изживяването на това упование в доброто, да може да те преизпълни. Така че да не остане един кубически сантиметър в душата ти за злото. Много, много трудно постижение, защото светът, който е различен от живота, сега е доста отдалечен. И той се състои от страшно много съблазни. Съблазните на властта, съблазните на удоволствията, съблазните на телесността и още колко много други, които правят пътя ни до живота, всъщност по-дълъг. До онзи живот, който е живота в Христа.
0: Да завършим на това изречение разговора с професор Иван Станков за новата му книга «Животът е наблизо. Четири апокрифа» за Никола Нови Софийски. Всичко това, за което говорихме, може да се прочете в книгата и може да се стигне и до по-далечни пластове, отколкото ние двамата обсъдихме с автора. Благодаря за това.
1: Вътре има и много литература, не е само...
0: Да, литература е не е само вярата и не е само житието на

0: Разбира се. И има и много литературни кражби извътре. Читателя се надявам.
1: Ви да четох на едно място, да, че си го признавате. И очаквам...
0: Да, на коричата, на коричата.
1: Но реших да не засягам тая тема. Благодаря, успех. До следващата ваша книга. Очакваме ги с нетърпение. Майсторството ви на разказвач. Така.
0: Аз съм този, който ви благодари.
1: Една висока летва винаги си слагате като цел и слава Богу, до този момент не сте ни разочаровали. Професор Иван Станков.
0: Благодаря много.
1: Благодаря.

0: време да вкусим, занаят и да въздродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор Новце Въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
6: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Арт ефир.
8: Казвам добър ден на доцент доктор Николай Вуков. Дали се чуваме? Здравейте.
9: Здравейте. Драго ми е да се чуем.
8: Повод за разговора с доцент Вуков е сборника Разказващия човек и светът на фолклора. Утре на 12 май, във вторник, от 17.30 в зала Зимна градина на Института за етнология и фолклористика с етнографски музеи при БАН. Има едно откриване на конференция «Фолклорната словесност, традиции, състояние, тенденции» и представяне на сборника, който споменах. Сборника е посветен на професор Албена Георгиева. Господин Вуков, да споменем за нашите слушатели, въпреки че нямаме наистина много време, не по ваша вина. За Албена Георгиева, това е в чест на Албена Георгиева, професор Албена Георгиева, доктор на науките, професор в Института по етнология и фолклористика, която за съжаление си отиде през 2024 година.
9: Благодаря ви. Правя уточнението за това, че всъщност представянето, премиерата на книгата се провежда не във връзка с конференция. То е в рамките на един семинар на секция антропология на словесните традиции. Семинара е с рамкиращото заглавие фолклорната словесност, традиции, състояние, тенденции регулярна форма, организирана от нашата секция. Това е секцията, в която професора Албена Георгиева е дългогодишен научен сътрудник, професор. И в рамките на този семинар периодично провеждаме културни събития, лекции, премиери и така нататък. Самият сборник е в посветен на професор Албена Георгиева и е в нейна памет. Той е резултат вече от конференция, която беше проведена в края на 2024 година с това заглавие Разказващият човек и светът на фолклора, за да отдаде дължимото един почет внимание към колега с значими приноси в фолклористиката, етнологията, антропологията, преподавател, дългогодишен изследовател в Института за етнология и фолклористика.
8: Интересни са
9: музей при БАН.
8: Интересни са темите.

0: много широка група от участници в тая конференция с различна тематика. Много са съставителите на тази на този сборник. Вие сте един от тях.
1: Да, това са колеги от секцията, работили дълго време така като колеги, като изследователи с изследователски проекти, проучвания съвместно с професора Албена Георгиева, а участниците в конференцията и авторите на докладите и след това на текстовете, които се превърнаха в статии в рамките на този сборник, са успешни. Повечето от тях, да не кажа почти всички, са така делили изследователски път с професор Албена Георгиева. Учили са от нея, нейни възпитаници са. Периметъра, който тематичният периметър на сборника е изключително широк. Наистина това са теми, по които различни изследователски полета, теми, по които професор Албена Георгиева е работила, теми свързани с фолклорната словесност в миналото и днес, нейните съвременни проявления, фолклор и религиозност, образи на другостта, една тема, по която тя много така има една поредица от изследвания, много дълги години работи, и отново в другостта в традиционната и съвременната култура. Има дялове в сборника, които са посветени на взаимодействието между устни и писмени словесни форми, гранични явления между фолклор и литературата. Не бих искал да пропусна да отбележа наистина една от основните теми, с която тя е професор Георгиева е разпознавана и помнена като учен, утвърдила това тематично поле и така още от 70-80 години работила в тази посока, разкази и разказване отново в традиционната култура, но и съвременните проявления също. Имаме също дялове, посветени на градски пространства, имиграционен опит, локални традиции и съвременни културни практики.
0: Много е широк диапазон, наистина има интересни от първия момент до последния теми. Едни са свързани с разказите, говорихте за устния, разказването и разказите за COVID-19, има за пчелите, има за иконата на свети Димитър Солунски, което една полска мит, легенда и в същото време е проучване, защото това са научни. Интересно и очарователно е, разбира се, за Перник, словесните истории в Перник, свързани с миньорите, и много е широко, има какво да прочете не само човек, който е свързан с науката и с етнологията, така че

0: Арт ефир.
1: Сега се пренасеме във Варна, в драматичния театър Стоян Бъчваров, където тази вечер ще има премиера на спектакъла «Добрият човек» от Сечуан. Постановката е по едноименната пиеса на Бертолт Брехт. Тя е дело на младия режисьор Ростислав Георгиев, а с него сега ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, господин Георгиев.
3: Здравейте.
2: Какъв спектакъл да очакваме?
3: Ами, мисля, че така се опитва по съвременен начин да интерпретира пиесата на Брехт, правейки мост между контекста, в който е писана пиесата, и днешния контекст.
2: Повече от 80 години след написването ѝ, къде открихте този мост към нашето време?
3: Първо искам да кажа, че според мен темите, които засягате, са така универсални и не са до такава степен свързани с конкретна епоха, но въпреки фокус ние сме сложили човека и как той се променя, попадайки в определени обстоятелства, човекът поставен пред няколко много важни избори в своя живот.
2: Вие как разчитате подхода на Брехт да представи тъкмо една проститутка като последния останал добър човек?
3: Ами той в тази пиеса Брехт доста така залага и приплита различни митологично-религиозни библейски сюжети. Т.е. тя има една притчова структура пиесата и това, че тримата богове слизат да търсят добър човек и ако не го намерят, този свят ще бъде приключен, той ще бъде изпепелен. Това напомня на Содом и Гомор. Проститутката, която се оказва добрият човек, също така има такива библейски притчи, където хората искат да убият с камъни проститутката и Христос им казва, който се смята за безгрешен, нека първи хвърли камъка. Та, мисля, че той с това се занимава, да изгради едни притчови сюжети, да стъпи върху едни притчови сюжети, къде е сериозно, къде е иронично, защото в някои моменти той подхожда с ирония към тези категории добър човек или към присъствието на самите богове на земята, също с доста голяма ирония подхожда и мисля, че той по-скоро слага фокуса върху човека и как той сам трябва да вземе живота си в ръце, не да се надява на провидението, на съдбата, на боговете или на някакви по-висши сили.
2: А как кореспондира вашата постановка с другото първоначалното заглавие на пиесата? Любов за продан, любовта като стока?
3: Ами, ние сме сложили на фокус персонажа на Шенте. Той по пиеса е така, но в нашата редакция това проследяваме как се променя персонажа на Шенте и основните така крайъгълни камъни, ако мога така да се изразя, в нейната парабола, т.е. няколко важни решения, които тя трябва да вземе, са свързани с тази любов. В този смисъл мисля, че стои, да, темата основната, която той първоначално в своята чернова залага любовта като стока или любов за продан. Та, много интересно, като проучвах на немски, сега не се сещам точно как е формулирано, но това е една заигравка на думи, в която чисто като драматургия това е много тежка пиеса и тя е фокусирана изцяло върху този персонаж. Второ, като чисто психофизически също е много трудно, защото тя близо 2 часа е на сцената почти без да излезе. Та, наистина се изисква огромно търпение, концентрация, усилие да се положи от актрисата и мисля, че тя много добре се справя с това. Трябва да са заедно и мисля, че това е предизвикателството и че трупата на Варненския театър го постига.
2: В край на краищата, как се надявате да въздейства вашето представление на публиката?
3: Как точно не знам. Това, към което се стремим и което мисля, че и Брехт изповядва, е да ангажира публиката, не просто да я развлече.

0: два часа и тя да забрави за живота си извън театъра, по-скоро да ангажира тези хора, да ги ангажира към действие.
1: Вие за себе си лично имате ли си отговор на въпроса, може ли човек да е добър, когато света около него е лош?
0: Ами не, нямам, защото ми се струва, че този въпрос, поставен от Брев, така има някаква уловка и си го представям как той с ироничен поглед гледа към някой, който сериозно се опитва да отговори на този въпрос, защото той точно мисля, че против тези категорични определения, добър, лош, се противопоставя, се опитва в детайл, така много хирургически, аналитично да изследва човека и да види какво е то. А като въпрос, ами то може би това е основният, как човек да бъде добър в нравствен план, нали, на едно по-така високо, почти религиозно ниво, добър, т.е. да е полезен за ближния, за обществото и в същото време той да живее човешки, да живее добре. Нали, защото има много примери за светци, които са свети, добри хора, но те живеят в един аскетичен режим живота си, а Брехт слага по-сложна задача как да живеем в обществото, човешки, да функционираме в това общество и в същото време да запазим човечността си, да бъдем добри.
2: Уважаеми слушатели, благодарим, че бяхте с нас. Всичко, което имахме да ви кажем, завърши с думите на младия режисьор Ростислав Георгиев, на добър час на екипа на Варненския театър за премиерата тази вечер на Добрия човек от Сечуан. Аз, вас се раздели екипа ни, който работи днес за Артефир. Звукорежисьора Руслан Беров, редактора Димитрина Кюркчиева, музикалния редактор Диляна Трачева, от целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова. Лек ден!

0: Панев, която от 6 до 28 юни ще преобрази Парижкия мост в огромна временна пещера на открито, съобщава сайтът Сортира Пари. Проектът е замислен като почит към Христо и Жан-Клод и тяхната инсталация The Pont-Neuf Rapt 40 години по-късно. Вместо текстилна опаковка, ЖР създава мащабна оптична илюзия с минерална структура, вдъхновена от каменните кариери, откъдето са добивани камъните за моста. Инсталацията ще бъде достъпна безплатно и денонощно за пешеходци и велосипедисти, а ще може да бъде наблюдавана и от бреговете на Сена, от съседните мостове, от лодки по реката и от върха на Ефеловата кула. Вътрешната част на инсталацията е изградена от платно, поддържано чрез вакуумно засмукване, а фасадите на моста ще бъдат покрити с отпечатани платна, създаващи визуалния ефект, без да променят самия паметник. Британската поп-звезда Дуа Липа заведе съдебен иск срещу Samsung, като претендира за обезщетение в размер на най-малко 15 милиона долара и обвинява южнокорейския технологичен гигант, че е използвал образи и без разрешение за рекламиране на своите телевизори, предаде агенция Reuters. Още от редактора Александър Райчев.
1: В исковата молба се твърди, че Samsung е поставила защитена с авторски права снимка на поп-звездата върху предната страна на картонени кутии, съдържащи телевизори за продажба на дребно, което е позволило на компанията да извлече полза от това, което изглеждало като подкрепа от страна на Dua Lipa за продукта. Освен за нарушаване на авторски права и търговски марки, Dua Lipa обвини Samsung Electronics и в нарушаване на правото на публичност. В исковата молба адвокатите на поп-звездата са приложили екранни снимки на публикации и коментари в социалните медии, като твърдят, че изображението на Dua Lipa на предната страна на кутиите е подтикнало потенциалните клиенти да закупят продукта. На една от тези екранни снимки се вижда коментар на фен, който заявява, че ще си купи телевизора само защото Dua е на него. Певицата е разбрала за предполагаемото нарушение от страна на южнокорейския технологичен гигант през юни миналата година и е поискала да спрат използването на образа и, но производителят на електроника многократно е отказал да го направи, заявиха адвокатите й. Представител на Samsung Electronics е отказал да коментира с аргумента, че има висящо съдебно дело. За новините Александър Райчев.
0: Нидерландският арт-детектив Артур Брандт съобщи, че картина, открадната от нацистите от прочутата колекция на еврейския търговец на изкуство Жак Гудстикер, е била открита в семейството на нидерландския колаборационист с нацистите Хендрик Сайфарт, съобщава Франс Прес. Става дума за творбата «Портрет на младо момиче» на нидерландския художник Тон Келдер, която според Брандт вероятно е висяла десетилетия наред в дома на наследниците на Сайфарт. Разследването започнало след като анонимен потомък на семейството се свързал с Брандт и разказал, че картината е била изложена в дома на внучката на Сайфарт, убит от нидерландската съпротива през 1943 година. Самата тя определила произведението като еврейско изкуство, откраднато от Гудстикер, и заявила, че картината не може да бъде продадена. Според Брандт, тя вероятно е била придобита от Сайфарт по време на търг и впоследствие е предавана между поколенията. Адвокатите на наследниците на Гудстикер са потвърдили, че произведението е било откраднато и са поискали връщането му. Нидерландската полиция обаче не може да предприеме действия, тъй като давността за кражбата е изтекла, а Нидерландската комисия за реституция няма правомощия да задължи частни лица да върнат произведението, добавя агенцията. Мястото, където Beatles са изнесли последния си концерт през 1969

и могат да отидат на Аби Роуд, но не могат да влязат вътре. Образуват се задръствания пред сградата, а това дразни шофьорите. Идеята Битлз да има собствен музей е страхотна. Сър Пол обясни подробно и как ще функционира мястото. Ами, влизате на партера и там има сувенири. След това се изкачвате нагоре и виждате различни неща, които са се случили през годините, докато стигнете до...

0: Класично и романтично.
1: Здравейте! Вие сте с обедната музикална линия на екип Класика. Аз съм Майя Стоянова, на звукорежисьорския пулт е Виктор Викторов. Понеделник е денят, посветен на българските музиканти, изпълнители и композитори.

0: български изпълнители.
1: В днешното издание ще си спомним за големия български баритон и вокален педагог Сабин Марков. Освен немалкото записи, както документални, така и студийни, запазили красивото звучене на неговата кантилена, в Златния фонд на Българското национално радио е съхранен и гласът му на човека Сабин Марков в запис на предаването «Музикален свят» от началото на 1982 година, в който той говори с надежда за бъдещите успехи на своите ученици, както и за своята отдаденост към оперното изкуство. Нека го чуем.
2: Нещо друго, което ми предстои през тази година и което също бих желал да се увенчае с успех. Това е успеха на моите студенти, на моя клас в Българската държавна консерватория. Сред тях има много талантливи и наред с моята работа в операта ще се постарая да предам, доколкото имам такова, своето майсторство и на по-младите. Остава само да работя над себе си, за да продължа да издигам своето ниво, разбира се, в служба на своето любимо оперно изкуство.

0: чухме ария на Риголето и трето действие на едноименната опера от Джузепе Верди. Изпълни Сабин Марков заедно с симфоничният оркестър на Българското радио и телевизия с диригент Драгомир Ненов. Роден в София, първоначално Сабин Марков свири на цигулка, но по-късно се насочва към оперното пеене, обучавайки се при Илия Йосифов в Българската държавна консерватория. През 1964 година дебютира на сцената на Софийската национална опера именно в ролята на Риголето, където е един от водещите солисти до началото на 90-те години на 20 век. Някои от най-ярките му сценични превъплъщения от Вердиевия репертуар, освен ролята на Риголето, са Ренато, граф Ди Луна, маркиз Поза и Жорж Жермон, както и Ескамилио на Бизе, Тонио на Леон Кавало и княз Игор на Бородин. Ще чуем част от тях, започвайки с ария на Ренато и с четвърта картина на Вердиевата опера «Балс маски». На Сабин Марков партнира симфоничният оркестър на Българското радио и телевизия с диригент Васил Стефанов.
1: Alzati, la tua figlia, a te concede.

0: Ария на Ренато из четвърта картина на операта «Балс маски» от Верди в съвместно изпълнение на Сабин Марков и симфоничният оркестър на Българското радио и телевизия с диригент Васил Стефанов. Освен забележителен артист и изпълнител, Сабин Марков е бил и уважаван от колеги и ученици вокален педагог. В Златния фонд на Националното ни радио са запазени думи на професор Мати Пинкас, чийто асистент е бил Марков в вокалната катедра на Българската държавна консерватория. Ето какво казва тя за човека и музиканта Сабин Марков, малко след неговата кончина, в запис от 10 февруари 1994 година.
1: Ако трябва да кажа какво беше най-яркото в него като личност, това са две неща, не е едно. Първо, силно изявена артистична натура с разкошен, може би най-хубавият баритонов глас родил се в България. И второто, с безкрайна човешка доброта. Още от най-ранното си развитие като певец, Сабин участваше в създаването на някои български певчески произведения. Много от авторите го търсеха и съобразно неговите вокални възможности пишеха своите произведения, а също така почти нямаше случай на нова българска музика, в който той да не участваше с нови произведения. Затова и авторите много го обичаха и просто използваха неговия опит, за да чуят своите произведения.

0: Евстатиева, които изпълниха дует на Леонора и граф Дилуна и с операта Трубадур на Верди, заедно с оркестъра на Софийската опера с диригент Михаил Ангелов. Предстои да чуем думи на младия Нико Исаков, който си спомня с любов и благодарност за своя учител Сабин Марков, в запис от 1994 година, съхранен в Златния ни фонд.
1: Да ви кажа точно с какво респектираше, не мога да ви кажа. Той респектираше комплексно. Когато един човек като Сабин Марков съчетал в себе си толкова добродетели като всеотдайност, доброта, човечност, вече от чисто професионална гледна точка, певческо умение, артистично умение, дарбата да ни даде това, което можеше. Той тогава наистина връзката между педагога и студента е много голяма. Така че той ни респектираше с всички тези неща. А бих ви казал дори, че в процеса на обучение при Сабин Марков аз не усещах респект. Усещах неговото огромно желание да ни даде всичко, на което можеше да ни научи. Той работеше много. И като ви казвам, работеше много, това е абсолютна истина. Той работеше с цялата си душа. И за него нямаше времето, не съществуваше, ако трябваше

0: със своята страст, която влагат в доброволчеството и решаването на даден проблем, събуждат съвестта на гражданското общество и специално тези деца наистина успяха този проблем да го преведат на такъв език, че обществото да го разбере, да чуе за него и вече имат съмишленици. Въобще извън тяхното добро вече хора правят неща, които са в полза на възрастните хора, които са в болницата. Печеленето на съмишленици винаги е много важна част. Дори в разказите на учениците, когато дойдат на сцена в София да разкажат какво са направили, имат такава тема да ни разкажат как събраха съмишленниците, какво са направили. Тук е мястото да кажа и, че ние като фондация търсим подкрепа за учениците, които подкрепяме финансово. И не само, ние се грижим през цялата година тези ученици да имат и менторска подкрепа, провеждаме обучение, когато те бъдат приети в редиците на полуфиналистите още. Тази година имахме над 50 участници в обучението, което провеждаме, а то е изграждане на навици за създаване на проект, оттам нататък за планиране на проекта, как те да планират дори краткосрочните цели, но дори рисковете да планират, когато един проект се гради. Как да печелят съмишленици, как да разказват за каузата си и не на последно място как да отчитат финансово проекта си. Така че ние вярваме, че това, което правим, не е само за учениците, които са финалисти в проекта. Ние помагаме на една много по-голяма част от тях да научат неща, които са важни за живота. Както в училище, както в ежедневието имаме лични проекти, така и в бъдеще в работата им. И невероятно хубаво ни става, когато разберем, че проект, който не е бил одобрен сред полуфиналистите, е изпълнил до край целите си заложени. Ние сме били просто искрата, която ги е вдъхновила. Конкурса е било точно причината те да създадат този проект, но са го реализирали дори извън наша подкрепа.
1: Чухте Станислава Рашева от Фондация Благотворител. Разказваме за една от одобрените инициативи в рамките на техния конкурс «Светлина за живота». Каква е светлината, която младите доброволци от училището в Бухово дават на възрастните в болницата, в града? Как се срещат с тях? Как общуват? Какво им дава това? Ще научим от самите тях. Срещам ви с част от екипа на училището. Това са възпитаничките Суна, Сандра и Елена, както и тяхната преподавателка, менторка и вдъхновителка Екатерина Средовска.
2: Създадохме този проект «Светлина за живота», защото ни стана жал за хората в болницата. Знаем в каква ситуация са, не много добре е там и искахме просто да им помогнем по някакъв начин.
3: Аз мога да кажа също, че не за първи път участваме в този конкурс «Млад благотворител». Предложих на момичетата, които са от клуба на БМЧК, да работим по някоя от темите. И те много бързо избраха темата, тъй като вече бяха ходили в болницата. Бяха правили благотворителни инициативи и сметнаха, че там ще бъдат най-полезни за хората, които живеят в болницата в Бухово. Това са хора, които са изоставени много често, имат тежки физически страдания, но също има и доста хора, които няма къде да отидат и след като са излекувани, продължават да живеят в болницата. Така че

0: През март направихме още едно ателие по мартенички. Доста деца се включиха и от нашето училище, и от училището в Сесовци, за което доста сме благодарни. Тези мартенички, нали, отново раздадохме ги и на персонала, и на болните. Боядисвахме яйца с персонала в болницата. Бяха ни дарили материали за козунаци, нали, домашни, които бяха изработени, нали, от
1: човека, който държи лавката, училищната да. Лавка.
2: Споменавате и други съмишленици, прави ми впечатление. Казахте училището в Сеславци, съответно и човек, който се е включил в това да предостави хранителни продукти, в случай козунаци. Как ги откривате? Как ги набирате тези съмишленици? Трудно ли е?
0: Не беше доста трудно точно тези хора. Просто то се лечи, че те имат сърца явно. И помогнаха, нали, на техни си глави. Не сме ги карали на село или нещо от този род. Те сами се съгласиха.
2: Каква е реакцията на хората? Вероятно, срещайки се с тях, ви прави впечатление това? Как приемат този акт наистина? Общуват ли с вас?
0: Като се срещнам с тези хора, просто виждаме как те доста ни се радват и доста се възхищават на това, че толкова малки деца в днешно време са се съгласили доброволно да направят, нали, това, да помогнат на други хора, докато доста просто го изолират това. След като приключи проекта, ние нямаме намерение да спираме. С момичетата ще продължаваме да посещаваме болницата, тъй като хората и болните, и персонала вече си ни познават и до една степен може да се каже, че дори очакват ние да сме там. Ние винаги ще им се отзовем на помощ, когато имат нужда, тъй като, нали, персонала е малко и не им е лесно. Аз лично усещам доста тъга, когато отида в болницата. На мен не ми е приятна обстановката там, на такава гледна точка, че наистина е доста тежко положението, но пък много се радвам, че с момичетата можем да помогнем по някакъв начин. Усещам удовлетворение от целия проект и мисля, че сме полезни. Най-общо мога да кажа, че доброто ще спаси света. Това е едно от любимите ми неща за заказване. И много се радвам, че, нали, момичетата около мен го правят. Много се радвам, че мога и аз да им помагам и да участвам в това нещо. И разбира се, то много други хора се включват по всякакви начини, включително, нали, ученици и по-малки от нас. Общо взето, хората могат да бъдат много добри.
2: Сега към вашата учителка, госпожа Средовска, какво е да бъдете наистина вдъхновител и да приканвате, да събуждате доброто у младите? Лесно ли се случва? Тоест, вярвате ли, че е вродено във всеки един от тях или е необходимо, малко или много са необходими и усилия, за да бъде възпитано това като ценност?
1: Аз може би трябва да благодаря на родителите на момичетата, които седят сега с мен, и да кажа, че те са възпитали вече едни добри деца, с които е лесно да се работи, с които е много смислено. В днешно време не е много лесно да се вдъхновяват учениците. Някак си живеем в едно много забързано и понякога прекалено материално време. Но за щастие, тук около мен в момента има 6 момичета, има още доста доброволци, които имаме и благотворителни кампании, в които събираме дрехи, чаршафи, чорапи и така нататък. Много е приятно. Трудно е да се работи по такъв проект. Има много разнопосочни емоции, но пък е много приятно и много смислено, когато видиш, че нещата се получават и когато видиш, че учениците са удовлетворени, мотивирани, ентусиазирани, готови да направят нещо.
3: В другия домен ви разказахме за инициативата Светлина за живота на учениците от 117-то средно училище Свети Кирил и Методий в град Бухово. Пример и символ на акт на съпричастност и грижа.

0: за кръводаряване. Между впрочем, тази кауза беше и сред 10-те финалисти в кампанията на Българското национално радио «Будител на годината 2025-та». Сега разговарям с идейния двигател на инициативата Владислав Николов.
1: Аз вярвам и помагам. Очевидно този слоган работи добре. Действа вече 11 години, нали така?
2: Точно така, да. През 2015 година стартирахме във Варна благотворителна организация «Аз вярвам и помагам» като нещо малко квартално, а пък днес е пример в цяла България за моя радост.
1: Каква беше мотивацията да започнете да се занимавате с подобна благотворителна дейност?
2: И за мен лично, като човек, едно от най-важните неща е да даваме повече от това, което получаваме. И това е моята мотивация във всеки един момент, тъй като във всичките години получавам много от хората като подкрепа, като уважение, като признание и се чувствам наистина по-щастлив и по-мотивиран да го правя това нещо, да давам.
1: А помните ли при първата акция каква сума или колко капачки бяха събрани и как това всъщност като лавина нарасна през годините?
2: Няма как да не си спомням. Даже бих казал, че тези неща са стожера, който ме държи стабилен, да не се изкриви самосъзнанието ми, защото в пъти сме увеличили от това, което успявахме по това време. Още си спомням, когато стартирахме с една шепа капачки, която бях събрал в морската градина във Варна и решихме да направим. Намерихме фирма, която да изкупува капачките. Тя каза, че по 15 стотинки на килограм ще ги изкупува. Горе-долу събирахме по около 4-5 килограма на 2 седмици. Никакво количество. Накрая бяхме събрали 200 лева, обаче се чувствахме много значими, много стимулирани. Виждахме наистина обединение, което така може да се каже, че мотивираше във всеки един момент още повече и още повече. И няколко месеца по-късно, заедно с дарения, разбира се, на всеки един от нас и на хората, които ни подкрепят, успяхме да купим. Първият апарат, който купихме, беше на стойност около 1800 лева аспирационна система за торакален дренаж при пневмоторакс. Това са едни тръбички, едни бурканчета за мен като немедицинско лице, мога да го обясня, които помагат на най-малките бебенца да дишат, пробиват им алвеолите в белите дробчета, които са много финни и малки, и им помага да дишат, когато са глътнали около плодна вода, когато има задръстени канали и така.
1: А защо точно с капачки решихте?
2: Ами защото това е нещо, което много замърсява. Второто нещо, което силно ни мотивира, е това, че в ежедневието си всеки един от нас все още употребява бутилки, които са за еднократна употреба, и капачката може да си я прибереш в джоба, да я прибереш с една добавена стойност, с една мисъл, с една енергия, а пък бутилките може да ги изхвалиш в жълтите контейнери за разделно събиране. И по този начин ние решихме да направим нещо, което децата също да се включат. Да. Защото децата не знаят какво е материално 5 лева, 50 лева, 500 лева. И най-малките деца, които са между 2, 3 и 5 години, те трябва да бъдат по някакъв начин стимулирани, а материалното беше да бъдат стимулирани с това да събират капачки, които да знаят, че помагат на бебенците.
1: Най-новата ви акция, последната, за сега беше на 25 април и умопомрачителна за мен цифра 24 тона капачки събрахте, нали така?
2: Точно така, точно така. При положение, че едно домакинство горе-долу успява да събере за около 6 месеца. 1 килограм капачки, 24 000 килограма, това е много. Това е много наистина като обем. Да не говорим колко много ресурси сме спестили на планетата Земя и колко много това помага в опазването ѝ. Защото ние освен да събираме капачки, ние стимулираме хората да събират разделно и да помагат в рециклирането, защото е важно за бъдещето на света. И да, 24 000 килограма, това са тирове с капачки.
1: А в

0: В стойност, след като ги предадохме, получихме 9840 евро.
1: Какво ще направите с тези пари?
0: Ами, с тези пари самите вие може да си направите сметка, че с 10 000 евро в днешно време, за жалост, не можеш много неща да направиш. Да. Стойността на медицинските апаратури, оборудване са много скъпи, но това, което ние правим от благотворителна организация Аз вярвам и помагам, хората могат да видят нашия сайт azvyarvamipomagam.bg. Ние винаги се обединяваме в нещо много голямо, което е трудно постижимо. Държавата не го е направила, но ние решаваме да бъдем експериментатори, така да се каже, с поведението на обединението и да го постигнем. Именно си поставихме за цел през миналата година да съберем по това време беше около 1 милион лева, в момента вече набъбва сумата, защото всичко се покачи за жалост на пазара, но с тези пари искаме и вече правим закупуването на чисто нови, първи в България специализирани мобилни пунктове за кръводаряне, така наречените линейки за кръводаряне.
1: Да.
0: През 2025 година дарихме в Пловдив и в Стара Загора. Живот и здраве, в момента предстои много скоро да дарим първият подобен и в София, в Националния център по трансфузионна хематология, който вярвам, че наистина ще помогне много на специалистите, които работят там, в това да се събира още повече кръв за хиляди, дори бих казал милиони нуждаещи се в България.
1: Вие предлагате и продукти с кауза, което доста подпомага вашата кауза наистина. Защото,
0: да, благодаря,
1: както казахте, само с капачки е трудно.
0: Ами да, ще дам сравнение. За миналата година от капачки сме събрали около 30 000 лева, а в същото време сме дарили две линейки на стойност близо половин милион лева. Близо 500 000 лева. Именно заради това хората трябва да разберат, че капачките са само символ. Те са най-вече за мотивация на децата. Те са за обединение. Реалните стойности и средствата, които ние успяваме да съберем, са през дарения, на лични дарения на хора, хора от сватби, от рождени дни, вместо цветя да ни даряват пари, или както момчето Станислав Затарев, рекорд на Гинес за най-много коремни преси, и оттам се събират дарения. И най-вече през компаниите, които са наши партньори с кауза, имат продукти с кауза, както е вода с кауза, детски солети с кауза, ювка с кауза, тахани с кауза. От всеки един от тези продукти, които вече са над 700,

0: 1 милион и 300 хиляди лева е благодарение на това, за което коментираме в момента, продукти с кауза. Именно заради това хората нека да влязат в нашия сайт azvяраме-и-помагам.bg, да видят продуктите с кауза и когато имат възможност да си ги купуват от тях и да знаят, че по този начин помогат изключително много.
1: Това, с което се занимавате, разбира се, е изключително трудоемко и чисто емоционално, предполагам. Има ли ситуации, в които се чувствате демотивиран?
0: Да, права сте. Наистина много е тежко. Оставете физическия труд с часове наред да товариш капачки, да сортираш, да носиш и всичко останало, което се организира. Емоционално е много изхабяващо, защото всеки един момент, аз от 11 години, хората знаят, Владислав Николов, обаждаш му се, той ще ти реши проблема, дали детето ти има нужда от линейка, дали има нужда от апаратура, дали някоя болница се задъхва в нещо, но не е така. Аз не съм магиосник, нямам магическа пръчка и всичко най-вече го приемам емоционално, което много тежи. И това се опитвам да обясня на хората понякога да не ме приемат като, как да кажа, източник на сила, защото аз също имам нужда да се съхранвам. Много пъти си казвам, спирам, няма как, нямам сили повече. И момента, в който го кажа, някаква енергия от някъде намира нещо и като леко пробождане с игла в точното място, активира адреналин и оттам нататък никой не може да ме спре. Дали е телефонно обаждане на майка, която плачейки казва, че детето е спасено от наша апаратура, дали е на лекар, който сме помогнали да използва апаратура, която му е помогнала в спасяването на неспасяем ситуационни или нещо, което е свързано с неговата работа. Много са такива моментите, в които се зареждам от човешкото, от благодарността. Тук е много важно нещо да споделя. Искам това нещо да го подчертая и хората да го знаят. Аз, Владислав Николов, не работя благотворителност. За 11 години не съм взел и един лев от всичките над 1 милион и половина лева дарения, които сме събрали и сме дарили. Никой около мен не е получил, не е поискал и не му е дадено нищо. Нито адвокати, нито счетоводители, нито графични дизайнери, нито хората, които са зад сайта ни, които са оптимизацията, нито доброволците, нито един човек не е взел и един лев. При нас единственото правило винаги е било, ако се включваш, се включва за да помагаш, а не да получаваш. Получаването ще го търси всеки на различни места. Аз работя обикновена работа от 8 до 6 часа на трудов договор като търговски представител. Това нека да правят разликата хората, защото има много други благотворителни кампании като нашите, които обаче си плащат десетки хиляди лева разходи, които за мен е морално не окей. Именно заради това е важно да се знае, че при нас всяка една стотинка, която се събере, отива на 100% за дарение.
1: Да, това е важно наистина. А според вас, заразно ли е доброто?
0: Ох, много, много. Това мога да се подпиша. Аз като знам, пак казвам, преди 11 години как стартирахме от едни бледи капачки, които нямаха стойност от 1 лев. Ще ви дам пример, който е статистически. Онзи ден получих поредната такава статистика, която ми изпращат периодично. Детската линейка, която сме дарили, детската линейка за 3 години е изминала над 120 000 км и е участвала в над 11 000 случая. 11 000 случая са свързани с мен и с хората, които някога са дали капачка при нас, стотинка, купили си детски солети или вода с кауза или нещо друго, или си дарили.
1: Да, много сте прав. Кога ще е следващата акция? Мисля, че 2 пъти годишно правите.
0: Да, правим 2 пъти годишно във Варна събиране на капачки пред катедралата. Един път пролет, един път есен. Така че следващото ще бъде есен, но ние много неща правим. Ще ви дам пример. На 16 май във Варна ще има поредно издание на грамофонни плочи с кауза, което е базар. Хора от цяла България, ценители, любители, маняци бих казал, на винила се събират, препродават си винилови плочи във Фейсбук. Прекрасно, наистина, старателно направено, много голямо мащабно събитие. Така че ще ви

0: очакваме и продължаваме с много големи амбициозни планове. Аз вярвам, че всеки един от нас може да направи нещо голямо. Важното е наистина да го открие в себе си и да му даде шанс.
1: Много благодаря. Със сигурност ще се видим на 6 юни в Южния парк. Владислав Николов, аз вярвам и помагам.

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
2: Когато едно събитие отбележи своето трето издание, можем да говорим вече за създаване на традиция. Здравейте! Аз съм Цвета Николова и следващите минути ще ви направя съпричастни на третия панаир на професиите и науката, който Сдружение СОС Детски селища България организира в базата си в село Дрен. Панаирът бе част от проекта Творци на бъдещето, който се реализира с помощта на фондация Еврика. Над 150 ученици от 9 до 12 клас имаха възможност да се срещнат с лидери от бизнеса и научните среди. Какво стои зад волята на организаторите да превърнат панаира на науката и професиите в традиция, слушаме адвокат Веселин Комитов, председател на управителния съвет на Сдружение СОС Детски селища България.
3: За всичко това, по мое мнение, стоят няколко неща. Базовото нещо, което винаги го е имало и ще го има, това е любознателността на децата. Те са в такава възраст, че всичко им е интересно и когато имат възможност непосредствено да се срещнат с нови неща, нови професии, нови умения, нови знания, те винаги са любознателни, любопитни. Смятам, че това е в основата като база. Другото нещо, това е организацията. Когато едно събитие породи интерес сред децата, неговото надграждане предполага още по-добра организация, привличане на деца от повече училища. Следващото нещо е подкрепата от фондация Еврика. За нас тя е много важна, защото фондация Еврика поначало дейността ѝ е подкрепата на младите, на талантливи деца, деца, изобщо деца, които могат да развиват своите умения. Интегрирането на тези три предпоставки смятам, че стои в основата на това всяко следващо издание на панир на науката и професиите да привлича все повече деца и все по-голям интерес. И ние сме готови да продължим това сътрудничество на практика, докато имаме възможност да ангажираме деца. С тази база, която разполага сдружението, смятам, че е обречено и на бъдещ успех.
2: За пръв път в панаира участва и детския научен център Музейко. В неговата интерактивна зона можеха да се видят както ученици, така и деца от детска градина Дренчета. Ето и впечатленията на Радостина Аврамова от екипа на Музейко.
4: Децата са страхотни и с тия демонстрации, които дойдохме за бежичен пренос на данни, които им демонстрираме и събиране на информация от околната среда през сензори, наистина много ги вълнува. Инициативата мисля, че е много добра, защото събира професионалисти от много различни сфери, което дава възможност на децата да опознаят различни професии, до които нямат достъп нормално в училище или в ежедневието си. И от тая гледна точка мисля, че е страхотно да сме всички на едно място. Тепърво ми предстои да разгледам другите щандове на участниците. В никакъв случай не сме конкуренция. Дори с някои от колегите тук успяхме да обменим няколко думи. Имаме доста допирни точки и се допълваме без дори да сме търсили този ефект. Защото най-важното е да вдъхновим децата.
2: В една от интерактивните зони Българският Червен кръст беше организирал демонстрация на оказване на първа помощ с използване на дефибрилатор.
5: Коя къде трябва да се залепи? Заповядай. Една по една, няма да успееш двете наведнъж.
6: Те казва да махнете дрехите от него.
7: Мога ли да ви прекъсна заниманието за секунда? Как се казвате ви?
8: Емонимо Велинов, от Перник, уча в ТПГ Мария Кюри.
7: Интересно ли ти е?

0: отдавна.
1: Беше доброволец да дойдеш и да се пробваш на електродефибрилатора. Това по някакъв начин ще предопредели твой избор за професия.
2: Ами да, понеже аз желая бъдеще да се занимавам с медицина и определено това ми е интересно и би ми било полезно.
1: А другите щандове обиколи ли ви?
2: Да.
1: И най-интересен ти е този ли, разбирам?
2: Ами да.
1: Добре.
3: Здравейте, аз съм Християн Пендиков и съм служител към Български младежки Червен кръст. Тук ще им показахме демонстрация как се работи с автоматичен външен дефибрилатор.
1: Виждам, че много деца бяха тук на вашия щанд. Голям интерес се проявиха.
3: И това е хубаво, защото трябва всеки един човек, според мен, всеки млад човек да знае как се работи, защото, за съжаление, случаите на сърдечен арест са все по-чести в България и в света. На много публични места ни София и ни с България вече има автоматични външни дефибрилатори, които е хубаво всеки да знае да ги работи и да може да оказва помощ, като е нужно.
1: Какво впечатление ви направиха децата?
3: Много са активни, интересуват се, надявам се да сме им полезни и да запомнят нещо и ако някога се наложи да помогнат на човек, който има нужда.
1: Както обикновено, най-голям интерес сред младите хора предизвика лекцията на доцент доктор Влади Божилов от Физическия факултет на Софийския университет. Попитах го този път за какво ще разказва на младите хора.
4: Този път съм подготвил една страхотна приказка за галактиките. Ще разкажем за това, което се случва в сърцата на всяка голяма галактика, включително и в Млечния път. И в нашата галактика живее огромно чудовище, свръхмасивна черна дупка. И ако тази черна дупка поглъща вещество, звезда или планета, която да попадне в близост до нея, тази звезда или планета може да бъде разкъсана, веществото да се ускори и това да превърне сърцето на галактиката в активно. Това означава

0: Тимур, аплодисменти за Тимур. Браво. Ако Тимур е нашата галактика, е вазвам ничко при мен. Ако Тимур е нашата галактика, но сърцето му е активно, ние с вас като астрономи ще можем да видим само сърцето, защото то ще свети повече от цялата галактика. Сега в момента твоето сърце е спокойно, всичко е наред, така че те виждаме цели. Но за тези галактики, които поглъщат, виждаме само централната част. Благодаря ти, Тимур, ако извините още веднъж. Прекрасен въпрос. Ако тъй черви дупи се ударят в една друга, какво ще стане? Първо, ти как мислиш?
1: Еми, не знам, че мога да стане бяло.
0: Може да стане една по-голяма. Да, прав си. Как се казваш?
1: Димитър.
0: Ако извините за Митко. Когато имате два обекта, които обикарат във формите достатъчно близко, те разбира се могат да се срещнат, ако са обекти като, да кажем, астероиди, могат да се ударят, но ако са черни дупки, те ще се слеят, но как?
2: Нека да чуем и впечатлението на младите хора от презентацията на доцент Божилов.
3: Забелязах, че слушаше активно, задаваше въпроси по времето на лекцията на доцент Божилов. Това не ти беше най-интересният момент от панаира на науката?
4: Ако трябва да бъда честен, може би да, защото също ми беше интересно там на червения кръст, как
3: да,
4: показваха за
3: спасяването на живота.
4: Това също беше много интересно и ми хареса и съм доволен.
3: Това помага ли ти да определиш и да направиш избор с какво ще се занимаваш в бъдеще?
4: Да, нали аз за сега съм решил по принцип, ама и това пак е вариант.
3: Какво си решил?
4: В ПМГ компютри, той това в физиката и тя, човека си каза, че ще, пак ще ни учат и на програмиране там. И като цяло наистина е много добре, доволен
3: как
4: съм.
3: Как се казваш и на колко години?
4: На 14.
3: Полезно ли ти беше?
4: Но, със сигурност, да. Много ми беше полезно, като цяло доволен съм, да.
2: Нямаше интерактивна зона, която да не се радваше на интереса на младите хора. Така беше.

0: тази насока, но сигурно с която обиколим навсякъде, сигурно ще има много ползи и се запознавам с много, много различни неща, които са много обогатяващи и можем да споделим с приятели и те да се запътят в тези насоки.
1: Да, повече за животните.
2: И за другите професии. Това, че
0: и за другите професии, да.
2: Мост между мечтите и реалния бизнес. Така организаторите от Сдружение СОС Детски селища България нарекоха третия панаир на науката и професиите. Както казах в началото, той се реализира с помощта на фондация Еврика. Ето и впечатленията на председателя на нейното изпълнително бюро, господин Григор Цанков.
3: Изключително удовлетворение, третия панаир на науката и на професиите, изключително много млади хора, заинтересовани млади хора, има какво да им предложим да видят, има какво да научат. За нас това е много добре, ние се радваме и всъщност провеждането на това трето издание потвърждава основната цел, която фондацията винаги се е поставила, да надграждаме и с не много големи средства да постигаме висока добавена стойност.
4: Еврика. Успешни българи.
5: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.

Тук завършва другият домен. Екипът днес, Катрин Димитрова, Елена Цветкова, Руслан Беров и аз, Светлана Вълкова. Ще се чуем следващата седмица.

0: Lekare, ja elate da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni, strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni, čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Enciclopédia. Музея.
1: Повечето хора си представят, че това е едно малко музейче на края на пътя на цивилизацията, но всъщност това музейче се намира в началото на пътя, към най-красивата част на Централна Стара планина. И тук първо виждаш видовете отблизо, които после от по-далеко наживо може да видиш планината. Това е много важно.

Влизаме за втори път в Природонаучния музей в Черни 8, в сърцето на Централен Балкан, с гласа на главния му дългогодишен екскурзовод Мариела Минкова, за да чуем колко голям може да е един музей по естествена история. Толкова голям, колкото планината, толкова топъл и сърдечен, колкото екипът му от 9 души, с наистина дразновени планове за бъдещето и за експозициите, готов да отговори на трудния въпрос как днес схващаме природата и още по-важно – как да се научим да я ценим и да я пазим. За втория епизод на Радиоенциклопедията в музея, посветена на Природонаучния музей в Черни 8, работи екип в състав. Редакторката Николета Атанасова, музикалната редакторка Цветелина Начева, звукорежисьорът Боян Тодоров и Зорница Гъркова пред микрофона. Разказвачи в този епизод са още директорката на музея Павлина Иванова, уредничката на експозициите Евелина Дамянова и IT-специалистът на институт.

0: Музеят в Черни 8 от няколко месеца е затворен за посетители поради ремонт на сградния фонд. А след този ремонт предстоят промени и по отношение на експозициите. Процес, който ще отнеме време. Чуйте от Павлина Иванова и Димо Димов.
1: При нас е много интересно, че някак се допираме до няколко различни сфери. Природозащитата, частно като културна организация към Министерство на културата. Също така имаме и досег с образователни дейности. Много работим в посоката да развиваме и научна дейност. И всъщност това се превръща така в една разностранно развита институция, която може да обедини в себе си всички тези знания и така да допренесе за наистина създаването на добър културен продукт. Аз съм сигурна, че придържайки се към първоначалната мисия и цели на музея с една така 50 годишна традиция, нямаме риска да нещо модерно, което да се промени в следващите години. Ще преминем през всички тези етапи и изключително така вдъхновяващ е резултата, който вече се вижда. Намесиха се доста експерти и наистина един така доста стойностен продукт, мога да кажа, че в момента ще предложим на рецензентите. Естествено, очакваме тяхната критика и всички поправки, които могат да бъдат направени на този етап от професионалисти в сферата дългогодишни, са безценни за нас и ще продължим нататък, но новият облик на музея, може би най-рано след година ще може да го видим.

Говорим за ремонт в момента на музея и когато става дума за ремонт, искам да кажа, че тук преминаваме през един много важен етап на развитието на самия музей. Този ремонт, който се извършва, не е просто обновяване на фасадата и на вътрешните площи на музея, а една възможност да преосмислим изцяло начина, по който функционира музеят и по който той комуникира с посетителите и съответно с аудиторията си. Нашата основна цел в тази връзка е да запазим автентичността на музея, като става въпрос, че това е място, което човек среща директно с природата, с флората и фауната, без да имаме излишни посредници. И точно тук идва един доста интересен момент, в който ние вървим към една дигитална трансформация, но по начин, който не се на

натрапва, който не натрапва технологиите. Защото когато заговорим за авангардни технологии, хората си представят монитори, дисплей, проектори навсякъде. Но в случая ние съзнателно се опитваме да избегнем това, като нашият подход е малко по-различен. Технологията всъщност искаме да я направим така, че да бъде невидима за посетителя, но изключително ефективна зад кулисите на музея и управлявана от екипа на музея. В момента разработваме една концепция, така наречения умен музей. Тя се базира на софтуерна технология като Home Assistant. Това означава, че в експозициите ще бъдат интегрирани различни сензори, които са за температура, влажност, качество на въздуха. Те ще помогнат да се създаде оптимална среда, както за експонатите, така и за самите посетители на музея.

експозиция, имайки експонатите, имайки за всички тези специалисти. Това са едни сложни и дълги процеси, които не трябва да се пренебрегват. И аз така, колкото повече работя в тази сфера, гледам с голямо уважение на тези дълги процедури. И по някой път тази административна тежест на, да кажем, на разместването на нещо в един музей има много, така, много по-дълбок смисъл, защото не може, наистина, не може някой просто да реши и да комбинира по друг начин, независимо дали са исторически артефакти или препарираните животни или растителните видове, да ги сложи там, където не има мястото, защото там вече се губи се смисъла от тази експозиция, така че се надявам да съкратим колкото можем този период, но има законови срокове, които имат смисъл и няма как да въздействаме върху тях.

тениските, може би 22-а година, и да пише музея Черни 8, да пише природата очи, което си е мотото на музея, и в един момент просто скоро беше станало, се бяхме смяли на това представяне, което са ни направили от Боболечка до Мечка, и така се появиха първите тениски, на които пише от Боболечка до Мечка. И после забелязахме, че всъщност нашите посетители изключително много се забавляват на надписа, и от цялата серия, може би до сега сме продали около 4000 тениски, Боболечка до Мечка. Обикалят не само в България, нали? И смятаме да продължим тази традиция. В момента правим и нови дизайни на рекламните ни материали, като ще включим и така другите видове, които, така да кажем, че са символи на музея, на района. Има едно много интересно разделение, то не официално. Всъщност националния парк, логото на националния парк е с кафява мечка, и мечката е на националния парк. А логото на музея от край време е с благороден елен, а логото на символа на село Черни 8 е скалния орел, който може да видите на входа на селото. И смятаме да интегрираме тези символи в нашите рекламни материали, и Боболечка до Мечка ще продължи, и така ще гоним рекорди на най-много продадени тениски, нали? Защото дизайнът е уникален. Всъщност рисунката я имаме от художничката Майя Саева,

0: каква част от видовете в колекциите са чужди. Павлина Иванова.
1: По-малко от 10% представителите на зоопарка, които по една или друга причина са станали местни, нали, те са придошли, живели са в района, така че ги приемаме тук. Нищо, че изглеждат не съвсем местни. И другите са от колекцията с пеперодите, пепероди и насекоми, тия колекция насекоми, ентомологична колекция, по-правилно да се каже, която наистина е забележителна. Мисля, че е втората по големина в България и изключително така е интересно за нашите посетители да видиш всички тези видове в една зала, едни до други, да можеш да ги сравниш, да видиш разнообразието от цветовете. Сега сме разработили един нов проект, който много се надявам да скоро да може да реализираме, който изследваме нанотехнологиите, които насекомите използват. Ентомология и бионика се казва, мисля, проекта. И всъщност това е демонстрация на нанониво за приспособленията, които насекомите от край време използват. Ние смятаме за така големи постижения в...
2: Българско национално радио. Програма

0: Магичната колекция. Еделина Дамянова.
1: Колекцията почва от 9500 екземпляра. Към момента са определени с колеги от Националния природонаучен музей в София. Почва от 563 вида. Представени са няколко разреда: дневни пеперуди, нощни пеперуди, правокрили, двукрили, твърдокрили, като те са събрани в общо 7 колекции. 6 са колекциите на пеперудите и една е колекцията на всички останали видове насекоми.
0: Кои са местните видове в тази внушителна колекция?
1: Нощно пълноволко, лястовича опашка, разбира се, малкия

Те включват черен лешояд, белоглав лешояд и египетски лешояд. В бъдеще планираме да направим малка експозиция с точно начина, по който лешоядите помагат и това, че те доста добре успяват да рециклират, да дезинфекцират това, което става в, след хищниците, и така да обясним и част от хранителните вериги при видовете. Разполагаме с колекция и от дневни и нощни гръбливи птици. Имаме скален орел, чийто размах на крилата е повече от 2 метра. И това всъщност е най-ядрата дневна гръблива птица. Разполагаме и с видове, които са от влажните зони, като пример имаме събликлюн, чапли, рибарче, земеродно рибарче. Разполагаме и с видове, които са характерни за по-скоро за иголисните гори, като например глухара. Това е една от най-едрите кокошеви птици. И като контраст, всъщност имаме и един експонат, който е най-малката птица, която може да се види в България. Малкото жълтоглаво кралче. Имаме експонати на яйца и експонати на гнезда, което е много, много впечатляващо, особено колекцията ни от видовете гнезда, които имат различните видове синигери. Защото те гнездят по различен начин и съответно формата, начинът по който се те образуват гнездата е доста различен и може да бъде видян съвсем скоро след отварянето на музея.

0: и още от богатството на колекциите. Риби.
1: Рибите са местни видове, повечето са събирани тук на местно ниво от река Черни Осъм, горно течение, ихтиологичната колекция на Броява, 15 екземпляра, като имаме балканска пъстърва, имаме развитие на балканската пъстърва в различните фази от хайвера до възрастния индивид. Херпетофауната е представена от 17 екземпляра. Имаме 12 вида земноводни, включително и развитие на жаба, която много често използваме и в образователни програми. Рана темпорария. В момента препарата не е в най-доброто си експозиционно състояние. Поради тази причина избягваме да го показваме, въпреки че беше изложен. Също така имаме и 12 вида влечуги, включително и слепок, смокмишкар, най-често

Искаме да направим експозиции на влаголюбиви птици и птици от влажните зони, използвайки точно възможността, че се вижда реката, така че да използваме като естествен фон за бъдещата ни експозиция. Така че това е основната грижа, разбира се, е на уредника и на препаратора, но тъй като нашия екип е много малък и сплутен, всички успяваме да се погрижим по възможно най-добрия начин за видовете, за експонатите.

0: говорейки за екипа. Павлина Иванова разказва за настоящето и бъдещето му.
1: В момента сме 9. Може би така скоро ще се разшири музейния екип. Търсим още един уредник. И така надяваме се да привлечем мотивирани хора, които да оценят положителните аспекти на работата в Природно-научен музей Черни 8.

британският естествоизпитател сър Дейвид Атънборо, символ на природозащитата по целия свят, който чества стотния си рожден ден преди броени дни, отбелязва в книгата си «Живот на нашата планета», че към 2020 година делът на дивата природа по света е намалял на 35%. В детството му, припомня си той, през 1937 година делът на дивата природа е бил 66%. Човечеството се намира на края на антропоцена. Така се нарича епохата, в която човекът значително е повлиял на околния си свят. Нарушил е естествените, градени в продължение на хилядолетия взаимовръзки между отделните видове в екосистемите. Разрушил е множество екосистеми с цел печалба и лична изгода, заради алчното си и безогледно късогледство. Промяната на околната среда се променят и задачите пред музеите по естествена история. А музеят в Черни 8 посреща това ново предизвикателство с плотеност, визия за бъдещето и решимост да запази всичко онова, което е крайно време да запазим. В следващия епизод на Радиоенциклопедия в музея на ефир Знание ще продължим да говорим за мисията и дейностите на музея в Черни 8 с дълбока признателност и истинско възхищение от всичко постигнато. За днешния епизод работиха редакторката Николета Атанасова, музикалната редакторка Цветелина Начева, звукорежисьорът Боян Тодоров и Зорница Гъркова пред микрофона. Чухте гласовете на Мариела Минкова, Павлина Иванова, Димо Димов и Евелина Дамянова. Слушайте наживо и търсете епизодите на тази и другите радиоенциклопедии на ефир Знание в сайта на Българското национално радио.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. В този час в столичната галерия Средец се открива изложбата «Слово и памет», организирана от Националния литературен музей по повод 50 години от създаването му. Експозицията включва лични вещи и снимки на български писатели, ръкописи и първи издания на някои от най-значимите произведения в литературната ни история. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Изложбата е в 5 раздела. Началото бе Словото, който акцентира върху духовното пробуждане на българския народ през Възраждането. Словото завет, представящ победата на Словото над смъртта. Пантеон на Словото, който показва преклонението на писателя пред родината и признателността на хората към неговата личност и талант. Словото съкровение и споделеност, посветено на любовта, от която се раждат литературните шедьоври, и Словото не забрава, което пази жива паметта на всички български писатели, каза директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.
2: Български език и народ, това са едно и също нещо. Това е едно цяло. Така че ние, пазейки езика си, пазейки духовното, създадено, значимото от тези наши титани, ние всъщност пазим народната памет, ние всъщност държим и ключа към нашето бъдеще.
1: За първи път пред публика ще бъде показано и част от най-голямото дарение на музея – литературен кабинет на името на писателя Иван Симеонов. За новините – Калина Колева.
0: Националната библиотека отбеляза патронния си празник с поднасяне на цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий, а след това бяха връчени и ежегодните й награди. Тази година на дейци с принос към възстановяването на научния статут на институция с промяна в Закона за обществените библиотеки, съобщи в словото си директора доцент Калина Иванова.
3: С днешната церемония по връчване на наградите за принос към Националната библиотека ние откриваме и Националната библиотечна седмица. Всички ние сме част от тази застъпническа кампания, която се провежда за 20-ти път в цялата страна. Включва всички библиотеки с основен организатор Българската библиотечно-информационна асоциация.
0: В деня, в който почитаме светите братя Кирил и Методий, издателство Просвета и община Пловдив показват експозицията «Букварите на поколения българи». Изложбата събира с 13 издания, създадени от 1945 година до днес. Идеята е в навечерието на 24 май всеки да си спомни за първата си книга «Букварчето», още от Деси Маркова.
4: Изложбата се ражда с цел да се види как букварчето се е променяло във времето. За тях ни разказва се авторът на един от букварите, който се ползва и до днес, и бивш начален учител Красимира Брайкова.
5: И първото букварче, например, е изцяло черно. В него няма цвят. Илюстрациите също са черно-бели. Ако погледнем ръкописното писане, което е на страничките на букварчето, ще забележим силното влияние на съветската педагогика. Техните прави чертички, също изискването за тънко и дебело. Тоест, вижда се, че е писано с пиродръжка. Тоест, надолу натискаме, нагоре отпускаме.

0: А сега това не е изискване. Дори в последната учебна програма няма никъде и намек за кръснопис. Идеята е да бъде четливо и вярно.
1: През годините методиката се е променяла. Сега буквите в буквара са подредени според честотата на употребата им в детската реч. Брайкова харесва провокацията в последния буквар.
0: Четеш, четеш, хоп, празно квадратче. Ти трябва да се досетиш коя ли буква може да е там. И пак четеш, четеш, хоп, празно квадратче. Това предизвиква интерес към четенето и кара детето да вникне в това, което чете, а не просто да чете текста, което е един от проблемите в първи клас. Чете пък не разбира какво е прочел.
1: Срещам ученици от училище Свети Климент Охридски, които честват патронния си празник.
2: Помните ли първия си буквар?
3: Първия ми буквар?
2: Да.
3: В първи клас?
2: Да.
3: Еми, не го помня много.
1: А как се научихте да четете?
3: Помним го, разбира се.
2: Как се научих да чета? С помощта на мама.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
4: 35-то издание на Международния фестивал Друмеви театрални празници ще се проведе от днес до 16 май в Шумен. В конкурсната програма са включени 17 спектакъла. Повече за фестивала от Ивелина Иванова от Радио Шумен.
5: Той се открива традиционно в деня на Шумен, 11 май, пред театъра, като и тази година ще бъде издигнато знамето и ще бъде запален жертвения огън, обяви директорът Илия Виделинов.
6: Това са едни наложени през годините традиции, които ни харесваме и се опитваме да възпроизведем с митично желание да си спомним какво ли им е било при запалването на първи огън.
5: Книгата Българския театър 1856-2026 на професор Камелия Николова ще бъде представена в съпътстващата програма, каза още Илия Виделинов.
6: Ще има дискусия на тема как всъщност се разви театъра от първото българско представление до момента с неговите плюсове, минуси, така един от сериозно подготвените театрали в България.
5: Председател на журито на фестивала Друмеви театрални празници е режисьорът Николай Гундеров. За новините от Шумен и Ивелина Иванова.
4: Варненският драматичен театър Стоян Бъчваров представя премиерно спектакъла «Добрият човек» от Сечуан. Представлението прехвърля мост между времето, в което е писал Бертолд Брехт, и това, което ни се случва днес, каза за Артефир режисьорът Ростислав Георгиев.
7: Точно днес и последните години в глобален мащаб ситуацията е доста прилича на тази, в която Брехт пише пиесата. Имам предвид, че Брехт пише пиесата преди Втората световна война и в самото начало на Втората световна война, когато някакси целият свят в ценностен план започва да се разпада, стойностите да се подменят, и мисля, че днес до някаква степен сме в подобна ситуация.
4: Още новини от днешния ден. Столичната библиотека представи фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света» с ценни текстове, които се намират в различни музеи извън страната ни.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?
2: Добър ден в рамките на Какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Границата е едно особено понятие в нашата близка история. Тя се намесва пряко в съдбите на хората, променя ги. Пресичането й убива в едни определени години. Границата на България по времето на социализма се охранява строго, а граничарите имат право да убиват всеки, който се опитва да я пресече незаконно. Според проучвания на германски историци, на българската граница през тези години са загинали близо 1000 души. Точната бройка е спорна, официалните данни казват друго, а доста по-малко число. Един артистичен проект се заема с тази тема за жертвите по граница.

0: Какво се случва?
1: Все още има травматични страници от близката ни история, които са почти неизследвани и дори забравени. Дали защото по-големия разказ ги помита или защото информацията е малко, една от тези теми са жертвите и българи, и помаци, и турци, и чуждестранни туристи, които са смятали, че през границата на Народна република България могат по-лесно да избягат от радостите в кавички на социализма, а по-късно и от насилствената смяна на имената. Но са застреляни на границата. Сенките на онези, заплатили с живота си за опитите да прекусят желязната завеса, остават обаче в сивата. Всъщност, вашият пътуващ паметник е нещо като наша пътуваща памет, от която имаме нужда. Това ли е концепцията? Борис Мисев.
2: Цялото нещо всъщност ни отне вече около 3 години от живота и ни се е загнездило в главите, понеже темата почнахме като... Тръгна от едно предложение да направим фотографска серия за границите. По един европейски проект, който се казваше «През призмата на границите».

0: природна, не свръхестествена картинка на пейзажа. И постепенно, мислейки си по тая тема, си дадохме сметка, че има една дозина паметници на граничари. Но пък няма никакъв спомен за всичките тия хора, които си дали живота, опитвайки се просто да намерят свободата. И затова първо си представяхме как в тези места ние си виртуално слагаме един паметник, а после си казахме защо всъщност този паметник да не се случи наистина.
1: Документално изследване правите ли? И какво?
2: Сега ние в крайна сметка искаме да извършим акт на изкуство, да създадем
1: произведение. Да, артистичен е проект, разбира се, но има и документална линия.
2: Това, което трябва да разкажем, е, че преди да започнем въобще да правим фотографиите, ние си направихме дълги разходки по тези места. И по Странджа, и по Родопите, и по границата говорихме с местни хора, бавно взехме да трупаме някакви комбинации от фактология и легенди. В крайна сметка пейзажите са заснети на места, на които сме водени от местни хора и било доказано или по нечии разкази, предавани през поколенията, места, на които е имало случка. Случка, тук се знае, че е застрелен човек, тук е преминал човек, тук седи едно дърво, на което има заковани кости, за да плашат потенциалните бегълци. Паметта седи на място, но някак си и не излиза много. Предава се...
1: Няма как през тях само.
2: Може би през до едно поколение, да. Но има и хора, които наши връстници, говоря за около 50 годишни хора, служили на границата едновременно в колизия с това, че си помак, например, си граничар. Трябва евентуално да я пазиш тази граница, но и да имаш едно на ум, ако все пак твой съсед се види в шубрака, да не вземеш да го застреляш.
1: Да, моралната страна е унищожителна, защото и граничаря се превръща в убиец. Вероятно и той е младо момче.
2: Силна е, има филми, игрални и документални по въпроса, книги,
1: да.
2: И истински изследвания, и по-поетични разкази за Странджа, за граница, за всичко това. Но в крайна сметка ние сме се засилили към нашето нещо по въпроса и наистина си мечтаем да оставим памет под формата на скулптура, под формата на този паметник, която да е от една страна повод да се сеща човек, да разсъждава, ако поспре, да замисли, но не непременно много агресивен, не мемориал. От друга страна да е артистична намеса в публично пространство, на открито, на обществено място. В крайна сметка терена, на който ще се случи този акт, тая скулптура е на пътя Родозем Ксанти. Току-що имаше открит контролно-пропусквателен пункт с Гърция там. И буквално местната власт ни е отредила терен, на който се постави скулптурата. Изключително
1: добри
2: отношения сме.
1: Власт, да.
2: Да, ние искаме нашия пътуващ паметник, защото ние го нарекаме пътуващ, понеже го разхождаме буквално по Европа и из България, за да разказваме за тази история. Си мечтаем някакси да поспре и да остане като знак, наистина, като какво и как е било и как се постига свобода, всъщност понякога, може би, заплащайки с нечии животи. И да остане там с надежда да не тръгне да пътува отново, да разказва подобни истории.
1: Това си мислих, че границите и сега тези граници са доста проблемни места. Всъщност границата още ражда доста страшни истории, като понятие в човешката история.
0: Това е идеята да направим истинска скулптура, почна като на шега в разговори с кмета на Чепинци. Това е последното село преди границата. И кмета Риза Брахим Башев, като си подхвърлихме колко хубаво би било да направим истински паметник, той каза защо не. И оттам нататък се завъртя колелото.
1: Вие вече имате вида на паметника?
0: Да, с архитект Турньов, Петър Турньов, който, освен че е стар другар, работи много с видим бетон. С него замислихме една композиция, която е като такъв стилизиран мост родопски, който от една страна започва от земята нормално и във въздуха почва да се разпада на парчета, които висят на едни пилони.
1: Да.
0: Като някакъв доста прост символ на тези прекъснати връзки.
1: Да.
0: И всъщност е вързани с, има и реален прототип, това е Вълчановия мост на Дрезовска река, която раз,

0: Бели, мостът на времето е свързвал България и Турция, но 1947 година от нашата страна е взривен, за да не може да се минава.
1: Естествено. Да, този символ на прекъснатите мостове. Но QR-код има към вашия проект, който насочва зрителя към реални истории, а заради това ровя на там. Какви са те конкретно? Освен, че местните ги помнят и ги разказват, има ли така индивидуални разкази?
2: В най-разширения си вариант проектът съществува под формата на 14 фотографии, за които разказа Борис, но към всяка от тях ние сме наистина прикачили видео, което разказва за неща, случвали се покрай границата, ако е записан документ и е съществува, или са форма на учебни филмчета, да си представи човек как е бил обучаван граничаря, как е...
1: Пропагандни за времето си, които са били.
2: Буквално дресиран, да, абсолютно.
1: Колко е велика тази
2: профилиран
1: дейност. Да.
2: Разбира се, за нас най-впечатляващ е един от разказите на местните хора, който един от споменатите в последствие граничар, но по-рано като ученик, дете, което е участвало в поддръжката на кльона, като живееш в погранично село, пак говорим за конкретно за чепинци.
1: Това е вид работа, да, която може да вършиш.
2: Под форма на безплатен труд на бригада те изпраща да поддържаш браздата на кльона. Какво означава кльона, за ако има хора, които са по-млади и не знаят? Е нещо като между няколко стотини, близо до 2 км зона, в която не се е допускало да се минава свободно, освен ако не си лице, живеещо там, със специален пропускателен режим. Когато започва клена, има телена ограда, двойна, много подсилена, дори с електрически датчици. Ако човек премине тази ограда нерегламентирано, това в заставата подава тих сигнал, който не се чува от нарушителя. И нарушителя нерядко си мисля, че даже е избягал в другата държава, но всъщност му предстоят се едно още няколко стотин метра или километър, които са всъщност изорана почва, прясно изорана, за да може беглеца да остави много хубави дири и да бъде проследен там. В тази зона са най-често залавени бегълците, при ложка смет застрелвани, а местните хора са били карани да я поддържат, особено в труднодостъпните места. На равно поле тая зона се поддържа с техника, с механизация, оресе, като нивичка, но по насечена местност, хълмчета, дечица с мотички ходят да прекопават това, за да бъде винаги прясно и всяка една дира да се вижда в нея, при сигнал и лесно да се залавя нарушител. При едно от тези посещения се отиши в зона.

0: Като единственото ДНК доказало, че скелета е на мъж, но не е съвпаднало с някой конкретен човек. Но така или иначе, понеже в крайна сметка е много удобно да не се говорят тези теми, ако може тихо да отшумяват, не се дълбае, няма официален архив.
1: Мисля, че има някакви данни от Министерство на отбраната, изнасяни там през 90-те години в
2: Те
1: парламента.
2: са, меко казано, доста обрани.
1: Бройки някакви.
2: По-скоро изглежда като да са силно занижени.
1: Занижени. А вие какви бройки хора убити по границата през тези периоди?
2: Ние
1: Знаете.
2: сме си общували с професор Момчил Методиев и с
1: Да,
2: Мария
1: да.
2: Дерменджиева, които много са
1: Да.
2: ровили в тази тема. И общо ето цифрите се движат от

0: Единият отговор е, нали, очевиден, понеже там Берлинската стена е много добре охранявана. Сега като с легенда се носи версията, че може би този слух нарочно се е разпространявал от Щази, за да...
1: Възможно и това.
0: Ги подмами да тръгнат насам.
1: Тези шпионски времена, без никаква ирония го казвам, между другото и вашата инфрачервена светлина, с тази визия се едно следим какво се случва. Мислихте ли го така?
0: Точно, нали, то и в, в този прекрасен филм «Зона на интерес». Там също има един цял епизод заснет с такава техническа инфрачервена камера.
1: На вас какво ви носи тя като послание, за да я използвате така?
0: Еми, едно отлепене от реалността, че всичко хем е реално, но всъщност не е. И
1: да.
0: Това леко прихлъзване между реално и нереално, това е което ни занимава.
1: Да, такова е усещането. Променят ли се през годините профила на бегълците? Аз също така прочетох в една статия на Deutsche Welle пак, преди доста години, че по анализ на ДСЕ от 70-те години профила на беглеца е младеж между 16 и 25 години. Това ли е основната фигура, която се опитва на базата на своята буйна младост да пресече там, където не трябва?
0: Еми, по това, което сме гледали ние под архивите, понеже ние в агенцията по досиетата изровихме всичко, каквото има като видеоматериали, учебни филми, повечето хора снимани, повечето нарушители хванати и снимани в тия филми, наистина са в тая категория.
1: То е нормално, разбира се. Това е някакси очаквания профил.
2: И в учебните филми се играят от хора на такива възраст. Но в крайна сметка ние не можем да се ангажираме с историчност в
1: това. Да, да, да. Това е ясно, но все пак тя...
2: Положени са достатъчно усилия да не може лесно да...
1: Да, но обадите наявят точно там, където нещо, което пък не е толкова съвсем точно извадено като информация все още, макар че знаем, че всички архиви са разсекретени, но ето не е точно така се оказва.
2: Ами то е въпрос какво човек прочита в архив, защото говорейки се за архиви от заставата, сега казвам, че не съм го чел лично, но как приключва един случай и като се опише един инцидент граничен, и накрая пише случая приключен.
1: Да.
2: И остава дискусията как е приключен. Дали беглец е отстрелен, защото няма повече. Като е затворен случай, значи е затворен. И нашия приятел съобщава, че за него това означава това, че... Или, разказвайки или вземайки за повод нещо, което не е красиво, даже грозно и тежко. По някакъв начин сме се...
1: Но това е част
2: се...
1: от историята ни, от идентичността ни даже до някъде. Не е просто изкуство, така естетическо.
2: Да, искам да кажа, че по някакъв начин от своя страна това, което се гласим да оставим, няма да е грозно. Като обект, то само по себе си по-скоро би било в жанра красиво. Не знам дали чак да кажа за помирение или нещо да търсим, но трябва да могат да съществуват всички тези неща, но най-важното е да не забравяме. Нали?
1: Да.
2: Класически настояваме, че трябва да си знаем историята, за да вървим напред с правилната мисъл при всички случаи. Ние може би хубаво да споменем, че правим еднодневно събитие в София,
1: да,
2: на което ще искаме... И ще сме в състояние да разкажем лично на който дойде да го
1: види.
2: На
1: 15 май?
2: 15 май в галерия Монумент на улица Съборна 3. Целият 15 май

0: с Борис ще го изкараме на това място и ще сме готови там да разговаряме с всеки един, да представим проекта. Ще бъдат изложени, експонирани фотографиите с линковете към видеята, актуалния макет, който е в мащаб порцеланова версия на бъдещия паметник на скулптурата. И както и там се надяваме да обявим, че сме склонни да приемаме, както се казва, подкрепа, защото ние и събираме някакви средства, които не ни достигат, за да си купим бетон. Буквално събираме пари за бетон. Като ние сме започнали кампания, в която продаваме фотографиите от проекта, с които пари искаме да дофинансираме проекта, приемаме и много скромни дарения под формата на стотинки. Но така, имаме, проектът има подкрепа от Фонд Култура, имаме базисно финансиране, за да започнем, с което сме цялата строителна част, както се казва, защото една скулптура е почти като една сграда, минава през всичките, в крайна сметка не непременно артистични аспекти на преживяването, а конструктивни и технологични. Така че, грубо казано, сме на средата на пътя, имаме терен, имаме място, остава да дофинансираме самото изграждане и се надяваме лятото да градим, да строим и да занесем на есен скулптурата, да я поставим и да започне да си живее самостоятелния живот там.
1: И да разказва своята история.
0: Да.
1: От колко часа сте там в галерия Монумент на 15-ти?
2: В петък сме там целият ден от 10 до 19 часа.
1: Тоест всеки един слушател, който сега ни слуша, може да отиде и да си говори с вас и да прецени какво мисли за тази работа и дали може да дари.
2: Който не е, няма възможност да дойде,

0: Моята история. Моята тема.
1: Името на Салвадор Дали напоследък влиза в новините с неочаквана дестинация. Изложбената зала Любен Гайдаров в Перник, най-голямата в града, където до 6 септември може да се разгледа експозицията «Триумфът на въображението». Там могат да се видят над 300 експоната, от които повече от половината са оригинали. Това са неговия цикъл «Илюстрации към Божествена комедия» на Данте, картини, графики, бижута. Както знаете, той се вдъхновява от Ренесанса и е един от най-влиятелните съвременни творци. Освен, че картините му са наситени с богатство от детайли, Дали обича и сложните интерпретации. Казва: «Фактът, че аз към момента, в който създавам творбата си, не съм в състояние да я разбера, не означава, че тези картини нямат значение, тъкмо обратното, техният смисъл е толкова дълбок, комплексен, цялостен и целенасочен, че не може да се побере в един прост анализ на логическата интуиция». Въпреки че един прост анализ наистина не може да побере работата и личността на Салвадор Дали, чийто цитат беше това, днес ще отбележим рождената му дата с разговор за него. Цялото му име издава сложната му натура. Той е Салвадор Доминго Фелипе Хасинто Дали и Доменек Маркиз де Побол и той е роден през 1904 година в малкия испански град Фигерес в семейство от средната класа. При нас сега е Кристина Тожарова, илюстратор и автор на поредицата «История на изкуството за любители», която често ни предоставя интересен поглед към различни творци и техните идеи. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Когато се говори за Салвадор Дали, обикновено в изреченията присъстват думите «ексцентричен», «гений», «странен» и «шоумен». Съзнателно търсене ли е това според теб или така някаква вътрешна негова потребност да търси скандалното, да бъде интересен?
2: Да, той, разбира се, сам се е стремял към изграждане на своя образ и целият му живот е всъщност част от неговото изкуство. Той самия е произведение на изкуството.
1: На себе си.
2: Да. И непрекъснато е презентирал себе си по най-различни, необичайни, ексцентрични начини, разбира се. И включително и този цитат, който прочетохте, точно това показва, че той се стреми едновременно да е абсолютно неразбираем и в същото време популярен по някакъв начин и на фокус през цялото време.
1: Как тръгва той като художник? Семейството му го подкрепя, доколкото знам.
2: Да, да, макар че семейството му не е

0: с артистични корени. Въпреки това той започва да рисува в ранната си възраст. После в някакъв момент се среща с Пол Елюар и Гала Елюар, по това време съпруга на Пол Елюар. И с Бунюел, и с други испански художници, с Хуан Миро, известно време е в Испания, всъщност той е каталунски художник по-скоро.
1: Да.
0: В Мадрид учи, след това се премества в Париж и там се свързва вече края на 20-те години с групата на сюрреалистите на Андре Бретон, който е папата на сюрреализма и основател, и той решава кой е сюрреалист и кой не.
1: От което Далихич не е доволен.
0: В крайна сметка те имат сблъсък малко по-късно и тогава Дали пък заявява, след като се разделя с групата на Бретон, че той казва: аз съм сюрреализма, и това също много добре говори за неговата личност.
1: Но всъщност, доколкото казват източниците, той тогава, Дали, имам предвид, се обявява в подкрепа на Франко, но според някой го прави, за да ядоса просто Бретон.
0: Да, Бретон е бил комунист, изобщо групата на сюрреалистите. Те са имали много леви възгледи, съвсем естествено, и изобщо сюрреализма се ражда като контрапункт на статуквото, на обществото и на разума и науката, която води в крайна сметка до Първата световна война, или те така смятат. И след Първата световна война и по време се появява първо Дада движението, и след това и сюрреализма, точно като революция срещу съществуващото общество. Така че те са имали много леви възгледи, докато Дали не е споделял точно тази посока.

0: той не е смятал, че има връзка между психоанализата и това изкуство.
1: Америка ли е най-продуктивният му период? Престоя в Америка?
0: Да, той заминава за Америка и всъщност това е момента, в който и по време на Втората световна война артистичният център се премества от Париж в Нью-Йорк и благодарение и на Дали, на появата на Дали до голяма степен това се случва. Не мога да кажа дали това точно е неговия най-силен период.
1: Защото там е и дизайнер на дрехи, на мебели,
0: да,
1: режисира
0: пиеси. Да, той се е занимавал с какво ли не. Да. Той е известен с омар с дръжка на телефон и думите му, че се чуди защо в ресторанта, като поръча омар, не му носят телефон и различни други такива сюрреалистични негови изявления.
1: Как се заражда връзката му с Гала и защо то става толкова важна за неговото изкуство?
0: Това също са въпроси, които имат различни интерпретации. Кой знае, тя е по-възрастна от него с 10 години, може би някакъв негов едипов комплекс или пък някакви негови сексуални мечти и желания. Във всеки случай тя се превръща в много важна личност за него и част от неговото изкуство, разбира се. И всъщност се разделя с Пол Елюар, за да стане негова съпруга в някакъв момент.
1: Легендата казва, веднага напуска семейството си и веднага отива при Дали, след като се запознават. А как продължава кариерата му? Кога всъщност е златното време на Дали?
0: Ако трябва да свържем това с някакво място в пространството, може би Париж все пак е периода, в който той така най-силно развива неговите идеи, свързани с подсъзнателното и да запише това, което е сънувало. И това са нещата, които го вълнуват, подсъзнанието и сънищата. Има една много забавна история, която разказва за една изложба, на която той участва на сюрреалисти в Лондон 30-те години, на която се появява водолазен костюм, може би са чували вашите слушатели, в такъв костюм за дълбоководно гмуркане. И всъщност, отивайки да купи този костюм в магазина за такива принадлежности, го питат на каква дълбочина ще се гмуркате. И той казва, ще се гмуркам дълбоко в общественото подсъзнание на Лондон. Това са неговите теми.
1: Но всъщност той е пример за много успешен художник при живе.
0: Той е бил добър бизнесмен, освен художник, е умел
1: освен
0: да продава
1: шоумен,
0: себе си, разбира
1: е бил
0: се.
1: Бизнесмен.
0: Създава една много добра легенда около себе си, включително за произхода си, понякога е разказвал съвсем фантастични
1: живел
0: истории.
1: Живел е на широко, така бил е скъпо продаван.
0: Точно така, да. Той е бил един наистина много успешен и добър пример за това как изкуството вече навлиза и в една друга посока на комерциализъм от началото на 20 век, за разлика от края на 19.
1: Добре, благодаря ти много за това участие. За Салвадор Дали, Кристина Тожарова. Така се и разделяме днес в Какво се случва. Приятна и спокойна вечер от нашия екип. Милена Лекова, Цвети Бахариева, Радослав Минчев и от мен Мариана Ганчева.

0: 25 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано до сега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
1: Намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник 11 май. Аз съм Деян Йотов. И Асия Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи на Владимир Путин той да определи кой да преговаря с него от името на Съюза за Украина и за сигурността на Стария континент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Това са накратко част от по-важните новини днес. Следват подробностите.
1: До сега регулаторите не са имали инструментариум за борбата с ценовия скок, посочи депутатът Явор Гечев, според когото има два фактора за този ръст.
2: Един от факторите, разбира се, оправдани, то е високата цена на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула.
1: Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза, каза Константин Проданов.
2: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
1: От ДПС определиха законодателните предложения като мерки в правилна посока. Депутатът Атидже Алиева вели.
3: Пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.
1: Принципна подкрепа дойде и от Демократична България, но под условие. Мартин Димитров.
4: Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП и ние смятаме, че на КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
1: А още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във Временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Според президента Иляна Йотова, правителството трябва да изнесе, цитирам, реални данни за инфлацията. Според нея има мерки, които могат да се предприемат веднага за овладяване на цените.
5: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и скоро.

0: малко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
1: Още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа беше поет днес от Министерството на финансите. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е със средно

0: известни.
1: В открито писмо до министър Георги Вълчев, синдикатът образование към КТ Подкрепа настоява да бъде законово гарантирано, че учителската заплата ще бъде поне 125% от средната брутна за страната. Пред репортер Андрей Борисов, председателят на профсъюза Юлиан Петров, посочи.
2: Не мисля, че е толкова опасно или пък толкова порочно това да влезе в един следващ текст на закона за предучилищно и училищно образование. В момента учителска заплата далеч не е толкова близка до тия 125%, по-скоро вече клони към 100% на средна брутна работна заплата. И ние всъщност очаквани на тези разговори за бюджета почваме и правим проверка на стачната готовност, защото много лесно ще стане на организация, ако учителски заплати остават на същото ниво.
1: Синдикатът образование към КТ Подкрепа иска още да бъде възстановена възможността за повтаряне на клас в началния образователен етап и да отпадне националното външно оценяване след четвърти и след десети клас. Вицепремиерът Александър Пурев обяви, че спира плащанията от държавните дружества в структурата на дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключения за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Репортерът Наталия Гънчовска информира.
3: Първият документ, подписан от министър Александър Пулев след встъпването му в длъжност, е именно за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в структурата на министерството, както и сключването на договори и обявяването на обществени поръчки, съобщи той във Фейсбук. Причината за решението е началото на ревизии и одити в предприятията, за да добие новия екип пълна представа за реалното състояние на дружествата. Ревизиите са сред ангажиментите, които властта поема пред обществото, а като личен ангажимент Пулев посочва публичността по отношение на резултатите от тези ревизии. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите, спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, посочва министър Александър Пулев. Още в петък при влизането си в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията той заяви за тези намерения.
4: Започваме с ревизия на дейността на публичните предприятия. Структури, агенции, не от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако имало такива, ще има хора, които ще останат наказани и ще върнем чувството за справедливост на хората и на бизнеса в институциите и в системата.
3: За новините Наталия Гънчовска.
1: Полицията и прокуратурата разбиха схема за масова измама с помощта на изкуствен интелект. Десетки хиляди хора са получили фишинг съобщения, че дължат глоби на пътната полиция. Репортерът Даниел Инков информира.
5: Схемата за разпространението на фишинг съобщения е насочена към български граждани. При акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение и е задържано с постоянна мярка. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, коментира, че разследването е започнало от около 2-3 седмици след засечена подозрителна активност от дирекция киберпрестъпност. Измамниците са изпращали хиляди съобщения, представящи се за известни корейски фирми, държавни институции и банки. В тях жертвите били привиквани да въведат данните от банковите си карти и SMS-кодовете за потвърждение. Използвана е и азиатска платформа.
6: Знаем как се казва платформата, не мога да споделя с вас името и да не даваме съвет на измамниците как да извършат своята престъпна дейност.
5: Чрез нея са изпратени десетки хиляди съобщения към българските потребители. След въвеждането на данните от картите и SMS-кода, измамниците са добавили

0: рязък скок на цените на петрола и засили опасенията, че 10-седмичният вече конфликт ще се проточи още и ще продължи да блокира корабоплаването през Ормузкия проток. Силвия Петрова информира.
1: Дни след като Вашингтон предложи подновяване на преговорите, Иран представи отговор съсредоточен върху прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел продължава бойните действия срещу подкрепената от Техеран групировка Хизбула, въпреки обявеното на 16 април примирие с посредничеството на Съединените щати. Иран настоя и за компенсация за нанесените от войната щети, подчерта суверенитета си на Ормузкия проток и призова Съединените

0: новините, Силвия Петрова.
1: Европейският съюз отхвърли офертата на Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да преговаря с него от името на съюза за край на войната в Украина и за сигурността на Стария континент. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас категорично се противопостави на идеята бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да преговаря с Русия от името на общността. Нещо, което предложи президентът Владимир Путин на среща с журналисти в Москва преди два дни.
3: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрьодер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
2: Заяви Кая Калас. Европейският съюз въведе санкции срещу 16 физически лица и 7 организации от Русия за систематично и незаконно депортиране на украински деца. От съвета посочват, че от началото на войната на контролираните от Русия територии насилствено са били преместени около 20 500 деца. Това е тежко нарушение на международното право и на правата на децата с цел заличаване на украинската им идентичност, посочват от институцията. Великобритания също разшири санкциите си срещу Русия, като включи в черния си списък 85 физически и юридически лица. Междувременно, германският министър на отбраната Борис Писториус заяви от Киев, където пристигна на посещение, че Германия и Украина планират съвместно производство на далекобойни дронове. По думите му, това е от ключово значение за възпирането на руските атаки срещу украинската военна инфраструктура. Писториус се усъмни в намерението на руския президент Владимир Путин да прекрати войната си срещу Украина.
4: Владимир Путин пак говори, че войната му срещу Украина върви към края си. Това поражда въпроса, ако и се вижда краят, не може ли просто да спре войната? Той обаче, както винаги, поставя и условия. Надявам се да греша, но това е поредната заблуда и част от хибридната му война.
2: На този фон Москва и Киев отново се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие, което изтича днес полунощ. Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че от обявяването на примирието Русия се въздържа от ракетни и въздушни удари, но не спира сухопътните си операции. От Руското министерство на отбраната пък преброиха близо 24 000 нарушения на примирието от украинска страна. За новините Ангел Григоров.
1: Новото унгарско правителство ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала ПАКШ. Ивайло Василев информира.
5: Според премиера Петер Модер, цената на проекта за АЕЦ ПАКШ 12,5 милиарда евро е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Иштван Капитани потвърди днес в парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му, освен досегашното правителство на Виктор Орбан. Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно, заяви Капитани пред депутатите. Разширяването на АЕЦ ПАКШ беше договорено от кабинета Орбан през 2014 година с Росатом, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена. За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария, Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат номер едно. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост. В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа, обясни Анита Орбан. И допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария. Тя съобщи още, че премиерът Модер ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало успешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати. Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистическата партия Право и справедливост, са подсъдими в Полша под десетки обвинения. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани. За новините Ивайло Василев.
1: Новият министър на външните работи Велислава Петрова, която днес участва за първи път в заседание на първите дипломати на 27-те страни членки на Евросъюз.

0: Сълза, съобщи, че първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Германия. Сигналът е, че Берлин е ключов наш партньор. Повече за това можете да чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Връщаме се у нас. 11 май е денят на светите равноапостоли Кирил и Методий и Великотърновският университет чества патронния си празник. В старопрестолния град беше открит площад журналист. Репортаж от там на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Ключовите думи в днешния ден са писменост и култура, подчерта в празничното си слово ректорът на Великотърновския университет Светите Кирил и Методий, професор Димитър Димитров.
2: Писменността и словото са в основата

0: криза.
1: Има бъдеще и смисъл в журналистическата професия, сподели пред Националното радио Габриела Йорданова, ученичка от хуманитарната гимназия в паралелката по право и журналистика.
2: Това е професия, без която всъщност ние не можем. Свят пълен с интернет. Няма как.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
4: Добър вечер. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиек, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и за 6-то място в крайното подреждане. Българският футболен национал и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на хилясовото сухожилие, което скъса в началото

0: сряда. Преди да се изправи срещу Лудогор за шести път през сезона във всички турнири, Левски в серия от 4 поредни загуби с по 0 на 1 срещу разградчани, като и в 5-те изиграни матча до сега не е вкарал гол. Бившият нападател и бивш селекционер на националния отбор на България по футбол Любослав Пенев публикува емоционален пост във Фейсбук по повод предстоящия благотворителен матч на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Този матч не е за резултат, той е за живот, написа той. Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния Пенев, който от ноември се бори с тежко онкологично заболяване, но състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! И към този час в районите на Кнежа, Ловеч, Севлиево, Габрово, Казанлък се развива мощна купестодъждовна облачност и има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. На 20 км южно от Силистра има и градушка. Количествата, най-голямото количество на валежа днес е в района на Кърджали, 14 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната от 17 градуса в Бургас до 29 градуса в района на Петрич и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат и облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб, в северна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта срещу сряда вятъра ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20. В четвъртък вятъра ще отслабне, ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България. През следващите дни, до края на тази и в началото на следващата седмица, въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гърмотевични бури, ще има и градушки. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък дневните температури слабо ще се повишат, а през следващите дни отново ще се понижат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 15 и 20 градуса. Чухте прогнозата за времето до края на седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Кореспондентите на Националното радио в страната съобщават за краткотрайни, но силни валежи с градушка и грамотевици днес след обед в 5 области. В плевенското село Баркач градушка унищожила зеленчуковите градини. Зърна с големина на лешник са паднали в високите квартали на Кърджали. За кратко движението по пътя между Кърджали и Джебел беше затруднено и се наложи водачите да спират от двете страни на платното. Силни валежи с грамотевици имало и в Търговище, в Благоевградско и Монтанско. Заради дъжда турски тир се е преобърнал на международния път Е-79 край Монтана и е препречил платното. Трафикът е пренасочен през село Сумер, Вършец, Берковица и Монтана. Следва още информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия с двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в

0: станат активна и в изпреварваща тенденция. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 11 май накратко. Удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвиждат управляващите като част от мерките им за борба с високите цени. Прогресивна България внесе в парламента предложение за промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на дължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Ася Панчерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Владимир Путин, както иска руският президент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивай.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато по традиция ви предлагаме документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Тази вечер ще предаваме почти на живо, защото концертът, който ви предлагаме да чуем, се е състоял едва преди два дни, на 9 май в Кипър. А причината да изберем именно този концерт е, разбира се, честването на Денят на Европа. Над словът, който са избрали организаторите на концерта, е повече от подходящ за ситуацията, в която се намира целият свят в последните няколко години. Нарекли са го Международен мирен концерт. Кипър – мястото, където историята, паметта и тишината съжителстват. Остров, който е познавал красота, но и разделение. И въпреки това той продължава да говори.

чрез своята култура, своите хора и своя непреходен дух. Ще слушаме музика от композитор, който е сред нас и е бил в публиката по време на концерта. Това е Михалис Хаджи Луизо, а диригент на Атинската филхармония е неговият син – Янис Хаджи Луизо. Като въведение ще ви прочета част от неговите встъпителни думи. За мен този концерт е не само музикален момент, но и човешки, защото музиката не започва с нас и не завършва с нас. Тя се дава, носи и предава от едно поколение на следващото. И в тази тиха приемственост се формира нещо по-голямо, не само памет, а смисъл. На този ден, отбелязван в цяла Европа като Ден на Европа, ни се напомня, че единството не е нещо декларирано. То е нещо, което се гради търпеливо, чрез разбиране, чрез слушане и чрез готовността да се обединим, дори в различията. Мирът не е нещо, което търсим само в трудни времена. Това е добродетел, която трябва да се култивира всеки ден. Тази вечер от Кипър до целия свят ние предлагаме тази музика в този мирен дух. Не като изявление, а като покана. Покана да слушаме, да размишляваме и може би да си представим различна хармония. Емоционални думи на диригента тази вечер – Янис Хаджи Луизо. И така слушаме мирен концерт, посветен на Денят на Европа. Свири Атинската филхармония, а началото е дадено от Бетовен. Ще чуем Фантазия в до минор, опус 80.

Чухме фантазия в до минор, опус 80 от Лудвиг ван Бетовен. А изпълнителите на сцената в Кипър бяха диригентът Янис Хаджи Луизо на пианото, Вася Лати сопран, Мария Косовица сопран, Елени Водораки мецосопран, Йоанис Каливас тенор, Деметрис Дермицоглу баритон и Йорго Йоано бас. Заедно с хорът и оркестъра на Атинската филхармония. Концертът в Кипър, посветен на Денят на Европа, продължава с музика от гръцкия композитор Михалис Хаджи Луизо. Ще чуем откъде

Аплодисментите са за Васия Алати, сопран Елени Водораки, мецосопран Йорго Йоано Баритон, които изпълниха откъси от различни опери от гръцкия композитор Михалис Хаджилуизо. Драги слушатели, тази вечер сме на мирен концерт в Кипър, посветен на Денят на Европа. Следва да чуем едно емблематично произведение, без което този празник не би бил толкова тържествен. Това е симфония номер 9 Фремажор от Лудвиг ван Бетовен. На сцената, заедно с хора и оркестъра на Атинската филхармония, са и солистите Ксения Прошина, сопран, Елени Водораки, мецосопран, Торстен Керл, тенор и Александър Виноградов, бас. Дирижира Янис Хаджилуизо.

Предстои да чуем и последната част на емблематичната девета симфония на Бетовен, чието изпълнение е част от празничен концерт, посветен на мира и на Деня на Европа, който се е състоял едва преди два дни в Кипър. Свири Атинската филхармония с диригент Янис Хаджилоизо. Драги слушатели, от мен Майя Стоянова и звукорежисьорът Елена Трайкова, приятна вечер с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, добре дошли във времето на аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер, заедно с жената Енчева, ще се пренесем в Казанлък, където между 23 и 26 април се проведе Националния театрален фестивал «Театрални искри». Останете с нас!

0: в студиото е Жената Анчева. Здравей!
1: Здравей!
0: Ще си говорим за театралния фестивал Театрални искри. Ти си студентка в НАТФИС, втори курс, учиш театрознание. Ще бъде любопитен твой поглед, твой анализ и твоите впечатления от фестивала в Казанлък. Четвърта поредна година се провежда фестивала.
1: Да.
0: Първо може да кажем за нашите слушатели какво представлява този фестивал на картата на фестивалите на България. Това е фестивал, който до голяма степен представя млади театрални форми. Не толкова формите, колкото артистите са млади. Има куклен театър, драматичен театър, работилници, за които ще разкажеш. Но каква е идеята на този фестивал и как ти се струва
1: 14 годишна възраст за деца и юноши, общо взето ученици до 12 клас, като всъщност представленията те се разделят във възрастовите групи според това броя на така преобладаващата възрастова група в трупата, като се допуска и понякога да има един или двама по-възрастни актьори, но всичко предимно са деца и ученици.
0: Интересно е какво избират младите хора да играят, какви са текстовете, интересите им и дали, това е един въпрос, който не знам дали можеш да отговориш на него, но за мен е много любопитен, дали те сами избират или по-скоро школата, в която, от която са, или мястото, на което са, определя театралните насоки и интереси. Експериментирали са?
1: Ами, всъщност, мисля, че тази програма, тази година отлично доказва, че просто няма формула за тези неща. И аз самата също съм била в такава школа и до известна степен, може би, нали, тук е ролята на преподавателя, на ръководителя на школата, който често е и режисьор на самите представления. Така, може би да наблюдава какви са настроенията в групата, докъде са достигнали в своето творческо развитие, какво е интересно на самите деца. Но беше много интересно да се наблюдава какво огромно разнообразие, защото да, има и куклени представления, имаше, например, Балкански синдром, което е изучавано произведение в, нали, има го в учебната програма, но имаше и театър на абсурда, което е доста, според мен, смел избор. Имаше Валери Петров и любимия Недялко Йорданов. Просто интересно да се наблюдава как темите са разнообразни, но същевременно и универсални, защото приятелството, любовта, омразата, тези теми вълнуват и младите. И това се вижда в техните представления. Имаше много приказки, които бяха толкова красиви и приключенски истории с много животни.
0: Има ли тази годишно наименование фестивала? Обикновено фестивалите носят имена за всяко свое издание.
1: Ами не, то е Театрални искри. То се провежда в читалище Искра 1860 в Казанлък, така че някак си носи и името на самото читалище.

пращат видеоматериали, анотация, след което организаторите на фестивала правят селекция и избират горе-долу около 20 представления, след което следва самото, нали, записване за фестивала, организирането на програмата, но да, преминава се през селекция и това е с такъв замисъл, така че да може наистина в тези 4 дни да се видят едни хубави представления, така с разнообразна програма, и това е може би специалното, защото публиката в Казанлък успява да се запознае с

Жената Анчева скъпи радиослушатели, гостенка на Аларма, тя учи театрознание в Надфис и днес си говорим за театрални искри, един фестивал на младите трупи в Казанлък. Да поговорим за

0: си отпуснат, бяха с носи и тяхната задача беше наистина да дондуркат ни бебета, да чистят, да се разправят с техните жени, а пък дамите бяха изключително властни, те бяха доминиращи с енергия. В едната постановка бяха представени така облечени. То беше много силен контраст, защото ако мъжете бяха с носи, жените бяха с кожени панталони, с колани, с в черно облечени, като малко като рокерки, като беше много интересно. За мен беше впечатляващо. Казах, че имаше театър на абсурда и това беше Гара Виктория от Харолд Пинтер. Много, много интересен избор, защото абсурд да е така понякога труден за осмислене като жанр. И обаче това, което ни представиха, всъщност, когато го погледнеш, пиесата е за мъж и жена, които си говорят през диспетчера, понеже мъжът е таксиджия, жената предава поръчките, но всъщност това са двама души.
1: Взаимоотношенията между
0: двама човека. Да, които всъщност са самотни късно вечер и си говорят. И интересно, когато чуеш изведнъж театър на абсурда, но го сведеш до най-обикновеното и човешкото. И
1: аз мисля, че в този случай нещата не се отдалечават много, тъй като те са свързани.
0: Да. Имаше и форум театър. Програмата в четвъртия ден завърши с точка на кипене от театър на отговорността, където те представиха много сериозната тема за насилието в училище. И форум театъра е интересен изобщо, защото
1: това е съвместно с ученици, доколкото знам.
0: Да, но и с тях са работили специалисти, професионалисти. И те в техния процес на работа осмислят проблемите с насилието в училището, какво те виждат, какво те правят, как реагират.
1: А на място ли се случва самия форум театър или всъщност има драматургична форма, която е изведена от разказите на вече на учениците, които са преживяли?
0: Всъщност те са изготвили един текст. Нали, имаме една определена история, която ни разказват на сцената и тя стига до една определена много ключова точка за главния персонаж, точно преди да вземе много крайно решение. И в нашия случай това е едно момиче, което е изключително тормозено в училище и в един момент решава, че тя ще си отмъсти на нейните насилници, на тези, които и се подиграват, и решава, че ще отвърне на насилието с насилие, но точно тогава, в момента, в който тя отива към тях, тя е спряна от нейна съученичка, която всъщност наблюдава целият този процес, през цялото време се опитва да я защити. И в този момент е хубаво, защото публиката някой от публиката препознават в себе си в конкретни персонажи.
1: А самата публика участва ли в представлението?
0: Накрая всъщност трябваше да има дискусия, в която

0: Жената Анчева, скъпи радиослушатели, гостенка на Аларма. Тя учи театрознание в НАТФИС и днес си говорим за Театрални искри, един фестивал на младите трупи в Казанлък. Да поговорим за тези различия в театралната програма. Това е много интересно и публиките. Защото, ето, ти споменаваш за това, че има детски представления, да. Има форум театър, от друга страна има Пинтер. Тоест, има голяма разнообразие. Как реагира публиката на тези представления и различни са публиките? Самия фестивал, предполагам, се провежда в отделни часове, започвайки от по-рано.
1: Така, първи и последен ден от фестивала, така беше с само 4 представления, но съботата, например, беше с 6 представления, така че целият ден беше пълна програмата, но те са почивни дни в океана или в гората с рибки или с зайчета, мечета, и много интересно, защото темата обикновено е приятелството, това е колко е важно да си помагаме, и когато се появи някой лош персонаж на сцената и децата как и се опитват да предупредят главния персонаж, че идва някой лош, че сега ще се случи нещо лошо.
0: И децата реагират.
1: Да,

0: водени с някакви песни и така внасяха настроение, имаше и танци малко на сцената и виждаш децата как се поплащат.
1: Самата сценография и музиката предполагам не се пишат от млади хора, това е част от...
0: Във всеки екип е различно, да, всеки екип си има собствени сценографи, костюмографи, те си определят осветление, т.е. всеки, всяка трупа си е някакси сама за себе си в това отношение, но е просто много, той има и награда за сценография. Много са красиви, защото това са едни светове. Например, имаше Магиосника от Оз, който това е приключение, което се случва в една друга страна. Нали, тук имаме една много ключова жълта пътечка, по която върви Дорти. Но тук присъства едно кученце, т.е. имаше и кукла в представлението, но имаме сламения човек, теникиения човек, т.е. тук се отваря една възможност екипа да развие своето въображение от към сътворяването на този свят на сцената. И особено пък Магиосникът от Оз тази година, това също е много интересно, че присъстваше, защото поради филма Wicked, нали, преди година излезе първа част, нали, сега е втора част на филма и събра популярност.
1: Вече се вижда как може това да бъде интерпретирано чрез езика на театъра и възможностите на театъра и най-вероятно разкрива по друг начин самата история и персонажите.
0: Да, между другото те подходиха много интересно, защото Дороти, главната героиня, тя беше изиграна от две момичета и в един момент, нали, зрителя вижда, че това са две различни актриси, но е много интересно да видиш в кой момент на сцената всъщност зад декора някак си ще се завъртят, ще се сменят и изведнъж едната ще бъде на мястото на другата, как тази смяна беше много така интересен подход.
1: Един въпрос във връзка с това и отново ще се върнеш на програмата. Сега, когато визуалното до голяма степен доминира и покрай AI, и покрай дигиталното пространство, ето театъра дава една друга възможност. На какво акцентират самите актьори? На играта, на вътрешното преживяване и доколко се балансират с сценографията, с визуалното? Ако може да кажеш от тази гледна точка за този баланс и дали ти прави впечатление, защото това са млади трупи, които започват от идеята за театъра, от това какво е театъра. Какво носят от този театър, който е бил, да кажем, преди исторически, преди 20-30 години и какво има от съвременния начин, по който живеем, това, което се допринася от действителността, което понякога е толкова затискаща, че има нужда от друго пространство.
0: В това отношение, може би съм щастлива, защото всичко, което видях на сцената, то беше автентично, беше органично и никъде не видях, да речем, мултимедии, тези прожектори, които, нали, проекторите, които понякога има представления, които цялата им сценография са просто едни неща, които се прожектират върху един бял фон. Примерно куклените представления, те всяка рибка, която, например, беше в Пук, беше различна кукла и да видиш как тези толкова млади актьори всъщност боравят с тези кукли, как ги насочват, как играят с тях. Същевременно в детските представления, тези, които са животните, те пък имат едни костюми и, нали, това да изиграеш зайче, начина по който се придвижва зайчето. Всъщност те си останаха, си остават верни на традиционния театър, може би, някак си.
1: Да.
0: И определено имат и чувство за епоха, защото, например, в Богомилка. То е много интересно, там се срещат едни два свята.

едното са самодивите в гората. Те са такива нежни, някакси природни създания. И същевременно имаме града, където там едно царство, съответно на сцената имаме и цар, имаме и един свещеник, който има усещане, това е много сериозна работа, на още една с текст на маса, нали, да влезеш в света на една епоха, в която ти не си живял. Нали? Аз не вярвам някой от тези деца да е живял по горите. Също така балкански синдром, например. За мен това е, въпреки че се изучава в училище, това е изключително трудно за осмисляне, според мен, от млади хора, защото това е пиеса, писана много за времето си, и това е времето на социализма, и колкото и да сме слушали, аз също не съм живяла тогава, и колкото и да сме слушали от роднини и близки за това време, нали, какво си случвало, пък какво е имало, какво е нямало, как си е живяло, да, супер, нали, но текстът е наситен с много препратки. И тези деца, всъщност, те трябва да разбират всяка реплика, защо се казва, и всяко случване на сцената, защо се случва. Например, на сцената има през цялото време един телефон, и понеже той е театър в театъра, на директора на театъра, той постоянно му се обаждат, получава обаждания, което е препратката.

0: Жанета Янчева, скъпи радиослушатели, говорим си за театрални искри, фестивал в Казанлък, който се проведе между 23 и 26 април. Това, което разказа до този момент, на мен ми направи впечатление социалната нишка и това как пътува през и показва различни исторически периоди, ето детските представления, но и представления, които са свързани с конкретна епоха. Доколко ти прави впечатление, ето и с тези млади форми и с подхода, доколко присъства художественото и доколко социалният театър? Защото ми прави впечатление, че тук в този фестивал има баланс и може да разкажеш, доколкото разбрах, имало и работилници, имало е възможност и хората да участват. Защото театъра е възможност ние да осмисляме действителността, в която живеем, а историческия подход е важен в това отношение, социалния исторически подход, който пък ни показва как са реагирали хората в други исторически епохи.
1: Мой идеал за театър винаги е било това, че театър трябва да е социално ангажиран и без значение дали е в някаква далечна епоха или отразява сегашната, нали, настоящето. Според мен трябва винаги да говори за проблемите на съвременния човек, заради тази му функция, да може да се огледаме в представленията, да може да осмисляме реалността по нов начин. И аз мисля абсолютно, че програмата, че всички представления успяха някакси така да изпълнят тази цел на театъра. В тази връзка мога да дам пример с едно представление, което, например, беше на няколко езика, което е впечатляващо. То е нос, нис. Така е, това му е заглавието. И трите думи означават нос, защото е понос на Гогол. Да. И всъщност то беше на руски, на украински, на английски и на малко български.
0: Самото представление, да, отделните персонажи, да, говорят на различни езици.
1: Да, защото трупата всъщност е от от млади актьори, които са, съответно, говорят и четирите езика, и те се разбират помежду си, знаят, но за зрителя е интересно да наблюдава как в един момент единият казва реплика на английски и другия му връща на руски, например. И интересно е как те се разбират, а самото представление дава възможност различни публики всъщност да могат да го възприемат. Тоест, ако в публиката има човек, който говори руски, това автоматично печели интереса му. И това ни доказва всъщност, че според мен театъра, колкото и да тръгва до езика, той е до известна степен и отворен.

0: Това, защото сцената си има свой собствен език и това, което тази трупа ни показаха, със сигурност не беше да разкажат толкова познатия сюжет на нос, а по-скоро като всяка трупа да продадат емоция, защото театъра прави това. И без значение, аз не знам украински, със сигурност не разбрах абсолютно всяка реплика, но разбрах какво преживяват персонажите на сцената, разбрах какво се случва и имах възможност да го преживея заедно с тях. За уркшоповете беше много интересно, защото имаше два пъти уркшоп за куклен театър с Илица Матеева, която е от кукления театър в Стара Загора.
1: В Стара Загора, да.
0: И тя спечели Икар. Всъщност тази година спечели Икар.
1: Да, точно така.
0: Донесоха няколко кукли и всъщност имахме възможност да се докоснем до Явайка, до Марионетка. Аз самата също държах кукла и беше много интересно, защото ни разказаха основни техники при работата с кукли, например, как се държи кукла, до това как всъщност се движи куклата, как трябва да се измести погледа, какво прави актьора през това време. Много е интересно, защото всъщност виждаш, че това изобщо не е лесна работа. Марионетките са с страшно много конци, те са и тежки и ти трябва не само да можеш да си координираш двете ръце, но и десете пръста в общи линии. Освен това, първият ден имаше и лекция за Луна Давидова, която води Лъчезар Йорданов, който всъщност е и директор на театър, на фестивала и е всъщност мой колега от трети курс. Тази лекция за Луна Давидова

днешния ден и е много интересно, когато така деня приключи, но още пред читалището хората обсъждат примерно какво са гледали, как е преминал деня, просто емоцията от преживяното.

0: Жанета Енчева, театрални искри, фестивала в Казанлък, който се проведе между 23 и 26 април. Жанета Енчева е учи театрознание и ни разказва за този фестивал. Мисля, че се приближихме вече към наградите и отличените представления. Нека да поговорим за тях и може да споделиш и твоите впечатления също така.
1: Да, ами наградите, нали, тя ги връчва журито, което беше с председател Димитър Стефанов и член Надежда Асенова и член Надежда Милена Мавродинова. Наградите са за първо, второ и трето място в първа възрастова група и първо, второ и трето място във втора възрастова група. Имаше и за режисура, за сценография. Също така се връчиха и още няколко награди, които са на...
0: Които подпомагат фестивал, да. Организации, които са част, да, от фестивала. Да.
1: Първа награда в първа възрастова група спечели Дребосъчето и Карлсон, и за мен това е изключително очарователно представление, защото всъщност то ни напомни, че детството всъщност е най-важният етап от живота на човек, и особено силна беше репликата на Карлсон накрая, когато каза, нали, аз съм Карлсон, някой ме наричат просто детство. И интересно, защото на сцената видяхме много пакости, които се случват, и не такива, аз ще ги нарека универсални преживявания за всяко дете, когато среща нови приятели, когато върши някоя друга беля, когато родителите му, примерно, не му вярват, че наистина познава Карлсон и Карлсон наистина живее на покрива, но най-важната поука беше накрая наистина за смисъла на детството, като етап от развитието на човек. Второ място взе Съкровището. Това беше куклено представление, беше много интересно, на дъното на океана отново се развиваше действието. За мен най-важната поука от това представление беше, че всъщност съкровището е приятелството. И в търсене на златното сребърно бисерче и не знам си още какви си иска по ценности, всъщност главната героиня откри много важен приятел до себе си. Трето място взеха Страшни смешки, Смешни страшки за герои с опашки. В гората беше... така се пренесохме. То беше много забавно, защото отново имаше песни и танци и... всъщност беше повече смешно, отколкото страшно, но отново бяха приключения с горските обитатели. Но за втора възрастова група държа да спомена първа награда, че взеха Ще те накарам да се влюбиш, защото просто така се беше случило, може би, че понеже това представление беше... така финално за единия ден и тогава публиката може би беше най-така голяма. Но то получи много силна реакция, тъй като той е Понеделко Йорданов, но разказва за, може би, за омразата и за любовта, защото ние виждаме една група млади хора, които всъщност правят обири и са престъпници, но всеки от тях е безкрайно наранен и смята, че любовта ни е нужна, защото само ни прави по-слаби. Всеки от тях е преживял нещо изключително тежко, като изнасилване или бой, или така, това са едни много чувствителни теми, но пък младите актьори всъщност много добре бяха осмислили всяка една от тях, тъй като всеки персонаж имаше така момент на изповед, имаше един много силен монолог, с който разказва своята история. Но някакси в тази тяхна група гангстери с кожени якета, черни дрехи, всъщност се заражда една любов между двама от тях и колко трудно е всъщност тази любов да просъществува. Но с тяхната любов започва и любов между много други от участниците в тяхната групичка, то даже не само на

0: нали, чисто приятелска. Накрая извода всъщност е, че обичта е нещо осъзнато, но любовта е лудост и човек не може да я контролира и тя се случва, щеш не щеш, както се казва. И това според мен много резонира с младата публика, защото той имаше много силни обрати и изведнъж гледам хората как ахват така, когато някой разкрие нещо, разкрие някаква случка, и според мен напълно заслужено първо място. Втора награда взеха Разбойническа приказка. Те бяха страхотни. Това беше едно изключително стегнато и динамично представление. Това е много важно, когато се гледа представление. Дали ритъма, с който върви, динамиката, която има, дали се усеща като 3 часа или като 1 час, без значение колко минути е. Да, то го пише в програмата, обаче
1: вътрешното преживяване.
0: Вътрешното преживяване е много важно. Аз ги гледах през цялото време и не усетих всъщност как мина времето, а то е изключително забавно, защото всъщност разказва историята на един разбойник, един престъпник, който всъщност е изключително възпитан и няма как да бъде разбойник, след като преди да ограби някоя благородна дама.
1: Се извинява.
0: Да. И я пита: извинете, може ли да взема чантата ви, да ви ограбя? То е изключително забавно. И накрая, разбира се, има щастлив финал, защото разбойника се влюбва в принцесата. И тук пак сме в гората, пак има принцеси, кралици, рицари, и това присъстваше поне в 60% от представленията. И трето място взеха Случаят Холмс, което отново е много интересно, защото Шерлок Холмс е един от най-популярните персонажи в криминалната литература, ако мога така да се изразя.
1: И, абсолютно.
0: Да. И на всеки ни е познат, но всъщност да го видиш на сцената под формата на театър е много интересно, защото в сценографията бяха заложени всички тези скрити улики. Например, под стола е скрита със скрити тефтери, записки, такива неща. И самият Шерлок Холмс е много противоречив персонаж, защото той има един много лоши навици, така, приема някакви опиати, но въпреки това ние го виждаме в ролята на един морален коректив, защото той спасява едно момиче, наказва лошите и всъщност спасява някак си кралското семейство, защото цялата интрига и измама, която беше завъртяна, всъщност щеше да да провали репутацията на двора, но посредством дедукция и много мислене, много схеми, то беше много интересно това да се проследи кое как се случва, и това постоянно да държиш зрителя в напрежение, в очакване, и изключително много обрати, и това според мен развълнува публиката много.
1: Въображението на театъра, да, нещо много важно. Играта, въображението, възможността да се преживяваме заедно. Благодаря за този изчерпателен

0: Още на това време да можеш да караш колело е било престиж, айде така да кажем. И ние от малки сме се научили. Аз съм се учил на леле ми на колелото, на педал съм се качвал да карам първо. После на войчо ми бе с колелото, под рамка съм се учил да карам колелото и да им го карам. Защото не можех да стигам педалите, като се кача на рамката отгоре. И така, много.
1: А какво чувство ви дава така? Ви е давало? С кое чувство го свързвате като?
0: Първото нещо е здравето. Чувства се много по-различно.

0: Това е Блаже Колев, председател на Софийския колоездачен клуб. В новия епизод на Градски детектив ще попътуваме и София на колело, за да се спуснем в миналото и да разберем за историята на един от първите велоклубове в България. Ще чуем спомени за първите велосипеди и първите велоалеи. После ще се изкачим по склона на настоящето, за да видим как един град се променя в своите веломаршрути. Ще се изгубим из града, за да го погледнем от друг ъгъл или по-скоро през призмата на колелото, символ на свободата и здравето. Аз съм Радослав Чичев и ви каня на една велоразходка. Готови ли сте? Да се спускаме тогава.
1: Колоездането възникна в 1889 година. Ето с този клуб, който аз съм го възстановил. Първият колоездачен клуб, който е бил четвърти в Европа. Клуб колоездачен, четвърти. Ето аз имам литература от онези години. Още от 1890 година, когато излиза първия брой на български колоездач. Списание, което е струвало 5 лева на онези години. Годишен абонамент са имали колоездачите и са отразявали всичко, което е за колелото, за колоездачните деятели, за създаването след това на колоездачния съюз, за състезанията. И тогава, в 1889 година, 5 души

0: върху него колездачът изглеждаше като кукулник, боднат върху великденски кравай. Имаше и колело за двама, на което се качваха мъж и жена. Дамата седеше отзад. Тя носеше широки шалвари и твърда шапка полуцилиндър, с увит около нея тънък тюлен или копринен ешарп. Когато велосипедът се движеше, ешарпът се развяваше в страни и назад. Колелата бяха обременени с твърд, плътен каучук. Същия, който имаха и файтоните. Срещаха се съвсем ограничен брой софиянци, които се возеха на велосипед. Софиянка обаче не съм запомнила да обуе шалвари и да възседне тая дяволска кола. В София с шалвари ходеха само циганките, а те нямаха никаква възможност да се возят с велосипед. Софиянките колездачки се появиха в началото на 20-тия век. Аз бях една от първите. Изписах си от Виена кройка за шалвари, но не посмях да ги ушия. И без това децата ми правеха достатъчно овации. Уа! Наполеон на колело! Колоездачната ми шапка имаше формата на известния трикорн на Наполеон Бонапарт. Четем спомените на Райна Костенцева от моя роден град София.
1: След навлизането на велосипеда започва да се променя и инфраструктурата на града. Освен колодруми, започва да се изграждат и велоалеи. Във вестник Български колоездач от 1899 година четем. Софийски колоездачен клуб е изходатайствал едно градско място от 22 000 квадратни метра за велодрум и един павилион за него. До днес клуба брои до 190 души членове и функционира много успешно. По ходатайство на клуба, кметството прави алея за велосипедисти от Орлов мост до края на градския район. През тази година ще стане тържествено откриване на 10-годишнината на клуба.

Отделно на излети с колелата. И оттам да отиват на Витоша. И много хора са ползвали колелата. Колите са били

0: В спомените на Петър Мирчев, София тъжна и весела, четем. Велосипедите бяха много повече от сега. Колездачите имаха организация, начело с засукани мустаци запасни генерали. Имаха униформа от тънък бозов плат, с панталон голф и каскет от същия плат. Във всяка махала имаше велосипедисти и понеже управенето на колелетата ставаше или по дворовете, или на улицата, ние, децата, се бяхме фамилиализирани с колелото и макар, че нямахме велосипеди, знаехме за частите му. Често батковците ни возеха на рамката или на багажника. Нямаше дете, което да не е помпало гума. Имаше и двойни колелета за братия, приятели, бащи и деца. С велосипеди се преодоляваха и по-големи разстояния извън града. Учители, секретар бирници, пък и по-повече започнаха все по-често да се мяркат на велосипеди по извънградските прашни шосета. Интересът на гражданите към велосипедните надбягвания е голям и това допринася за сравнително бързото изграждане на колодруми в много градове на страната. Откритият през 1910 година колодрум във Варна става център на спортните изяви не само на колоездачите, но и на гимнастици, атлети и други. Пловдивският колодрум е едно от местата, които привличат посетителите в неделните и празничните дни в пипиниерата, сред която е разположен. Дори там, където няма специално построени колодруми, а само писта за игри и надбягвания, състезанията на колоездачите са посещавани масово от гражданите и на тях се създава истински празнично настроение.
1: Колко клуба в София, селата, град и работи. Задължително имаше състезания по колоездене. Задължително. Сега ги

0: Това е Радост Маринова от Сдружение Вело Еволюция. Заедно с нея започваме да се изкачваме по склона на настоящето, за да видим как изглежда София сега.
1: Бих казала, че София вече е велосипедна, тъй като в момента на улицата са най-смелите, най-приспособимите активни велосипедисти, хора, които са успели да намерят своя начин, своите маршрути. Виждаме, че те стават се повече, т.е. има едно определено желание у хората, което общината трябва да посрещне. Така пресният пример за това бяха карантинните мерки по време в началото на пандемията, когато всъщност видяхме как улиците започнаха да се изпълват с нови велосипедисти. Хората започнаха да изкарват колелетата от мазетата и да се осмеляват по празните улици, по които нямаше чак толкова много автомобилно движение, да карат колелото, да се раздвижат. Тоест хората имат желание. Оттам нататък София е един град, който има достатъчно благоприятен релеф, достатъчно благоприятен климат вече, защото забелязваме всички, че зимите напоследък не са чак толкова тежки. Но дори да бяха, това не е оправдание, т.е. няколко примерно седмици в годината, в които не може да се кара колело. Съществува този стереотип, че зимно време не можеш да караш, защото ще настинеш, което изобщо не е вярно. Голяма част от нас се придвижват активно с колело и зимата. Така че възможно е. Въпросът е Столична община да успее да отговори на този интерес, на това желание от хората. Най-така интересно ми е, когато трябва да отида на някое място, до което до сега не съм ходила. София е голям град. Понякога има такива места. Например, интересно ми беше да открия квартал Модерно предградие или квартал Филиповци. Всеки може да намери такива места, които до сега не е успявал да отиде и които може да посети. Всъщност това се оказва

имат едни съвсем спокойни места, през които може да се премине, които имат съвършено различен вид от останалата част на града. Даже пък наскоро започнах да търся маршрут от място, където живея, Люлин, към Овча купел. И се оказва, че най-прекият маршрут е през Циганската махала. Много хора се страхуват да минат оттам. Не видях нищо страшно, честно да си кажа. Така че е възможно всичко. Откривателството е определено добра част от движението с колело. Когато човек мине встрани от големите натоварени булеварди, вижда друг град, вижда място, където хората живеят, местата, където хората сами променят града си, опитват се да облагородяват или да, така да се каже, да си вземат място, независимо по какъв начин. Има най-различни примери и човек трябва да ги вижда, за да усети къде живее, защото града не е просто, не е някакво обикновено място, а постоянно се променя. Включително човек може да открие места, които посетил преди 10 години и сега се озовава почти в нов квартал, в непознат квартал. Колелото е много лесен начин това да се направи. С колелото е приятно човек да се загуби.

Това беше 22-и епизод на Градски детектив София на колело. Нашия подкаст за градски фолклор, архитектура, урбанизъм и културна история. Ние сме Радослав Чичев, Ана Благова и Яна Пункина. А музиката в епизода е на Ангел Додов. В епизода чухте откъси от книгите на Петър Мирчев, София тъжна и весела, Райна Костенца, Моят роден град София и книгата на Борислава Георгиева, Градските развлечения в миналото. Градски детектив е създаден по проект, финансиран от Столична програма Култура и с подкрепата на медийните ни партньори Българското национално радио и Дневник. Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Николай Данев, Милена Воденичарова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам!

Здравейте, приятели на джаза! Вие слушате предаването за неговата история «Джаз импровизации», съставено и водено от мен, Сибила Лилова. Тези от вас, които следят предаването, вероятно са забелязали, че от миналия понеделник сме в ритъма на тангото. И тази линия ще я продължим през целия месец май, тъй като тангото е част от развитието на джаз музиката в началото на миналия век. Тази вечер ще ви представя двама неговите.

Оркестърът на Анибал Труйло е най-известен със своите инструментални танго пиеси, въпреки че той е записал и с много известни певци, като Роберто Гояниче, Едмундо Риверо и Франциско Фиорентино. Неговите ритмични композиции и записите, които прави с Франциско Фиорентино от 1941 до 1943 година, известни като милонги, са едни от най-любимите в танго салоните за времето си. Известният бандонеонист Астор Пиацола свири и аранжира за оркестъра на Труйло в периода 1939-1944 година.

на 60-те години, той свири с китариста Роберто Грела като дует, който по-късно се превръща в квартет Труило Грела. През 1968 година, дистанцирайки се от Грела, той сформира свой собствен ансамбъл, квартет Анибал Труило, който се състои от Обалдо де Лио на електрическата китара, Освалдо Берлингери на пиано и Рафаел Дел Баньо на контрабас. По-късно Берлингери е заменен от Хосе Коланжело, който също свири в оркестрала Анибал Труило през последните години. В допълнение към това, музикантът записва две песни – «Ел Мотиво» и «Болбер», като бандонеонен дуеца с Астор Пиацола. Сега ще чуем пиесите «Тоде ми бита» и «Тинта Роха».

Смъртта на най-добрия приятел на Анибал Труилю, поета Омер Романзи, става причина той да изпадне в дълбока депресия, която продължава повече от година. В памет на поета той композира тангото Респонсо. Върховният бандонеон на Буенос Айрес, както наричат Анибал Труилю, умира на 18 май 1975 година в италианската болница в Буенос Айрес. Преди да продължим с музиката на Хулио Декаро, предлагаме едно изпълнение на Алди Меола в пиесата «Ластанго Форастор».

Хулио де Каро е израснал в семейство на професионални музиканти. По настояване на баща си, първоначално той е свирил на цигулка, но това е периода, в който тангото става много модерно, а баща му никак не е бил доволен от този факт. Така Хулио, без благословията на баща си, попада в водовъртежа на страстта на тангото. В крайна сметка, баща му принуждава 18-годишното момче да напусне къщата, драстична стъпка, която принуждава Хулио да се присъедини към брат си, който също е музикант. Двамата пътуват с оркестъра на Аролас, който има успех както в Аржентина, така и в съседен Уругвай. Братята допринасят значително за богатството на жанра, композирайки и други пиеси, превърнали се в стандарти за тангото. Бизнес разногласия са причина Хулио де Каро и пианиста Хосе Мария Рицути да напуснат групата на Аролас през 1919 година. Те сформират квартет с бандонеониста Педро Мафия и цигуларе Хосе Росито. Групата обаче се разделя година по-късно и Хулио де Каро, отново с Рицути, се присъединяват към групата на Освалдо Фреседо, с когото осъществяват успешни турнета в Съединените щати. Хулио де Каро се премества в Монтевидео и се присъединява към оркестъра на Минито де Чико през 1922 година. През следващата година отново се събира с Мафия в Буенос Айрес по диригенството на Хуан Карлос Кобиан.

По-късно оркестърът Хулио де Каро получава договор за запис и през април 1925 година свири за Едуард, принца на Уелс. Отново през същата година американският джаз диригент Пол Уайтман запознава Хулио де Каро с цигулката стро. Ето и още малко информация за този инструмент, непознат в сегашно време. Цигулката на штрох или стровиол е вид струнен музикален инструмент, който се усилва механично от метален резонатор и рог, прикрепен към тялото на инструмента. Името стровиол се отнася до цигулка, но други инструменти са били модифицирани с усилвателно устройство,

на Карлос Гардел. Оркестърът остава успешен в Аржентина, дебютирайки в театър Колон през 1935 година и в театър Опера през следващата година. Там представя цялостната еволюция на тангото, водейки слушателите през неговото развитие от 1870 година нататък. Изненадващо посещение на застаряващите родители на братята след едно от тези представления води до помирение в семейството.

Ежеден през 1977 година Хулио де Каро получава овации в арената Луна Парк в Буенос Айрес заедно с вълнуващото честит рожден ден за теб. Хулио де Каро умира в морския курортен град Мар де Плата на 11 март 1980 година на 80 годишна възраст в Буенос Айрес. До брат си Франциско е погребан.

В предаването за историята на джаза, джаз импровизации, аз, Сибил Лилова, ви представих двама видни аржентински танго изпълнители: Анибал Труилю, вокален изпълнител на танго, и Хулио Де Каро, композитор, музикант и диригент, изтъкнат представител на този жанр. До следващия понеделник по

0: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Ето и подробностите. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната
1: Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки и по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
0: Министерство на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е за средно предлагана прегледна доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта Младенова.
2: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за теглене на още задължение в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия среднопретеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и

0: Министър на финансите заяви пред президента Илияна Йотова.
1: Някой казва, катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
0: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
2: Премиерът Румен Радев назначи 4 заместни министри. Людмила Петкова и Росица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са заемали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министъра на правосъдието, а заместник министъра на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георгий Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Пенджарова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджарова е била оценител на проекти по проект на европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Министър Вълчев допълни.
3: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
4: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
3: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите. Нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
5: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
3: Тези си сигнали не ми бяха известни.
2: Вице-премьерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката с включването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии, одити в предприятията, за да добие новият екип, пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни дата за него.
6: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
2: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор на Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
6: Нашият подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
2: Чужбина. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас, като категорично отхвърли идеята бивши германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрёдер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
7: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
2: Германски министър на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредната заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Освен това, Кая Калас каза още, че Европейския съюз официално ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението и агресията срещу Украина още идната седмица. Подробности от Брюксел от кореспондента ни Гилена Пискова.
8: Последните събития показват обрат във войната в полза на Украина, подчерта Кала след края на заседанието на министрите на външните работи.
9: Заемът от 90 милиарда евро, рекордните загуби на Москва на бойното поле, ударите на Украина в дълбочина в Русия, по-слабия военен парад в Москва, всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украина е в много по-добра позиция, отколкото

0: преди година. Но не е време да се отпускаме.
1: Посланието на руския президент Владимир Путин, че войната върви към своя край, е различно от предишните, каза Калас, но подчерта, че не вярва в неговата искреност и затова работата трябва да продължи. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците екстремисти на Западния бряг и свързани с тях организации. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Тръмп определи като глупав отговор на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузския проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати, за да спре поскъпването им. По повод последните новина от Брюксел за предстоящото санкциониране на еврейски заселници на Западния бряг, израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи обвинение, че докато Израел и Съединените щати вършили черната работа на Европа, като се бият за цивилизацията срещу джихадистските лунатици в Иран, Европейски съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Нетаняху определи това като морално падение. Спорт, Светослав Табаков.
3: Футболистите на Дунав си осигуриха промоция в елитната ни дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия след драма в края. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края, втория е Янтра с 58, а трети Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг. Янтра Вихрен 0-0, Лудогорец втори отбор Локомотив, Горна Оряховица 3-1, Марек Черномор Морец 3-0, Миньор ЦСКА втори отбор 1-2, Севлиево Беласца 2-1. А за купата в Лигата на конференциите, решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано, седмица по-късно, ще бъде свирен от италианеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиброно оръжие в Остия, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80-78 точки и във втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третият матч е в четвъртък във Варна, като се играе до 3 успеха.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
4: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Карнобат до 20 градуса във Велико Търново. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад.
2: И Вълчев е назначил проверка на заместник министъра Асия Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен срещу военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Нищо чудно, че винаги познава, тя ги доубива. Подхванаха ужасната фраза. Уж в началото като шега, но постепенно внушението си каза своето. Дори приятелите на Лакел започнаха да проявяват съмнение. Един от тях ми каза: но съгласете се, някак странно е, че в прогнозите на Лакел нито веднъж не се появи грешка. Странно и тревожно. Ако поне веднъж беше сгрешила, поне веднъж. Но тази убийствена точно се подозрителна. Естествено, не го прави с двете си ръце. Говори се, че има специална организация от злосторници, които вършат нужното. Да убиват, както каза Фортиш. Бях изумен. Чувствах как около моята приятелка постепенно се сгъстява тежката атмосфера на подозрението, страха, спотаената омраза, сякаш тя наистина бе виновна за всяка предварително обявена смърт. Веднъж чух на площад де Рулет жена да казва на плачещата си дъщеричка:
1: ако не слушаш, госпожа Лакел ще запише в своя списък.
0: Това е популярността. Само за 2 месеца тя се превърна от идол в чудовище. Съседите започнаха да напускат домовете си, сякаш бягайки от проказа. На къщата й се появиха надписи «Убийца», «Снабдителка на дявола» и други подобни. Това вече беше прекалено. Трябваше да я посетя. Когато влязох, тя ровеше в огромен куп писма.
2: Не разбират какво вършат.
0: Разбирате ли, не, не бива да продължава така. Трябва да се прекърши мълвата, да се върне доброто ви име.
2: Не зная как.
0: Няма нищо по-просто. Трябва веднъж да сгрешите в прогнозите си. Вашата смайваща точност, ето какво ги смущава. Една грешка ще върне авторитета ви. Лакел вдигна очи към тавана, разтвори ръце и рече:
2: аз не мога да сгреша.
0: Как така не можете? Другата седмица, вместо да направите точна прогноза, пишете първото число, което ви хрумне.
2: Точно толкова ще бъдат настигнати от съдбата.
0: Вкамених се от думите на Лакел. Очите ѝ блестяха, устните ѝ трепереха от вълнение.
2: Нима си въобразявате, че не съм се опитвала да греша? Но пак се оказвах права. Винаги се оказвах права. Боже мой, сбъдва се дори най-неправдоподобното число. Сполуката ме преследва неумолимо. Вече не мога да избягам от своите способности, от своя успех. Аз съм в плен на собственото си могъщество. Аз не предсказвам, аз издавам заповеди. Сега, осъзнахте ли ужаса на моето положение?
0: И тя рухна на стола и захлупи лице с клющовите си длани.
2: Как бих искала да съм слаба и некадърна, да се избавя от това свое злощастно ясновидство, да стана най-обикновен човек.
0: Свечеряваше се. Графиките на стените приличаха на чудовищни лица, прободени от виолетови колони с цифри. На черната дъска плюсовете се скупчваха като кръстове в миниатюрно гробище. В мен се пробуди необяснима тревога. Изход все пак трябва да се намери. Не искате ли... вижте, хайде следващата седмица да публикуваме числото, което ще ви посоча аз. Все пак дяволското проклятие не се простира и над мен, нали така? Аз непременно ще сбъркам.
2: Знае ли човек,

0: Е, нищо не струва да опитаме. Тя се усмихна тъжно.
1: Кажете го.
0: Да речем, 118. Тя само мрачно поклати глава. Срокът изтичаше следващата събота в полунощ. Негоден бях в редакцията и тотализаторът на всеки час показваше броя на смъртните случаи.

Катализаторът все още показваше 117. Грабнах шлифера си и хукнах към дума на Лакел. Точно пред вратата и срещнах Фортиш, който беше дошъл да злорадства. Видя ли? Сбърка! Усмихна се негодника. Да, отвърнах. Изкачихме стъпалата. Апартаментът беше отворен. Часовникът на камината сочеше точно полунощ. Тотализаторът въгъла безпрял на 117. В тишината се бе притила някаква заплаха. Тогава чухме изстрел. Хукнахме към спалнята. Лакел се бе проснала напреки на леглото. До дясната й длан лежеше пистолет.

радиоколекция чухте втора част от разказа «Врачка» от Анри Троя. Четоха актьорите Йорданка Стефанова и Валентин Ганев.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Репертуарни заглавия. Декорът е на Барбара Лимбург, а подробности за това как изглежда постановката, режисьорския прочит и музикалната интерпретация ни разказва Милен Венков по програма Христо Ботев в репортажа.
3: Забележителната последна опера на Джузепе Верди Фалстаф се завърна на сцената на театър Ламоне в Брюксел в постановка, създадена от известния френски режисьор Лоран Пеи. Оперните любители свързват името му с паметните реализации на творби на Жак Офенбах и на комични репертуарни заглавия като «Любовен еликсир», «Дон Паскуале», «Дъщерята на полка». В много отношения Фалстаф е сродник с Дон Паскуале. И двамата са вълнуващи, смешни образи в края на своя жизнен път. Те мечтаят за любов и наслади, но преди всичко искат да се наживеят с пълна сила. Като Форт и доктор Кайус са плешиви, носят дебели очила и са облечени в тъмни, безлични костюми. Веселите уиндзорски дами са стереотипно самодоволни, тесногради жени, носят семпли одежди, прическите им са модни, но не и преувеличени. Слугите Пистола и Бардолфо, членове на ниската социална класа, са улични бандити. И в декора на Барбара де Лимбург се вижда контрастът между света на Фалстаф и на този в Уиндзор. Операта започва в тесния, минимален декор на бара при жартиерата, докато в картините в дома на Форд сцената се разтваря в обширна, луксозна градска къща. Интериорът е доминиран от серия от стълбища, които не водят до никъде. Кулминационната нощна сцена в парка протича на празен, голям подиум, в който всички герои свалят маските на благоприличието и се превръщат в бандити. Големите ансамблови сцени са изградени старателно, в тях персонажите също и танцуват. Характерна черта на режисьорския почерк на Пеи. Въпреки че човек се смее по време на спектакъла, както и в Дон Паскуале, и тук накрая си остава усещането за комедия с леко кисел и тръпчив вкус. Фалстаф е единствения герой, който внася живот и разнообразие в скучното еснавско, конформистко ежедневие на жителите на Уиндзор. Фалстаф е творба, която се оценява най-добре, когато е изпълнена от сплотен, равностоен колектив от певци, притежаващи отличен актьор. Той предложи изключително детайлно изработване на образа с кристално ясна дикция, наситен, богат на цвят вокал. Неговият Фалстаф не бе наивен веселях или просто бон виван, а по-скоро маргинален индивид, който се опитва да надскочи социалното си положение. Световната критика определя гласа на 66-годишния Кинли Сайд като изключително гъвкав, пластичен, способен да се адаптира към широк спектър от роли и подкрепен от ярко сценично превъплъщение в образите, които създава. Може би ще бъде интересно за слушателите да включа кратък цитат от интервю на певеца,

Голов Елиас и Мелизанда на Дебюси, Воцек от едноимената опера на Берг и на Ботъм в Сън в лятна нощ на Бритън. Белгийският певец Лионел Лот показа отново отлични вокални и актерски качества в другата голяма баритонова партия на Форт. Тенорът Богдан Волков насити образа на Фентън с красив, лиричен, мек тон. Особено ме впечатли младото италианско сопрано Бенедетта Торе като Нанета, с ефирни, леки височини в пианисимо. Тя изпълни красивата ария от последната картина с плавно легато и дълги линии. Наистина многообещаващ талант. Главната женска роля на Алис Форд бе поверена на опитната британка Сали Матюс, позната на публиката в Брюксел от множество разнородни партии. Мисля, че Алис не е най-успешната й изява. Вокалът е позагубил от свежестта и блясъка си и интонацията можеше да бъде по-центрирана. Малтийското мецо-сопрано Марвик Монреал бе сигурна Мег Пейдж. Опитната италианка Даниела Барчелона създаде вокално убедителна Мисис Куикли. В близкото минало мецо-сопраното бе изключително търсена интерпретаторка на роли от белкантовия репертуар. Фалстаф се счита за диригентска опера. Музикалното ръководство бе в ръцете на главния диригент на Моне, Ален Олтиноглу. Маестрото насити с голяма енергия богатата и трудна партитура, с голяма гъвкавост и усет към изключително променливите темпа и настроения. Филигранните ансамбли бяха балансирани и точни. Само преди месец пристигна радостната вест, че договорът на Ален Олтиноглу с Брюкселския театър е удължен до 2031 година, по време на мандата на новия интендант Кристина Шепелман, която пое ръководството на Моне в началото на този сезон. Всеки допир с гениалната творба на Верди си е преживяване. В Фалстаф, чрез богата и фина мозайка от рафинирани мелодии и ансамбли, композиторът изобразява един океан от човешки чувства и емоции.

0: На София Филм Фест полската режисьорка Доминика Монтеан Панков дойде с филма си На кръстопът. Продукцията направи впечатление и с участието на обичания от българската публика актьор Ян Енглерт. Преди обаче да научим повече за тази история, пълна с тайни, Доминика се връща към първите си стъпки като режисьор.
1: Интервю на Иван Русланов с Доминика Монтеан Панков в понеделни вечер по Хоризонт.
2: Първата мисъл за тази история дойде, когато научих за един реален инцидент, който се случи в Полша. Но не във Варшава. По това време живеех в Краков. Също много познат стар полски град. Този инцидент се случи на улицата, на която живеех. Не бях прях свидетел, но прочетох за него във вестниците. Той бе свързан с двама души, младеж и възрастен. Те катастрофирали. Възрастният карал кола, 24-годишният млад човек мотор. Младежът умрял на място. Осъзнах, че това не е честно. Старият човек оцелял, а младият, който трябвало да живее, не. Дълго време мислих за случилото се. По това време търсех и теми за дебют.

0: Имам и пълнометражен филм. Исках да създам история за семейството с различни проблеми. Хрумна ми, че това би било добро начало за моята история. Тя започва с инцидента, но филмът ми не е за катастрофата. Той е анализ на връзките в едно семейство. Между баща и син, между съпруг и съпруга, между дядо и внучка.
1: Възможно ли е една тайна да остане неразкрита? Доминика Монтеан е категорична.
0: Не вярвам, че една тайна може да е скрита завинаги. С тази мисъл започнах да правя филма и на тези тайни го посветих. Дори да са скрити много, надълбоко, един ден или пък една нощ ще избухнат и ще станат.

0: които обаче трябва да оживеят на екрана. Зрителите трябва да повярат в тях. Ако не го направят, тогава филма ще е провал.
1: За да следва мечтата да гледа историите си на голям екран, Доминика се завръща в Полша.
0: Когато се завърнах от Лондон, реших, че създаването на филми е онова, с което искам да се занимавам. Кандидатствах за подобна специалност в Полша и учих 4 години. След това започнах да правя документални филми. По-лесно е да събираш пари за една подобна продукция. Обожавам документалните филми. Научавам много, докато наблюдавам и изучавам определен обект. Затова обичам и да пътувам. Не използвам много интернет, не гледам новини. Предпочитам да отида на ново място, да седна някъде и да изучавам средата около себе си. В Полша имаме един жанр, наречен театрален филм. Заснемаме постановки, които се играят на сцената. Страхотен жанр. Много харесвам този тип режисура. Правех подобни филми преди да създам пълнометражната продукция на Кръстопът.
1: За най-големите предизвикателства пред един режисьор и сценарист ще поговорим с Доминика Монтеан-Панков след минути. Като режисьор и сценарист, Доминика Монтеан-Панков обича да работи в различни продукции. Признава обаче, че пред всяка от тях стоят многобройни предизвикателства.
0: Когато говорим за финансиране, най-трудно е да се направи пълнометражен филм. Трябва да имаш голям бюджет, а в същото време конкуренцията е много сериозна. Като режисьор бих казала, че харесвам да работя и в другите два жанра. Специални са, защото в другия край на снимачния процес винаги стои човешкото същество. Независимо дали правиш документален филм или театрален, или пък игрален, винаги работиш с човешката душа. Независимо дали я създаваш или я срещаш за интервю, това може да е трудна, но очарователна работа.
1: Главният герой в На Кръстопът, Тадеуш, е поверен на популярния полски актьор Ян Енглерт. Той е познат в България с участието в екранизацията по романа на Димитър Димов «Осъдени души».
0: От 20 години той не бе действащ актьор. Работеше като директор на театри и режисьор на постановки. Създаваше свои сюжети на театралната сцена, а и управляваше националния ни театър във Варшава. Повече от 20 години той не се бе появявал във филм. Героят, който създадох, много приличаше на него физически. Знаех, че той ще бъде чудесен в тази роля, защото притежаваше енергията на главния ми герой. Слаб, не много висок, но енергичен. Помислих за тази възможност и му я предложих. Той веднага се съгласи, защото Ян навършваше 80 и прие това като, може би, последната му възможност за главна роля. Той е на екрана през целия филм.
1: Аз, Доминика Монтеан, си говорим и за това, че в днешно време гласовете на жените режисьори са все по-значими.
0: Много оптимистичен е фактът, че все повече жени режисьори са видими, участват в фестивали и така нататък. Превръщат се в важни гласове за седмото изкуство. Участват в журита и печелят фестивали. Вървим в добра посока. Ако проследим филмовата история, ще видим, че има дълги периоди от време, в които най-важни за киното са били режисьорите мъже и много малко жени. Това се променя и е чудесно.
1: За пътуването на една история по света.
0: Миналата седмица бях във Виена. Преди 2 седмици пък бях във Вилнюс. След по-малко от месец отивам в Париж. Днес съм в София. Различни хора, различни националности, различни европейски градове. Това, което ме прави много щастлива, е фактът, че всички зрители в публиката разбраха моя филм по един начин. Идват при мен с еднакви впечатления и ми разказват за своите връзки с бащите им, за връзките между бащите и майките им. Те са докоснати от историята ми и често идват при мен с сълзи в очите. Разказват ми личните си истории, сякаш сме едно голямо семейство. Не харесвам думата универсален. Тя не означава нищо. В същото време обаче осъзнавам, че филмът ми докосва онези емоции, които всеки един от нас изживява. Независимо дали са на 20, 60 или 80 години, какъвто е и моят герой, който си мисли, че вече е пенсиониран и всичко ще бъде наред, не, все още живота може да те постави в позиция на кръстопът. Героят ми трябва да избере правилният път. Не бива да мислим, че с възрастта живота става

0: Младият художник Огнян Жерев представя своята първа самостоятелна изложба, озаглавена «Цветовете на любовта» в галерия Еме. Изложбата поставя началото на творческия път на един от новите млади автори в сферата на изобразителното изкуство в Благоевград. Изложбата «Цветовете на любовта» е възможност публиката в Благоевград да се срещне с таланта и вдъхновението на един млад автор, който прави първите си уверени стъпки в света на изобразителното изкуство.
1: Чуйте репортажа на Ева Валентинова по Хоризонт.
2: Тази година заминава и за Белгия, където е прият да учи в един от най-престижните университети. Огнян е възпитаник на езиковата гимназия и Монтесори Арт в Благоевград. А повече за неговата история и изложба ще чуем от Ева Валентинова.
3: Премиера в Нощен хоризонт и в ефира на Хоризонт. Огнян Жерев, млад човек, отдаден на изкуството, на езиците, на науката и ще ни покани на една интересна инициатива от негова страна. Цветовете на любовта. Изложба, която ще се случи в Благоевград на 7 май в галерия МС. Здравейте, много ми приятно, че сме заедно.
4: Здравейте и на мен ми е много приятно. Мисля, че 2-годишният труд, който доведе до тази

0: Беше точно заради госпожа Царимира Георгиева, нейния начин на преподаване, това, че тя е готова да прави компромиси, тя има много опит и мислех, че това е правилното място за мен.
1: А езиците откъде? И с какво по-скоро ще специализирате, ще се насочите в професионален план след 12-ти клас?
0: За щастие вече съм прият в Белгия, където ще
1: Честито!
0: уча, благодаря, където ще уча 3D анимация на английски език. А езиците идват главно от майка ми, която е преподавателка в езиковата по английски. И всъщност мога да кажа, че английския поне ми е зароден в гена.
1: И хубавото е, че тук добавяме към езиците, към знанието, към културните насоки. Ето и вече професионално образование в Белгия и първата изложба.
0: Заповядайте на 7 май в галерия Еме. Намира се на третия ръкав на Ларго, най-отляво. Ще се насладите със сигурност. Аз поне се радвам, че аз успях да организирам такова нещо с помощта на галерия Еме и господин.

0: вкъщи.
1: Вие какво избирате като акцент? Езиците или пък творчеството като акцент, който ще продължите вътрешно да работите със себе си?
0: Мога да кажа, че се опитвам да намеря тънката граница между двете и да работя както и с език, така и с някакъв вид изкуство, защото имам чувството, че там съм аз.
1: А сега в Белгия защо се насочихте към тази специалност? Я ми разкажете за тази идея.
0: Университета се казва Howest University of Applied Sciences в Кортрик. Не знам дали произнасям града правилно, на френската граница. Университета се слави с една от най-добрите програми по 3D анимация, по Game Development. Като цяло имат награди последните няколко години за най-добро училище в най-добър университет в Белгия, точно в тази сфера.
1: Как се спряхте точно на това училище?
0: Много ходих по много експота, разглеждах ужасно много, търсех в Германия, търсех в Холандия, търсех в Дания и най-накрая се спрях точно на Белгия, всъщност заради една от представителките, която беше на това експо. Тя беше много мила жена. Тя всъщност ми показа, че този университет не е като другите. Има някаква повече човещина в него. Тя беше бременна четвърти месец и беше летяла до София за експо.
1: Ето такива хора търсим, които носят човешкото в себе си и в тези материални времена успяват и се умяват да покажат добрата практика. Ето този университет ви печели с това и пожелаваме късмет. В 3D анимацията има изключително много бизнес, изключително много работа и се надяваме да сте един от успешните българи в Белгия.
0: И аз се надявам да стигна до там. Много благодаря.
1: Цветовете на любовта. Каним още веднъж всички да погледнат в интернет. Огнян Жерев, гост в Нощен хоризонт. До нови ефирни срещи си казваме и държим връзка с вашите бъдещи проекти. Пожелаваме късмет.
0: Благодаря много.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Изложбата «Радост, тъга и надежда» беше един от акцентите в българското участие на 61-я международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година. Най-значимият световен форум за детска литература и илюстрация. Тя представи съвременна българска илюстрация и визуално разказване чрез творби, които изследват емоционалния свят на детето. Крехкостта, въображението, страха, близостта и надеждата. Куратори са Свобода Цекова и Антон Стайков, които изграждат концепцията около идеята, че детската книга не е само образователен инструмент, а пространство за преживяване и емоционална чувствителност. Заглавието «Радост, тъга и надежда» насочва именно към тези универсални човешки състояния, видени чрез езика на илюстрацията. Представянето и в Софийския университет Свети Климент Охридски по покана на неговия културен център пренася този международен контекст към българската публика и създава възможност изложбата да бъде видяна не само като част от книжния панаир, но и като самостоятелно събитие.
2: Научете повече от двамата куратори, Свобода Цекова и Антон Стайков, които разказват за изложбата «Радост, тъга и надежда» пред Белослава Димитрова в Арт Ефир по програма Христо Ботев.
3: Тази изложба е всъщност част от представянето на България през 2024 на този легендарен панаир на книгата в Болония, където може да се каже, че чрез нея и тази селекция разбихме едни мисловни ледове, които дългогодишни, нали, бяха обхванали участията ни на тези панаири или липсите ни там. Това е селекция, която всъщност има за цел да покаже многообразието на книжните детски издания в различните аспекти през илюстрацията. Фокусът е върху илюстрацията, но разбира се и върху книгите. Важно е, защото за да имаме добро детско книгоиздаване е много важно да присъстваме на тези форуми.
4: Ще ви върна и към самата селекция авторите. Винаги кой ни представя най-много вълнува обществеността? Вие знаем, че работите с тези илюстратори през други проекти.
5: Да, за нас беше много важно да направим подбор на различни автори от различни поколения, които не сме се старали да кажем най-доброто, а искахме да бъде някаква извадка, която да говори за различните стилове, различните подходи, пластични, както биха се изразили критиците само на визуалното, и разбира се смисъла на илюстрацията, насочен към текста, през текста как успяват да извадят емоциите. Това е много важно. Все пак това не е самостойно изкуство, което разчита само на изображението. То трябва да се свържа с посланията на дали ще е стихосбирка, дали ще
4: комикс.
5: Имахме примери, дали ще са някакви класически произведения на български.
4: Братя Грим
5: или... Точно така. И се радвам, че ние имаме автори с толкова различни стилове и не може да се каже, че се отделяме от общото високо качество в Болония. Това доказа го пред нас и дългите така редици млади хора, специалисти, журналисти, които се спираха постоянно в павилиона. Имаше хора, които разпитваха. Заедно с тази селекция ние бяхме подбрали класически български илюстратори от по-ранни времена, за да направим една връзка за тези, които не познават България. И така, 2024 година всъщност беше годината на опознаването с България и виждаме сега 2026, когато пробиват български илюстратори в Brawl Amazing Bookshelf, една изключително престижна класация, с ключовете и ключалките на Албена Лимони по текст на Зорница Христова от Дакелче, Облакът, който остава на Михайло Ангелова, те бяха включени в тази престижна селекция. Това говори за това, че 2024, 2025, 2026, това вече не е случайно.
3: Да, хубавото е с тези две книги, това е един много сериозен пробив, влизането в тази селекция, до сега не е имало такова нещо. Хубавото е, че 24-та, 25-та всъщност по някакъв начин успя България да придобие лице и да

0: бъде разпознаваема. Сега тази изложба, много куриозно, тя от Болония се върна тогава в България и започна да обикаля различни градове. Казанлък, да. Бургаска, Варна, Несебър, Дупница. Сега прави един такъв голям завой и се връща в университета по покана на културния център, за което сме много благодарни. Този проект, трябва да кажем, че нали, в партньорството с Асоциация култура и книжовност и нашото студио и културния център. Сме щастливи, че студентите от университета, и то не само в хуманитарните специалности, ще имат възможност да се срещнат с тези книги, да ги хванат в ръка, да ги разглеждат. Ние имахме възможност да се убедим, особено по провинцията, по реакциите на хората, посетили изложбата, колко ценно е това. Те ни казваха, в нашия град тези книги изобщо не идват. Сега, голяма част от изданията вече имат архивен характер, като например на Сияна Захариева, първата дебютна книга. Те са с изчерпаните тиражи и има и други книги, които не се намират по книжарниците, но за щастие селекцията позволява един такъв всеки да направи някакъв собствен преглед на тези издания.
1: Да пипне, да види книгите, да ги разлисти, не само, да са само
0: издания. Към всяка книга Антон е направил, той има кратки текстове, той може да каже.
2: Да, които бяха, както говореха за отношението на художника към авторовия текст, така и все пак някакво тълкуване на някои от илюстрациите имаха сюрреалистичен характер. Други, като комикса на Калина Мухова, бяха за малко по-млада публика.
0: Сега за селекцията на авторите, това са 25 художници. Сред тях са небезизвестните Люба Халева, Мила Янева Табакова, Сияна Захариева, Ина Христова, Ива Сашева, Сотир Гелев и Пенко,
1: Веселин
0: Праматаров, Кирил Златков, талантливия Ясен Григоров, който сега издаде поредната си прекрасна книга.
1: Великан Марзелан.
0: Изключителна книга. Също така Вяра Бояджиева, която самата е учила в Болония, заедно с Калина Мухова също, Миглена Папазова, Антония Мечкоева, разбира се, с приключенията на Кураж Фураж и
2: Пане Кашкавале.
0: Може би ще пропуснем някой, но Мира Мирославова.
1: Разбира се, да, с брати Грим, илюстрациите.
0: Да, Катина Пеева, Мартин Станев, който живее в чужбина, нали, той живее в Англия. Тук има една авторка, която тази година наново издаде в немското издателство Nordzut. Това е Стела Драйс, тя направи един бестселър тази година. Тук участва с книгата «Какво прави нощта». Това е един много добър пример, макар че книгата е на немски, има как да се преведе. Това е един много добър пример за съвместна работа между художник и автор, защото този Дирк Гизелман, който е автор на текста, той е един много поетичен, откачен, сюрреалистичен сюжет, който Стела успява с нейния маниерен стил на илюстрация да влезе и да го развие. От една страна в селекцията има такива тандеми писател-художник, от друга виждаме и все по-често и миналата година и тази художници, които са едновременно писатели. Това в Болония много често се вижда това. Да се прави разлика между художник, който само илюстрира, и този, който генерира история, я повежда и я реализира. Аз много се вълнувам от такива автори.
1: Да, цялата концепция.
0: Имам афинитет към тях.
2: И да не забравяме, разбира се, иконата на изложбата «Мечето на Кирил Златков».
1: О, което ни гледа от всякъде.
0: Сега това мече на Кирил Златков, нека да кажем, през 24-та то беше, нали, нашия такъв магнит за публиката. 25-та в изложбата подир думите имаше алтар и всички ходеха. Тогава вече книгата на Кирил Златков беше завладяла Италия. И беше невероятно приятно да виждаме как идват хората специално да търсят художника и така.
2: Това да мече стига до тиражи над 10 000, което...
0: Не знам за точното число.
2: Да, и за Италия е много, много, много добър резултат и тя се превръща в бестселър на издателството.
0: Руки Очерков всъщност казаха, че това е първия им бестселър. Понякога такива книги, както са двете сега влезли в БРО, но тази книга на Зорница Христова и Кирил Златков ние наричаме ракетоносител, защото тя изигра ролята, малко е като на Георги Господинов с романа. Има такива издания, които правят пробив и чрез тях те отварят едни пътища.

0: виждаме сега и с новата книга, която е всъщност първата му книга, колко свободно се изразява, колко не е в никакви рамки, колко във всяка нова книга е различна.
1: Когато говорим за визуалното, наистина в Болония, това многообразие, този шеметен, широк спектър от стилове е абсолютно опияняващо. Но има и нещо, което чисто тематично е важно. До някъде ние в България имаме много добри примери, но недостатъчно. Нашата детска литература по-малко се занимава с екзистенциалните въпроси, освен през приказките. Но това, което се вижда в съвременната детска илюстрована книга, тя засяга всички важни болезнени теми за човека.
2: За смъртта,
0: за
2: войната,
1: за човека, дете.
2: Да. Бедността и така нататък.
1: И да. Това е нещо, което ние имаме малко тук. Имаме едни кофти наслагвания от 90-те, когато издателския бизнес беше превзет от аматьори и графомани. Радвам се, че това все по-малко става. Родителите носят много голяма отговорност и с тях трябва да се работи в посока вкус и критерии. Хубави, високи критерии.
0: Да. И все пак сега има в книжарниците, има вече избор от български илюстратори, които могат да спокойно да се сравняват с това, което е вносната продукция, което не е било така 90-те години.

0: специфичен профил. Клуб Млад художник при Драгомир Райчев е насочена повече към конкретно рисуване с деца по различни теми, теми по-свободни, не конкретно свързани както при нас, но с културно-историческото наследство. Но се получи много добра колаборация между тези три института, всъщност два български и един румънски. Като можем да се похвалим, че сключихме договор за партньорство между Двореца на децата в град Александрия, Румъния, художествена галерия Илия Бешко, град Плевен и училище Свети Свети Климент Охридски. И нашето културно сътрудничество ще продължи и за напред.
1: Художничката Невелина Янакиева е ръководител на проекта Музеят е муза. Успешно го реализира през годините. Млади хора не само рисуват сред картините на големи и утвърдени имена, но и все по-голям е интересът към самата галерия.
2: Много съм развълнувана. Да кажа за какво ми се случи днес. За първи път в наши ученици и деца, които се занимаваме от две години от училище по туризъм, доведоха своите приятели. Най-голямото признание. Това е плод на нашия труд. Най-накрая нещо се случва, че идват, завърта се кръга, че младите хора си водят техните приятели.
1: Което всъщност
2: е... е нашата цел. Това, което сме се опитвали да правим.
1: Много деца се занимават в този ваш проект Музеят е муза. Какво показахте в Румъния?
2: Творби по академик Русев под неговото творчество, нарисувани в галерия Илия Бешков. Имаше голяма представителна изложба от 90 години. И защо е най-добре, като отидем в Румъния с тази изложба? Защото Корнелио Баба в галерия Светлин Русев, в неговата зала ателие, която направиха, там е представен и портрет, нарисуван от Корнелио Баба на академик Русев. Много добра връзка с Румъния, да се продължи културна връзка, която е била Румъния-България, да я продължиме пак България. Гария, Румъния, но вече с детските рисунки. Този проект продължава и на 1 юни с първата ни идея пристигат хората от Румъния. Ето ги рисунките са тук вече. Нашите 20, техни 20 рисунки и на Драгомир Райчев ще бъде изложбата първата за 1 юни на децата. Това ни е първия проект, който правиме и това е най-голямата ни гордост от нашата дейност относно детската ни занимания.
1: Наближава празника на Плевен, 15 май. Как ще го отбележи най-голямата градска галерия, която носи името на Илия Бешков?
0: Град Плевен, музеите се включват в инициативата по повод празниците на Плевен с европейската инициатива Нощ музеите. Датите са близки на честването на двата празника и като тази година сме подготвили внушителна изложба с чуждестранно изкуство от фонда на художествена галерия Илия Бешков, като ще могат да бъдат видени творби на големи западноевропейски графици, които са от нашия фонд, като Рембрандт, Оноре Думие, Гете Колвиц, както и на съвременни известни графици от различни държави по света. Също така селекция от една много интересна колекция, която съхраняваме. Това е колекция Шона, каменна пластика от Зимбабве. Нашата галерия, това е най-голямата колекция на Балканския полуостров, а вероятно и в Европа, с каменна пластика Шона. И също така, за нощта в музеите имаме много образователни занимания, които сме подготвили. Анкета, викторина, стая на зрителя, където зрителите ще рисуват и ще експонираме техните рисунки. Това ще се случи на 16 май в художествена галерия Илия Бешков. Събитието започва от 17 часа. В художествена галерия Дарение колекция Светлин Русев събитието започва от 17.30 часа с концерт на хор Званика. Като и в двете галерии ще има и прожекция на документални филми за изкуството. Всички плевенчани, всички гости на града са поканени. Винаги има много посетители, много дори нови посетители, които в така забързания работен график не успяват да дойдат до галериите, но в нощта на музеите никой не е на работа през нощта. Заповядайте до 12 часа, работим, ще ви посрещнем, ще ви разкажем за изкуството, което съхраняваме и представяме. Мисля, че ще ви е приятно. Заповядайте.
1: За Ранов неделя от Плевен, Латинка Светозаров.
3: На Женя Димова. Първата беше в художествена галерия Казанлък във формата Думите в галерията. Водеща на софийското представене беше писателката Яница Радева, а за книгата говориха издателите Ива Спиридонова и Симеон Илиев Аспарухов.

0: заглавието на сборника с разкази е «Скъпи мои ангели» и авторката сподели как заедно с редакторката и Юлия Дивизиева са стигнали до това.
1: Чуйте повече в репортажа на Силвия Чолева от премиерата на «Скъпи мои ангели» с участието на Яница Радева и Женя Димова по програма Христо Ботев.
2: Скъпи мои ангели изглежда не само красиво полиграфически оформена книга, тя звучи на фонетично и смислово ниво красиво. В нея прави впечатление богатството от цветове, използването на контрастите, най-често се редуват в рамките на едно изречение бялото и черното, светлото и тъмното, които представят различни човешки състояния или промени в състоянията. На филозите ще направи впечатление диалогът, който Жени Димов осъществява между ритовете в стилистичните си конструкции с българската литературна класика. Надявам се, че това не е моя преекспониране, но просто много често ми така проговаряше Ботев, проговаряше ми Вазов, ми проговаряха тези наши класици. Друго, доста значимо и забелязващо се един нов образ на българското село, който Женя Димова внася в съвременната българска литература. Напоследък се пише за българското село немалко, но авторите, поне тези, които аз съм чела, подхождат към селото по същия традиционистки начин на нисталгични модели, които познаваме от, да кажем, след освобожденската литература, така че все едно никога не се е появявал Радичков, никога не се е появявал Васил Попов. Това, което книгата на Женя Димова предлага, е многопластов съвременен поглед. Може да значи друга етност, като тук може да ни проговори Йовков. Може да бъде от друг социален статус, може да бъде на друго интелектуално равнище от разказвача или от въпросния читател. Но начинът, по който книгата говори за тези хора, така говори, че ги прави един от нас. Ние ги чувстваме като част от нас. Но който човек му се иска да произнася и да произнася.
3: Стоиш се в едно градче или в едно село и се пишеш твоите неща, нали се представяте? Тоест, занимание самотно. Стоиш си, пишеш си у вас, събираш си разказите и в един момент те поканват в Национална библиотека. За мен усещането е невероятно прекрасно да не го изпитате, пишещите хора. Имам едно в един разказ, буквално ми е мото и на живота и на писането, че ако не си искрен, нищо в двата свята, и писателския, и човешкия, не си струва усилието. 23 разказа са събрани. Най-стария разказ е от преди 22-3 години. Сега им дойде времето да се съберат с новите. Има разкази писани преди 17, 10, 5 години. Както върви човешкия живот, срещаш различни хора. Изпадаш в различни ситуации. Такива хора и образи срещаш, че те просто идват думите, идват словото, идват с тях. Виждаш образа, виждаш човека, живота му, разгадаваш го или той ти го споделя и си казваш ми, той живота го е написал. Просто сядаш и вземаш химикала и го запазваш някъде. Това е другото ми като верою такова. Как ако Господ ти е дал някаква дарба, някакъв дар казвам, не талант, нали? Правим разликата. Дар на художника да рисува, на скулптура да вае, на пишещия човек да опише, да запази близките си, да запази приятели, да запази хората между страниците. Колко е завинаги, не се знае, но ги запазваш. Как художниците рисуват? Художника рисува съпругата си, любимата жена, и тя остава във вековете, картината остава. Защо му е този дар, ако не си нарисува най-близките хора, да запази техния образ? И това е, някакси ме води вътрешно, без да го мисля, без да усе такъв, че ти интересни хора те трябва да се запазят.
2: За всеки разказ ли стои жив истински човек?
3: Абсолютно всичките. 23 разказа са за различни хора, уникални по съдба, наглед обикновени, казвате социалния им статус, нисък, живеят си някъде, незабележими, но хора, които в един момент виждаш, че те искат да говорят, да бъдат чути, живота им да бъде видян, защото като на всеки един той е уникален. Втория разказ от книгата се казва «Ширия справедливата». Той е на един конкурс във Варна. Беше отличаван разказа от преди 5 години. Това е за колежката ми, тя е туркиня. Работя с нея в музея, където живее и работя в селото. Тя няма 8-ми клас завършен. Такъв живот живее в съседното село, гледа животни, кравички.

0: уверена жена. Когато написах разказа за нея, до сега, като излезе книгата, с мъжа и затварят се, сипват си вечерта чашката, сядат, четат и плачат. Плачат. Много хора реват на моите разкази. Абсолютно ми е странно защо. Има криза в живота на човек, има тежък момент, но почти всичките, аз така мисля, накрая, нали, въздъхваш, накрая са
1: въздъхваш, но
0: такива, доброто
1: именно,
0: излиза.
1: Именно това отключване на въздъхването наистина кара човек да се разчувства доста силно, дори да си каже сега, че чета изистанцирано. И въпреки това, в един момент четенето се обръща и нещо така те кара да се разчувстваш, а пък ако си прототип вече. Аз не мога да се представя, не съм била прототип, не знам.
0: Аз се знам героите по какво се приличат. Единият цикъл са няколко разказа за периода ми в едно ромско училище бях учител. Знам какво казвам. Българско е училището. Не случайно казах това. Нямаше български деца. Двата разказа са Анка и нейните сестри и Антон и неговите братя. Съдбата на момичетата, 13-14 годишни, е една и съща. Затова се казва Анка и нейните сестри. Бях класна на тези деца, всичко, което се случваше, беше пред очите ми. Ходих да ги търся по къщите им, Антон и неговите братя, и тях знам как живееха, какви бяха ръцете им, като на 90 годишни старци от ловене на риба за оцеляване, от чистене, дране на костур. Не знам дали тия детайли. Много са ми важни детайлите във всеки разказ. Там е скрито всичко в... Не само дявола е в детайлите, там са много други неща. Та няма как да не го опишеш това. Не можеш да го отминеш. Това са съдби, които те не вълнуват, покъртват някакси...

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: На международния панаир на книгата в Солун, писателят Тодор Тодоров представя романа си Хагабула. В интервю за предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев, той говори за международния път на книгата, за универсалните теми в литературата и за бъдещите си планове. Според Тодоров, за него е изключително интересно да наблюдава как романът се възприема от различни публики и култури. Той посочва, че книгата вече е излязла в Италия, предстои издание в Унгария, а скоро и в Турция. Писателят разказва, че по време на литературен фестивал в Индия е получил въпроси защо български и балкански автор избира да разкаже история, развиваща се през 16 век в Испания и Новия свят, сред ацтеки и конкистадори. Писателят е убеден, че добрата литература винаги съдържа универсални и общо човешки теми. Той коментира, че западният свят дълго е вярвал в идеята за непрекъснат прогрес и за това, че хората ще стават все по-добри и по-просветени. Според него обаче последните години показват съвсем друго. Разочаровани от идеите на просвещението, процеси на дехуманизация и дори завръщане към авторитарни и консервативни модели.
2: Чуйте разговора на Мартина Кръстева с Тодор Тодоров в нашия ден по програма Христо Ботев.
3: За мен е изключително интересно да видя как тази книга се възприема от различни публики в различни страни, различни култури. Впрочем, книгата излезе в Италия наскоро. Сега предстои, днес изпратих снимка за корицата за унгарското издание, което предполагам до седмици трябва да се появи. Скоро и в Турция. Срещи са интересни, защото, впрочем, миналата година бях в Индия на един литературен фестивал, където имах някои такива срещи. Там получих също интересни въпроси. От гледна точка на това, защо, например, български, балкански автор разказва една история, която се случва в 16 век, в Испания и в Новия свят, разказва за ацтеките и конкистадорите. Имам един такъв рефлекс у нас, че някакси българската литература трябва да разказва за българското, за локалното, за нашите реалии, тази прословута котловинност на българската култура, която е вземена в себе си, но мисля, че това вече приключва, тъй като освен моя роман има редица други автори и книги, които в последните години добиват популярност навън, има силен интерес към българската литература, може би не случайно панира в Солун, представя България като фокусна страна.
4: Това ли е всъщност ключа на един съвременен автор и това, което направи романа известен не само в България, но и в Европа и беше номиниран за Европейска награда.
3: Добрата литература, добрите книги винаги съдържат нещо универсално, нещо човешко. Ние в западния свят много вярваме в прогреса, в това, че света ще става все по-добър, хората ще стават по-добри, по-просветени, света ще става технологично и материално по-добър. Но това изглежда не е съвсем така. От известно време виждаме, че така големия крах на просвещението, на прогреса, тези неща ни доведоха до едни големи катастрофи, до един процес на дехуманизация. Последна сметка дори виждаме в днешни дни някакво връщане към авторитарното, към

0: беше след 10 ноември.
1: Да, някъде 17 годишна тук беше комунизъм, нали, дето го преживяхме, беше много интересно. Цялата промяна е преживях и един вид стана от комунизъм един връл капитализъм, нали, 2 години, дето точно всичко беше абсолютно неразбория в България, абсолютно просто всичко променяше с ден. И това беше наистина много интересен период от историята. Аз съм щастлива, че го преживяхме, за да имаме сравнение, защото, примерно, ако разказвам на децата ни, те нищо не разбират. То беше наистина покъртително. То просто от едно общество да промениш на друго, от един за другия ден не става много лесно. Те повечето хора мразат да им се промени нещо в живота, камо ли такава огромна промяна. И много хора ги уволниха. Беше въобще голяма неразбория. А повечето ми приятелки заминаха да следват тогава в чужбина, защото решиха, че в България няма да стане. Аз вече не толкова за да хода да следвам там, колкото, нали, че се запознах с приятеля ми. И обаче наистина, като отидох в Холандия, първата ми работа беше да се запиша да следвам там. Не можех журналистика, защото още не знаех езика, а пък това ми беше мечтата.
0: След като все пак сте преживяла тук срива на единия строй и началото на другия, там като отидохте, имахте ли поредна вълна, изискваща от вас някаква нагласа?
1: Те вече си бяха построили комунизма, обаче друга форма на комунизъм в сравнение с тази в България. Такъв много цивилизован капитализъм и, нали, всичко беше припълнено, супермаркети, работи, подредено. Аз такова нещо в България още нямаше такива големи супермаркети. И аз като влизах в тези супермаркети, аз просто не знах какво да избера. 100 вида ориз, 100 вида бисквити, 100 вида туалетна хартия. Просто можех наистина 2 часа да прикарам в един супермаркет. И накрая даже така ми са от всичкото това изобилие, даже просто не ми се едеше вече, че в България би се натъпкала с бисквити. Там отслабнах не знам колко си килограма.
0: Колко време бяхте, по-дълго време от късната от България?
1: Първите години се връщах най-много поведнъж в година, да видя майка ми, баща ми и баба ми. Повечето години, така всички за тези години, само за отива на връщане, само здравей, здрасти и тръгва си. Първите години нямаше и интернет, нищо нямаше. Бях се съвсем откъсната от света, сега въобще не можем да си го представим това, че нямало интернет. Тогава беше разни разговори за по 2 евро на минута, което, като кажеш няколко думи, вече толкова ставаше сметката. Беше много трудно със социалните контакти, с всичко не може така както сега, нали, да си говориш по WhatsApp, Viber и какво ли не, и да се виждаш. Доста трудна адаптацията в началото. Беше наистина, аз съм доста социален човек, обаче даже и на мен ми беше много трудно да си намеря там среда, контакти и така нататък. Аз говорих добре английски, добре немски, обаче те си искат тяхния си език, общо взето, смисъл много са така. Всеки говори там английски. За повърхностен разговор си им интересно и после вече си приключват на тяхния си език, с тяхните си приятели. Написах 15 книги. Доста бързо го научих езика. Почнах да пиша. И в началото само почнах да работя като кореспондент там към един холандски всекидневник. Те ме харесаха. Почнах вече почти всеки ден да пиша за вестника. После на разни списания ме прияха на работа. Мен ми се вдигна самочувствието и реших да следвам журналистика, защото в началото въобще не се осмелявах и да си помисля, че мога да стана журналистка на холандски. Само маркетинг се бяха записала да следвам, защото беше по-лесно. И да, и накрая завърших журналистика 4 години там и взех дипломата и много бързо си намерих работа. Да, и работих наистина за много холандска преса, много така. Видях доста от страната, като журналист научаваш много неща, просто много, защото навсякъде ти разрешаваш да ти разрешават да си буташ носа. Така че беше много интересно. И 20 години горе-долу работиш като журналист и да.
0: Вие сте един от светлите примери на българин заминал в чужбина. Първо с любов, това е много важно. И второ с успехи в кариерата. И все пак сте предпочела да се върнете и да стоите тук повече.
1: По принцип аз нямам против да емигрираме изцяло, обаче въпросът е, че имам холандска фирма, която е доста така печеливша, защото дава много лекции в Холандия. Смисъл, че станах като известна писателка там. Написах 15 книги на холандски, някои от тях станаха бестселери и те покрай те книги ме канат на много лекции. И то разни такива, смисъл, да министерства, банки, уважавани такива, всякакви, всички известни компании. И аз даже имам много често по 10 лекции на месец. Та книгите са на всякакви теми, обаче сега напоследък най-много ме канат на темата киберсигурност, защото написах една книга за

0: актери и понеже мога да им го разказвам така на достъпен начин, те мен ме канат, не искат разни IT консултанти. Много са им скучни. В България, каквото правя, си го правя с много любов и най-вече си оправям такива разни стари апартаменти, си ги правим нови, красиви, модерни и ги даваме на гости, на туристи. По този начин популяризираме България и те всичките като дойдат остават много възхитени, защото всичките тези апартаменти са на първа линия с страхотна гледка море и нали, хубави мебели, всичко така направено по-западно смисъл, че нищо не им липсва и те вече като дойдат в България толкова се възхищават. И пак се връщат. Мен това поне ми това е единственото, което мога да направя. Защото съм си мислила и тук за кариера, обаче вече, честно казано, на стари години да почвам отново, не ми се занимава. Така че това е някакси по... Така ще добре, ще ставам хотелиерка.
1: Има ли в съзнанието ви някакво изречение за България, идея някаква, какво е България?
0: Ами, България за мен като климата може би най-добрата страна на Европа. Първо, че си има сезони и второ, че сезоните са много приятни. Лятото не е примерно така идиотски топло, като да речем Гърция или Турция или Испания, да умираш там на 45 градуса. Много е приятен климата. Има есен с наистина красиви гори, зима с много хубави зимни спортове. Имахме апартаменти, само на Пампорово ходихме да караме последните години. Въпреки, че навсякъде по света съм карала ски, да и в Америка, къде ли не сме карали ски, просто из цяла Европа сме също карали ски, така че не е да нямам база за сравнение. Естествено, че тук курортите ни са по-малко, с по-малко писти, обаче пък примерно спокойно, Пампорово е спокойно, качва си се на лифта, качва си се нагоре, красива планина. И Банско ми хареса много. Ние миналата година за първи път отидохме в Банско. Естествено, че февруарската ваканция се пренаселва, защото сума, че държави имат ваканция по едно време. Обаче, иначе, ако караш януари, ако караш март, много си е спокойно и толкова хубави заведения на Банско. Аз съм очарована там от качеството на заведенията. Много конкуренция има и на много ниво. Банско аз си го избрах, защото е градче. Нали? И лято да отидеш, и зима да отидеш и напролет. Ясен си е обитавано и някак си има си атмосфера, центъра е красив. Пирин и Лила се виждат.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Ето така приключва Среднощният Радио Експрес. Конкретно този е под номер 66 в нашите вторнишки срещи. Това е предаването, в което ви предлагаме да чуете повторно най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
2: Аз съм Анелия Димитрова.
1: Реализирахме този брой на предаването с помощта на звукорежисьора Агоп Тателсян, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
2: Лека нощ!
1: Лека нощ!

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев. Аз съм просто Людмил Фотев. Днес сме с композициите на Сеньор Коконът and His Orchestra, Fine Songs and Rare Versions. Започваме с Trans Europa Express и свършваме с Smooth Operator, на който имаме две версии. Финалната е така наречената Версион Славе. Музиката, която обичам, само тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев.

Jadłuj Robotnik. Jadłuj Snuda. Jadłuj Robotnik.

Hello. The coconuts are in the house. And he says like this.